Brian skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De evige filmprisene skal deles ut 14. mars I Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14% siden 2018, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkingen som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvunget til å gjøre det som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. Også I Norge har det samlet sett vært en nedgang, viser tall fra Vinmonopolet. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden, og det var en nedgang på 2,7% fra året før. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallaen

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst to personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal fire personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson, men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kommet nesten halvveis inn i mai måned, i og med at vi skriver den 13. I dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hågen Onsdag klar her i Tidlig Morgen Studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme, Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her I Norge og også forhold tilbake I Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bor I Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det I meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening I Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her vært forelagt den russiske ambassaden I Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Jens Hong Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. Ti land sikret seg I går kveld plass I lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret I år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her I kveld.
0: Norge og Jonas Lov skal ut I sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det det billigste siden oktober 2023. Økninga I oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og sånt lerke før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Eller Maja var dette. Du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you.

Turn in sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Ågen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en bråstopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Riktig god onsdagsmorgen. Bette Midler, My Favorite Waste of Time, altså tidsfordrivet ditt I dag, frem til klokken blir ni. Det blir forhåpentligvis at du lytter til. God morgen, Hordaland. Men har du noen gang hatt en følelse av at det akkurat sånn noe mangler? Litt den følelsen står vi med I studio I dag. Det ikke bare en stemme som mangler. Marianne Reikerås, hun på jobb I dag, går her I kulissene. Men vi husker jo fra I går at stemmen var borte. Så kom han tilbake inn etter dampbad og masse gode tips fra lytterne våre. I dag var det håpløst. Vi hadde planlagt utesending. Den måtte avlyses. Og da blir det Tony Ågotnes I studio her, med god hjelp ut av Dina Nybø Olavsen. Så får Marianne jobbe hardt for å få stemmen sin tilbake inn etter hvert.
1: Ja, da, det jo nok av lyd der, fordi man kan jo høre hoste.
0: Hun hoster I bakgrunnen. Ja. Åh, for meg. Ok, vi skal holde fort sammen frem til ni altså. Og du skal oppdatere oss på nyhetene.
1: Ja, og natta før politiet har vært forholdsvis rolig, men sent I går kveld så fikk de melding om en brann I en gapahuk I Øystese I Kvam herad. Både politi og brannvesen rykket ut til den, og gapahuken lå I skogen bare 100 meter fra en barnehage. Det var brannvesenet som kom først til stedet og meldte at det var full fyr I gapahuken, men det var ikke fare for spredning til hverken terreng eller bygninger I nærheten. Klokka 12:30 så var brannen meldt slukket, men det foreløpig uklart hvorfor brannen oppstod.
0: Så det dagens værvarsel. I dag så blir det for det meste skyet. Det blir litt regn av og til. Det kan komme snø over 700-900 meter. Og så blir det oppholdsvær I kveld. Bris av skiftende retning. Det betyr vel at det blåser fra alle kanter. Så ser vi på temperaturen akkurat nå. Flesland 4 grader. Bergen 6 grader. Kvamskogen 2 grader. Voss, Kvamsøy og Ullsvang. Og Feie. Og Stord 6 grader hele veien. Bare så du vet det.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 11 minutter over 6. Denne onsdagen her, det var Stavanger-kammeratene, bare så du vet det. Og så skal vi straks gå inn i avisrunden en tur. Og vi skal begynne i Bergenstiden i dag, der trygghetsalarmer i Bergen kommune sluttet plutselig å virke. Det førte selvfølgelig til oppstandelse og kaos. Mer om det om et øyeblikk.
1: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, altså.

Dette Connells 7475. Riktig god morgen til deg. Vi klare med avisrunden. Vi skal begynne i Bergens Tidende, for de har et oppslag i dag som har overskriften at plutselig slutter trygghetsalarmene å virke. Ansatte måtte jobbe overtid for å oppsøke brukerne. En systemoppdatering førte til problem med flere trygghetsalarmer. 159 personer i ulike bydeler i Bergen ble rammet av feil. Dette var mandag ettermiddag det hele skjedde. Da kom oppdaget en ansatt ved responssenteret feil ved en alarm. Og da fikk de ansatte mistanke om at dette kunne jo gjelde flere. En trygghetsalarm, det en knapp eldre og syke kan bruke for å kontakte helsepersonell dersom de trenger hjelp. Og de kan trykke på den dersom de blir syke eller har et uhell for å få hjelp. Og rundt 4800 innbyggere i Bergen kommune har trygghetsalarm. Og utgangspunktet for feil var at et bofellesskap rapporterte om en dørsensor som hadde sluttet å fungere. Så da ble alle ansatte beordret til å jobbe overtid og ta kontakt. Og de fikk fatt i absolutt alle, og etter hvert fikk de også rettet opp feil. Så skal vi over til en sak i Bergensavisen, for da Sean skulle signere en kontrakt, han kjøpte seg et hus, så var eiendommen plutselig blitt 57 000 kroner dyrere, og han sier det kom som et sjokk. Altså en ekstra avgift på nesten 60 000 kroner som han nå krever at meglerselskapet tar regningen på. Han har sett en fin annonse som vekket interesse, og så fant han et næringslokal i Laksevåg, så han tenkte det passet perfekt. Dro på visning, eiendomsmegleren ble kontaktet, lagt inn bud, kjøpte det, og så kom det da plutselig denne her ekstra omkostningen, som han mener han aldri hadde sett før. Og da Bergensavisen tar kontakt med eiendomsmegleren, så sier de at dette her er tydelig fremme og så videre. Men nå blir det da altså tvist om dette her. Litt sånn kjipt da at du må betale mer enn du trodde du skulle, og så får vi se hvem det er som drar det lengste strået til slutt. Og så skal vi over til Tysnesbladet, som har et flott oppslag. Det er Charlene da, som har gått ifra matros til styrmann. Etter 20 år på fergen, så tenkte hun at, ok, jeg begynte i kiosken på fergen til Stord. Det er altså rett og slett steg for steg dette her. Så fikk hun fasttid som nettmatros og videre til matros, og så gikk det noen år der hun fant ut at nå tar jeg han helt ut her. Og har da altså da blitt styrmann ombord på fergen som går over Bjørnafjorden. Og det er ikke verst. Der ser vi. Alt er mulig.

Riktig god morgen til deg, og tusen takk skal du ha for at du har slått på radioen din denne morgenen. Det setter vi pris på, og så inviterer vi deg med til å oss kikke litt på Eurovision Song Contest. For det var den første semifinalen I går. I morgen så skal vår lokale helt Jonas Love ut I semifinale nummer to. Og da det selvfølgelig snakk om å kjempe seg en plass til finalen som på lørdag. Vi har laget en avstemning I appen NRK Radio, der vi spør hvor høyt skal du heie på Jonas Love I Eurovision? Og alternativene det blir full Eurovision-fest. Rolig feiring, men jeg heier og følger med. Jeg ikke så interessert, men grådig gøy at han fra Bergen. Og alternativ nummer fire, bryr meg ikke. Så hvor høyt skal du heie på Jonas Love I Eurovision? Gå inn I appen NRK Radio. Fortell oss hvilket av disse alternativene som passer til deg. Så får vi telle opp underveis og se hvordan responsen på dette. Og her han!

Jonas Love. Ja, ja, ja. Får vi se hvordan dette kommer til å gå. Og i appen NRK Radio så har vi akkurat satt i gang en avstemning der vi spør, hvor høyt skal du heie på Jonas Love i Eurovision? Det kom inn en god del stemmer allerede, og her er svaralternativene som har blitt avgitt så langt. Elmeny, Depron, kunne vi sagt. Men her i hvert fall prosentene. Det blir 33% som sier at det kommer til å bli en rolig feiring, men jeg heier og følger med. Like mange sier at jeg ikke er så interessert, men det er grådig gøy at han er fra Bergen. Og det er akkurat like mange som sier, jeg bryr meg ikke. Og så er det 2% som sier at det blir full Eurovision-fest. Hva skal du gjøre? Du kan jo selvfølgelig gi oss en lyd om det i appen NRK Radio. Du kan være med og stemme. Og da er vi liksom, da er vi i gang med dagen. Så kjekt å vite at du følger med oss her på NRK P1 og i god morgen, Hordaland.

0: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her I Norge og også forhold tilbake I Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bor I Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det I meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening I Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden I Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer drept I et russisk angrep I Ukraina, sier myndigheter I landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet I angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi. Guvernøren I Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senker regjeringen forventningene til boligbygging I år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer I boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbyggingen I praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte I næringen og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen I Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunene og kollektivtrafikken I Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella I Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner I året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere I sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Og her får du lokale nyheter. Det et skyhøyt konfliktnivå rundt flere av de store kraftutbyggene I landet vårt. I Røldal flykter flere at folk skal velge bort hjemplassen og at lokalsamfunnet på sikt dør ut på grunn av store kraftplaner som de mener ødelegger natur og friluftsliv I området. Blant de trebarnsmor Ingvild Skare Tygesen.
5: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har I fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket I stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
4: Energiminister Terje Aasland forsvarer planene. Han sier målet å utvikle mer kraft på den ene siden, samtidig som vi tar vare på naturen. Politiet og brannvesen rykket I går kveld ut en brann I en gapahuk I Øystese I Kvam herad. Brannvesen var på plass ganske raskt ved gapahuken som lå I skogen omtrent 100 meter fra en barnehage.
6: Brannvesenet de kom først frem og meldte da 23.42 at det var full fyr I denne gapahuken, men at det ikke skulle være noe fare for spredning til skogen eller noen annen bebyggelse.
4: Det sa operasjonsleder Tore André Brakstad, og en liten time senere så ble det meldt om at brannen var slukket. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. Og I dag startet flere russ med de tradisjonelle russedåpene som ofte markerer starten på russetida. Årets feiring startet for første gang litt senere etter at regjeringen besluttet å flytte den, slik at den ikke krasjer med eksamensperioden. Dermed blir 17. mai mer som begynnelsen på feiringen enn slutten, slik som vi har vært vant med tidligere. Så hvis du har savnet russen I bybildet, så kan du nok fra meg ettermiddag regne med å se mer rødkledd ungdom fremover. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olassen.

Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen, Hordaland. Tony Otnes I studio. Marianne Reikerås måtte kaste inn håndkle I dag, som du kanskje fikk med deg I går hvis du hørte på oss. Så var det altså en stemme som sviktet, og I dag det helt stille. Det musestille der. Så hun jobber litt I kulissene her og sørger for at vi har godt innhold I løpet av sendingen. Så ikke tenk på det, det skal gå fint. Og det har jo selvfølgelig lytterne merket og kommet inn melding I appen NRK Radio. God bedring, Marianne. Kjipt at dere ikke fikk gjennomføre utesendingen I dag, men det tar vi igjen. Vi sa jo I går at vi skulle ha direktesending fra ASKO. Vi var der I går I flere timer på det vi kaller for synfaring, og var nå både inne på kjølelagere og alle andre veier. Der var det masse varer og masse trøkker og sånn, men som sagt, det får vi ta igjen. Takk skal du ha, Tone, for den fine hilsen. Her skal vi kikke litt på vær også, for det at I dag så blir det for det meste skyet, litt regn av og til, kan komme snø over 700-900 meter, men I kveld da blir det oppholdsvær, og så det en bris av skiftende retning. Og så takker vi Nilsen, som oppdaterer oss på temperaturene på remmene. God morgen, sier han. I dag det 5 grader der. Så det store spørsmålet om du interessert I å vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK. Ja, vet du hva? Den sjansen synes du skal gripe med begge armer og begge bein I dag. Vi kjører dagens umulige spørsmål etter AHA.

0: så øyeblikket. Mange går og venter på hver eneste morgen. Dagens umulige spørsmål som du får på direkten her fra God Morgen Hordaland på NRK P1. Dette her jo en litt sånn uhøytidlig konkurranse der det om å gjøre å komme frem til løsningen på det umulige spørsmålet. Og alltid til å hjelpe oss og hjelpe deg som hører på til å liksom komme i gang, så har vi et panel. I dag består den ut av Dina og Olav. God morgen, Dina og Olav.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Vi har jo gjort det som en vane da, at vi skal ha et umulig spørsmål hver eneste dag, og så får vi se da om det er noen her i studio som klarer det, eller om det er lytterne som sender inn riktig løsning via appen NRK Radio. Og husk, det kan du gjøre nå i appen NRK Radio. Og her kommer dagens mulighet. I snitt så gjør du dette 22 ganger for dagen. Hva kan det være? Jeg repeterer. I snitt så gjør du dette 22 ganger hver dag. Hva kan det være? Dina, du skal få lov å begynne i dag.
1: Ja, den her synes jeg var litt, det var litt lettere å komme på ting til den.
0: Ja.
1: Jeg tenkte umiddelbart på kanskje det at man fukter leppen.
0: Ja.
1: Eller sånn liksom.
0: For du skal si noe, så kan man sleike seg litt på.
1: Ja, sleike seg litt
0: ja,
1: på munnen eller
0: godt sånn. Forslag.
1: Eller kanskje det at man sier hæ.
0: Hæ?
1: Hæ?
0: Hæ? Jeg tror faktisk vi sier det oftere enn 22 ganger.
1: Det kan
0: være. Men det er notert som et fantastisk alternativ.
1: Eller at man sier unnskyld.
0: Oi.
1: Ja, for det tror jeg mange sier mer enn de tror. Kanskje.
0: Unnskyld.
1: Unnskyld, jeg skal bare forbi her.
0: Ja, det spørs jo helt liksom. Ja, god start dette her. Olav, hva har du tenkt at svaret kan være?
2: Nei, hvis vi inner på å si ting, så kan det jo være på en måte. Altså en slags forbehold i alt man sier. Kan det være det? Nei, og så tenker på at man host. Kan man host 22 ganger på en dag? Ja, hvis man ikke er syk da, selvfølgelig.
0: Ja, hvis du er syk, så hoster du i hvert fall 22 ganger, hvis det er sånn hostesyke. Ja.
2: Nei, og så er jo selvfølgelig kjepphesten min er jo alltid det med blinklys, at man 22 ganger i løpet av en dag i snitt unngår eller ikke bruker blinklyset korrekt.
0: Oi, da tror jeg du må være en yrkesjåfør som har liksom jobb 8 timer bak rattet, hvis du kan komme opp i det nivået der, altså. Men fantastiske gode svar dette her. Men dessverre, dere har ikke tro på bullseye ennå.
1: Nei.
0: Midt i blinken, altså.
1: Kan jeg slenge inn, Ola sa hoster, men kan det være kremt?
0: Renska stemmen,
1: ja.
0: Rett og slett. Ikke dumt det heller.
1: Nei.
0: Olav, har du en til på tampen her?
2: Kan det være at man nys 22 ganger i løpet av en dag? Jeg klør seg i høve, kanskje?
0: Ja, du, der er du inne på noe. Det er veldig mange forslag på hvor vi klør oss i løpet av dagen.
2: Kanskje i øret?
0: I øret, nesen, der bak den du sitter på, for eksempel, er noe som klør seg der. Øret, ja.
2: Helseg i nesen, kanskje?
0: Ja, nei, det kan også være. Ok, vi må komme til bunns til dette. Takk til dagens panel så langt. Ingen riktige løsninger foreløpig. Så da blir det opp til deg da, som sitter og hører på, eller står, eller løper, eller kjører, eller går. Hva tror du er løsningen på dagens umulige spørsmål? Hva gjør vi 22 ganger for dagen?

0: Shakira, Shakira, underneath your clothes. Dagens mulige spørsmål hva det vi gjør 22 ganger for dagen? Bård mener setter oss ned, Mette sier at vi vasker hender, ser på klokken, sjekker mobil, eller putter noe i munnen, eller mister konsentrasjonen. Espen mener vi kanskje traller på en sang, klapper hunden eller katten, eller ser på en skjerm. Og så sier Shirley, sjekker telefonen. Veldig mange som tror at det det. Ser på telefonen, sier også Bjørn, ja. Anne Mette sier gjesper i gjennomsnitt 22 ganger om dagen. Anette sier, kanskje vi sier hei. Reidun sier liker jeg. Jeg tror man ler 22 ganger om dagen. Gud, så deilig det hadde vært å ledde så mye hver eneste dag. Men det som topper listene nå her, som flest folk tror at vi gjør 22 ganger for dagen i snitt, det vi slapp en promp, promp, promp, promp, promp, promp, promp. Det det heller ikke. Det det heller ikke. Heller ikke å kløse på armen, eller kløse i hodet. Det ikke snakk om å kløse noen plasser, og ikke vaske hendene. Så da det opp til deg som hører på. I appen NRK Radio kan du sende inn svaret ditt, og rett før klokken 7 så skal vi trekke ut hvem det som kan stikke av med dagens premie, som et handlenett ifra NRK. Da skal vi til værvarslingen på Vestlandet, og til Haldis Berge. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, så kom regnet du.
1: Ja, det gjorde det. Det stort sett skyer i dag, og perioder med litt regn. Jeg går mot oppholdsvær igjen i kveld, da. Så det blir bedre igjen i kvellingen. Så er det lite vind, det bris og skifter en retning. Sent i ettermiddag så øker nok på til en nordlig frisk bris på kysten.
0: Ser den. Og så jo det store spørsmålet, blir det sånn i morgen også, eller blir det litt bedre? Det jo veldig mange som har fri i morgen.
1: Ja, det det jo. Det blir stort sett en gåværsdag i morgen også, med skyer, og i morgen også så er det nok perioder med litt regn. Men det går mot oppholdsferien på kvelden i morgen også, og da kan det også bli gløtt av sol på kvelden. Men det en del vind, spesielt i kystområden i morgen. Vinden øker på til en nordlig stiv og kanskje også sterk kuling på kysten. På morgenen sminker vinden noe da utover kvelden.
0: Ah, ok, og så er det obligatoriske spørsmålet. 17. mai er vi så glad i, men hvordan blir det verre? Er det hvor mai du skjønner milde, eller?
1: Det er forholdsvis like temperaturer, tror jeg, som i dag. Altså at den er mellom 12-14 grader antageligvis, og så er det muligheter for enkelte byger. Sånn som det ser ut nå.
0: Ok, vi får ta deg på ordet. Takk for dagens varsel. Så ha en fin dag på jobben.
1: Takk, lige med
0: deg. Ja, det veldig fin. Ok, da konsentrerer vi oss om dagens umulige spørsmål. Det altså, i snitt gjør vi dette 22 ganger hver eneste dag. Hvis du vet svaret, så kan du sende inn løsningen i appen NRK Radio. Og hvis du bare er nysgjerrig på hva løsningen er, så får du den rett etter Myra. Det beste jeg kunne gi. God morgen. God morgen.

0: Myra det med det bästa kunde ge. Och då är vi kommit fram till ögonblicket där vi ska försöka finna den riktiga lösningen på dagens omöjliga spörsmål. Som alltså är, det vi gör 22 gånger varje dag. Det har kommit in väldigt massa svar i appen NRK Radio här. Irene menar att 22 gånger om dagen så tänker vi på allt vi skulle gjort. Eller går in och ut av en dörr. Eller irriterar oss. Anette säger också att det kan vara att vi öppnar och lukar en dörr. Eller som hon också säger, säger ha det. Eventuellt tar en slurk vann ifølge Elisabeth. Eller Katrine som öppnar kjøleskapet. Kristina som hilsar på en kollega eller reiser sig från en stol. Nilsen som har kambat sig på håret med händerna. Och så är ju det då mycket som går på detta med att tänka på mat, gäspa, dricka vatten, se på klockan, säga hej, scrolla på telefon och så vidare och så vidare. Gå i trapp för exempel. Dina, har du fått chans att tänka lite mer på det som medlem utav det omöjliga panelen?
1: Ja, det har jag. När du sa att tänka på mat, men kanske mer specifikt tänk på middag.
0: Ja.
1: Enten vad man ska äta middag eller bara generellt middag.
0: Ja.
1: Det er jo et høydepunkt.
0: Konstant sulten.
1: Ja.
0: Hva skal vi diske opp med i dag?
1: Ja.
0: Er det et godt forslag, det?
1: Ellers så tenkte jeg kanskje å se seg selv i speilet.
0: Ja. 22 ganger for dagen.
1: Ja, eller sånn, ikke at du bevisst oppsøker et speil, men man ser jo gjerne seg selv i vinduet i refleksjon, når man går forbi og på mobilen. Og.
0: Hvis ikke du en vampyr, da har ikke du speilbildet.
1: Nei, kanskje. Det godt poeng.
0: Ja.
1: Og når vi først snakker om ser, kanskje det at man ser opp mot himmelen?
0: Ja.
1: Eller ser oppover?
0: Kaster et blikk oppover, ja.
1: Ja.
0: Er det ikke dumt?
1: Nei, man burde i hvert fall da.
0: Helt enig.
1: Ikke bare se nedover.
0: Det er du helt rett i.
1: Ja, ok. Jeg må tenke litt videre.
0: Olav, ditt svar.
2: Ja. Ja, for du sa jeg var inne på den, og jeg sa klø meg i høvet, og da kan det være å klø seg på ryggen.
0: Klø seg på ryggen er det ikke. Det er ikke noe kløing.
1: Nei.
2: Ikke kløing.
0: Ikke kløing.
2: Så sa Dina det med å sjekke seg selv i speilet, hvordan du ser ut. Sjekk håret.
0: Sjekk håret, ja. Sjekk fløysen, rett og slett.
2: Ja,
0: ja.
2: Sjekk frisyr.
0: Nei.
1: Ja, fordi da tenkte jeg på, men du sa det nettopp at det ikke var klø da, men liksom å pille seg i håret, eller... Mm. Liksom gjør et eller annet med håret.
0: Nei, jeg kan hinte litt grann.
1: Ja, ok.
0: Altså, det er, du gjør ikke dette med... Ja, du kan gjøre det med hendene, men du har ikke du språk, for å si det sånn.
1: Ok, så det noe man sier eller uttrykk?
0: Ja, nå er vi gode.
2: Okay. Gestikulere, eller at du... Med
0: I 22 ganger for dagen, ja. Er det,
1: det er morsomt. Du sier det er ikke noe man gjør med hendene, og så sier Olav, gestikulere eller gjør noe med hendene.
0: Ja, nei. Det er ikke vinker, som man alltid sier.
1: Noe man sier.
0: Ja.
1: Hei. God dag.
0: Nei.
1: God morgen.
0: Nærmere seg.
2: Hvordan har du det?
0: Hvordan har du det?
1: Står til.
0: Står til.
1: Nei, man sier jo ikke det 22 ganger om dagen.
0: Nei.
1: Ha det.
0: Nei.
2: Hei.
0: Nei.
1: Hva sier man så masse? Liksom.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hva er?
0: Nei.
1: Og ikke her.
0: Nei.
1: Hva sier man?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, er jo helt riktig. Du har sagt det 10 ganger.
1: Nydelig.
0: Leila var kjapt inne med riktig svar her. Hun sier vi sier nei 22 ganger om dagen. Og Tone sier også nei. Og det var de to som rakk dette her da, sammen med Mai, så vi skal trekke ut.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knyttet til Hezbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging I år I forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten I boliginvesteringene senket kraftig fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
4: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, I at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
5: Det nye anslaget får lederen I partiet Rødt til å reagere.
6: Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få I gang boligbygging av aktiviteten.
4: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo I tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
3: Og I tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole I Namsos I Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
7: Jeg tenker at det ganske viktig med godt beredskap. Fordi at det noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
3: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det flere nyheter på NRK.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Branes.
8: Og her får du lokale nyheter. Dagen I dag kan bli en av de mest trafikerte dagene I mai, masse på grunn av Kristi Himmelfart I morgen. Det fortalt trafikkoperatør Stein Nestås.
9: På grunn av at det nå en helig dag I morgen, og folk vil gjerne ta en lang helg. Vi forberedt på at det skulle være en del utfartstrafikk fra Bergen, både retning Østvar mot fjellovergangene, men også fergeleiene mot sør og mot nord.
8: Han ber folk beregne god tid, vær tålmodig og følge med på aktuelle veimeldinger hvis man skal legge ut på veien I dag. Vi må utvikle mer kraft samtidig som vi tar vare på naturen. Det sier energiminister Terje Aasland om kritikken fra folk I Røldal. De frykter rasering av natur og friluftsliv på grunn av gigantplanene om kraftutbygging I Røldal og Suldal. Aasland fullt klar over støyen mange kraftutbygginger fører med seg og forsvarer planene.
10: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst I regionen, I området, og ikke det motsatte.
8: Og vi skal holde oss I Røldal, for utbyggingen av Røldalstunnelen på E134 I Ullensvang kan bli dyrere enn planlagt. Årsaken konkursen hos entreprenøren Bertelsen og Garpestad I mars. Det kommer frem I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag. Det Statens veivesen som har varslet samferdselsdepartementet om økte kostnader. Tunnelen var estimert å koste rundt 2,9 milliarder kroner, men slutsummen kan nå bli høyere. Hvor høy den blir foreløpig ikke avklart. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

Have a Dream. Bernhardt og I Have a Dream. Jeg drømte det at folk var glad og fornøyde når de våknet i dag med været, og så ble du ikke akkurat sånn drømmevær hvis ikke du tenker at dette her det mest fantastiske i ditt liv. Det blir for det meste skyet i dag, litt regn av og til, snu over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær, bris av skiftende retning. Jeg sjekker temperaturene rundt omkring her nå, og vi kan jo bare si det at vi kan ta en samlerunde her med både Skånevik og Stord og Voss som har 6 grader, og Odda og Bergen og Mongstad som har 7 grader her nå da. Så det ikke de helt tipptopp varmeste temperaturene for øyeblikket. Og så hører du altså på God morgen, Hordaland. Tony alene i studio. Marianne har mistet stemmen helt ond. I går så gjorde vi all slags mulig tryllekunster for at hostekule som hadde tatt stemmen skulle gi seg, og at vi fikk noe lyd i pipen utover dagen i går. Men i dag var det helt stilt igjen, så vi får holde sammen, vi som har lyd i orgelet, for å kalle det det. Så skal vi denne halvtimen her blant annet få høre at Borgil på Voss, hun sydde bunad med bukse. Yes, sir. Vi snakker om det. Men før vi kommer så langt, så skal vi altså ta turen til Røldal, der det et veldig høyt konfliktnivå. Det så høyt nå at folk frykter at folk kommer til å flytte fra bygden, og det hele handler da altså om kraftutbygging. Følg med. Let's go.

0: Victoria Nadine og Real to Me. Klokken 7:13, du hører på God morgen Hordaland. Og nå skal vi høre at i Røldal gjør store kraftutbygginger at lokalbefolkningen hverken kan bade eller fiske i vannet. Og om vinteren isen utrygg. Konfliktnivået rundt flere av de store kraftutbyggingene skyhøyt. I Røldal frykter nå flere at folk kommer til å flytte, og at lokalsamfunnet på sikt dør ut.
1: Du trollag? Du troll?
2: Det ikke vanskelig å leve seg inn i eventyret de tre bukkene bruser på en fjellgard med en gammel låve dekket med torvtak, knallblå himmel, grønt gras og snø på toppene.
1: Kom til trollet! Ja.
2: Men bak idyllen skjuler det seg frustrasjon og sinne. I Røldal det kraftopprør og en kamp for å ta vare på natur og friluftsliv. Trebarnsmor Ingvild Skare Tygesen måtte gå mange runder før hun flyttet til Røldal i fjor høst.
1: Jeg vet jo at det veldig mange som har lyst til å bo her på grunn av de mulighetene vi har i fjellet. Og hvis en, sånn som det ser ut nå, de blir innskrenket i stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte men sikkert.
2: Det planene om Norges største kraftutbygging på 40 år som omstridde. I Røldal og nabokommunen Suldal skal gamle kraftverk oppgraderes og nye bygges til opp mot 8 milliarder kroner.
3: Det blir egentlig ikke en naturlig plass å ha noe med å gjøre. Det blir bare et, hva skal jeg si, et malkereservoir, føler jeg.
2: Sier Nils Vetle Medhus, kommunestyremedlem for Senterpartiet i Ullensvang. Ved Røldalsvatnet har kraftproduksjon og regulering sett sine tydelige spor alt i dag. Nå fryktet at et nytt pumpekraftverk skal forverre skadene.
3: Får jojo-kjøring, som jeg liker å kalle det, så får du hardere erosjon. Det vil si at da øker vannet 2 meter opp, og det kan øke 2 meter ned. Så det visuelle, som vi ser rundt her, det jo ikke akkurat så mye, det jo ikke så mye å slå i bordet med det da, på en turistplass.
2: Alt i dag gir kraftproduksjonen at lokalsamfunnet ikke bruker vannet til bading og fisking, og vintrene isen utrygg. Sylvia Rabbe Hagen oppvoksen i Røldal og har lite til overs for inngrepet kraftutbyggingen gir.
4: Det bare helt sprøtt at det skal bare fortsette sånn som det ble bygd på 60-tallet, og at det til og med skal bli verre, det ikke rettferdig.
2: I kraftbygda Nesflaten og resten av Suldal tonen mer positiv. Energiminister Terje Aasland og direktør i Lysekraft Bjørn Honningsvåg fullt klar over sprikende interesser og forsvarer planene.
5: Jeg tror nettopp det å ha nok kraft og tilgang på kraft for å utvikle også lokalsamfunnet og distrikts-Norge bedre enn tidligere, en forutsetning. Og da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst i regionen, i området, og ikke det motsatte.
6: Jeg tenker at det der med å ha dialog tidlig, det har vi forsøkt å ha. Kanskje kunne vi vært enda bedre på det. Men jeg synes nok summa summarum at vi har hatt en god prosess.
2: Kraftinntektene til kommunen også ventet å øke med utbyggingen ifølge Lyse. Men den nytilflyttede Røldølen ikke overbevist.
1: Jeg positiv til utbyggingen av vannkraft, men det må skje i samspill med naturen og oss som lever her lokalt.
0: Reporter i Røldal, det var Magnus Stokka. På mandag som var, så hadde vi på besøk her i studio en bunadsekspert som sa at nasjonaldrakten, bunaden, må holdes ekte og bør ikke pimpes opp med sølvskjei, fargerike bluser eller annet stasj som ikke originalt. Men så jo det ikke alle som hører på ekspertene. Borgil på Voss har laget seg buksebunad. Du får mer om dette etter Sturla har synget Skår i hjertet.

0: Ja, det er kanskje flere som får skår I hjertet når de ser folk som har pimpet opp bunaden sin på 17S. For selv om bunadspolitiet ikke liker det, så har personlig touch på bunaden blitt mer vanlig. Men vossingen Borghild Sudman Mandelid har tatt det et steg lenger enn de fleste. På 17. mai så stiller hun I flett ny og selvsydd vossabunad med bukse I stedet for stakk.
1: Så da fant jeg ut at mennene kan jo gå I bukser på 17. mai, så da vil jeg også.
2: 17. mai rett rundt hjørnet, og bunadsesongen I full fart. Hvis de fleste enten arver eller bestiller bunad, har Borghild sydd sin egen vossabunad, men med en liten vri.
1: Og så tenkte jeg, ok, jeg kan jo lage en vossabunad, bare med bukser I stedet for stakk. Bukso, den I et tynnere ullstoff, for jeg vil ikke at det skal bli alt for varm, men den helt svart. Og så på siden så har jeg noen sølvknapper, som det samme knappene som på vossabunaden til herre. Så skjorto, det det samme skjorto som jeg bruker til hardangerbunaden. Og så livet, altså vesten på bunaden, den flaggrød.
2: Borghild masterstudent I lærer for kunst og håndverk. Bunaden hun lager en del av et masterprosjekt hun holder på med. For henne derimot ikke masterprosjektet den eneste motivasjonen hennes.
1: Det var mer buksjenta enn kjolejenta. Og likte å gått I bukser. Tippoldemor hadde en knæsjrosa bunad. Så var Hardanger bunad, bare et rosa liv. Altså vesten var rosa. Så tenkte jeg, ok, hvis hun så kul at hun tør å gjøre noe sånt, så tenkte jeg, ok, da må jeg også tørre å gjøre noe altså litt annet.
2: For masterprosjektet hennes har hun intervjuet 11 forskjellige mennesker og spurt om deres mening om bunaden hennes. Og resultatene overrasket henne veldig.
1: Og første reaksjonen litt sånn at jeg litt skeptisk for sånn, oi, dette her liggende på noe som jeg kjenner, men så det noe nytt, altså et nytt element, noe framant. Og så etter hvert så synes jeg det på en måte litt sånn morsomt. Det var mer positive tilbakemeldinger enn jeg kanskje hadde ventet.
3: Jeg synes det artig. Kult. Jeg liker det moderne oppdaterte.
4: Oi, uvant.
5: Kult.
4: Ja.
6: Det jo morsomt, men ellers det ikke noe særlig.
2: Hos bunadsleverandøren Husfliden I Bergen får Borghild skryt av påfunnet hennes.
7: Det jo et fantastisk, det jo et fin festplagg. Det nok tillagt ned masse arbeid og kreativitet I. Jeg synes det ser fint ut.
2: Det sier dagligleder Bente Hindenes Myklebust. Også hennes kollega Irene Tørrhaug har også sans for buksebunaden.
7: Det faktisk ganske stilig.
2: Begge to understreker at bunaden skal være for alle sammen, uansett hvilken preferanser man har.
7: Altså, jeg tror det lenge siden det var noe bunadspoliti her. Den generasjonen tror jeg forbi, faktisk, ja.
2: Snart Borghild ferdig med utdanningen sin for å bli lærer I kunst og håndverk. Hun ikke I tvil om at hun kunne vise frem den nye bunaden til hennes kommende elever.
1: Absolutt. Jeg kan vise at jeg, altså vise min prosess, hva jeg har drevet på med, og at den kan utfordre litt og tørre å tenke litt nytt, og ikke være så redd for hva folk tenker.
0: Ha. Det sa Borghild Sudman Mandeli, og reporter her, det var Edom Seka. Hva mener du? Bukse, det ok? Du kan gjerne sende oss en liten melding hvis du har lyst I appen NRK Radio. Vi hører gjerne ifra deg.

Wherever She's Running, Nora Legrand. Okidoki, i går så startet Eurovision Song Contest sirkuset med første semifinale. I morgen kommer semifinale 2, der Jonas Love fra Bergen representerer Norge og skal sist ut for å kjempe om en finaleplass. I appen NRK Radio kan du nå delta i vår avstemning om hvor høyt du skal heie på Jonas Love i Eurovision. Der er det flere forskjellige alternative svar. At det blir full Eurovision-fest, rolig feiring, men at du heier og følger med. At ikke du er så interessert, men at det grådig gøy at den er fra Bergen. Eller at du ikke bryr deg. Hvis du sjekker ut på appen, så finner du ut hvem som leder avstemningen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
1: Utpressning på familiene, det noe de driver med.
0: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for.
0: Og dette lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
3: Got this.
4: We got it.
0: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
5: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
6: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
5: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
6: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
6: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
1: Utpressning på familiene, det noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
7: Hvorfor går dere ut med dette nå?
5: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
0: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland ute etter kunnskap om norsk beredskap.
8: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
9: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsen oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovgivninger.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
10: I går la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
3: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
10: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
4: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengige av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så det et stort varsko.
10: Sier Marie Sneve Martinussen.
4: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
10: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
3: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler, og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
10: I fjor kom regjeringen med et mål, 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grensa for hva et dataspill koster.
11: As cops, we gotta protect each other.
12: You and me, we got this.
13: We got it.
0: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
14: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
15: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
14: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
15: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
14: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
15: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
16: Så min rolle å behandle slik at stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
17: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
16: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige i årets tarifforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema i flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes i studio.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn. Helgen måste ta slut, sier hun. Men det er mange som starter helgen i dag. Fridag for flertallet i morgen. Jobb for andre selvfølgelig. Uansett, radioen tar du med deg der du går. Tony Ottnes i studio nå, sammen med Dina Nybø Olavsen, som gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi begynner i Røldal, fordi der det sterk strid rundt planene for kraftutbygging. Flere i lokalbefolkningen frykter at naturinngrepene vil svekke lokalsamfunnet, mens energiminister Terje Aasland forsvarer utbyggingen og sier målet mer kraft uten å ødelegge naturen. Og vi forblir i Røldal fordi Røldalstunnelen på E134 kan bli dyrere enn planlagt. Det skjer etter konkursen i Bertelsen og Garpestad i mars, og opplyses om i revidert nasjonalbudsjett. Tunnelen var beregnet til å koste rundt 2,9 milliarder kroner, men sluttsummen nå usikker. Og så en melding til alle som tenker seg ut og kjører i dag, spesielt ut fra Bergen. Da ber Statens vegvesen om at man obs på at det kan bli ekstra masse trafikk. Som Tony nevner, så det i morgen nemlig Kristi himmelfart, noe som for mange betyr at de kan ta seg langhelg. Spesielt i rørsen og ved fergesamband bør man beregne ekstra god tid. Ellers så bes folk om å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger og å være tålmodig.
0: Takk for den oppfordringen. Og så tar vi dagens værvarsel. Det blir for det meste skyet i dag. Det litt regn av og til her og der. Kan komme som snø over 700-900 meter. Men i kveld, da blir det oppholdsvær. Så blir det en bris av skiftende retning i dag, og temperaturene for øyeblikket ligger på en 6, 7, 8 grader. Enkelt og greit. Og så snakket jo vi med meteorologen her for en times tid siden, og hun nevnte jo det at det er fortsatt litt tidlig å si 100% hvordan været på 17. mai blir. Det er veldig vekselvær per nå, og heller ikke om hvordan temperaturen skal bli, så vi krysser fingrene og håper på det beste. Men for mange som har tenkt å feire stort, så begynner det kanskje allerede i dag. Og da tenker vi også på hvordan forbereder politiet seg på årets første store festhelg. Og hvordan bør de som har tenåringer i hus forholde seg? Følg med.

0: Jonas Alaska. Kjører hjem, klokken 07.48 på NRK Ure. Du hører på God morgen, Hordaland. Og vi går inn i årets største festhelg med Kristi Himmelfartsdag i morgen. Så det 16. mai på lørdag, og så det 17. mai på søndag, og så det en sånn inneklemt fredag midt inni der. Så vi får se hvordan dette her tar seg ut. Vi lurer også på hvordan politiet forbereder seg på festhelgen. Og da kan vi si god morgen og velkommen til seksjonsleder ved Bergen sentrum politistasjon, Ole Bjørn Sveen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan er stemningen hos politiet før det braker løs?
1: Jo, den er selvfølgelig god. Vi håper jo på våren kommer. Og så starter faktisk festivitasen kanskje allerede i ettermiddag. De fleste skolene i Bergensområdet, de starter jo med russedåp i dag, så da går vel klarsignalet for en lang helg.
0: Hvor mye ekstra bemanning har dere på plass nå foran langhelgen?
1: Nei, vi har jo ikke utømmelige ressurser i det offentlige, som sikkert flere vet, så vi gjør det så godt vi kan med å fordele det jevnt over der vi tror det er best å prioritere det. Så det er folk, de fleste er på jobb i Storbergen og skal gjøre en innsats for at det blir en flott og fargerik festhelg, som du benevner.
0: Hva er det politiet forbereder seg på nå?
1: Ja, det er jo, russen starter jo sitt opplegg nå med russedåp i dag, og så skal de sikkert ut og lufte både seg og bussene sine i kveld, og det er stort russarrangement på verftet i morgen kveld. Og så er det, som du sa, det er inneklemt fredag og brandkamp på 16. og så kommer 17. mai dagen på søndag, så det er jo en lang festperiode. Vårt hovedmål er jo selvfølgelig det som skjer på 17. mai. Og det er jo politiets ønske at det skal bli en festdag for hele familien, og selv om det har vært tidligere litt fyll og bråk ut på dagen, så har vi sett i de siste årene at det har vi klart å forskyve til lengst mulig ut på dagen. Vi er jo ikke naive, vi tror det blir festing, vi tror det blir drikking og kanskje også slåssing utover kvelden, men vi har sammen med 17. mai-komiteen fått til et opplegg som vi tror skal bli ganske bra.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Det er jo det som har vært reaksjonene for noen år siden, er at fyll og slåss har startet veldig tidlig, og at den nasjonaldagsfeiringen og familiedagen som det har vært ønsket for oss alle, har forsvunnet litt i festivitasen. 17. mai-komiteen, etter at prosesjonene er ferdig, har aktiviteter på torgavmeldingen som gjør at det området der skal være for barn og voksne som er i bybildet, og så er det arrangement på festplassen utover kvelden. Og politiet, vi er godt bemannet gjennom hele 17. mai døgnet, så vi skal være til stede. Og så har vi et godt samarbeid med både natteravnere, utekontakt og barnevern. Så vi håper jo at mange edru voksne i bybildet også kan hjelpe på at vi begrenser fyll og slagsmål.
0: Og så er det stas også for tenåringen å ta seg en bytur på 17. mai, og det snakkes mye om det, og mange gjør dette også. Hva bør vi som foreldre følge med på når poden ønsker seg til byen på 17.
1: Ja, det er jo først og fremst selvfølgelig å ha god dialog med ungene som man har i hverdagen ellers, og så være kjørbare sånn at de kan plukke dem opp hvis de plutselig får behov for det. Vi vet jo hvordan det er å være ung. Man gjør ting som man gjerne ikke hadde forberedt på, og da er det viktig at de har dialog med ungene og ungdommen gjennom døgnet, og at de er tilgjengelige og er kjørbare, sånn at de kan klare å plukke opp de unge.
0: Og Ole Bjørn Sveen, hva er det politiet ikke vil ha 17. mai?
1: Nei, han har vel en titel, Fleksnesen, på en film som heter Rotpløyte, så det er vel kanskje en overskrift. Vi ønsker det skal være en familiedag hvor alle skal få lov til å være i byrommet gjennom hele dagen og feire nasjonaldagen vår. Det er det vi ønsker. Så ønsker vi også voksne som er til stede i byrommet og rettleder og veileder unge.
0: Ja, vi takker for den oppfordringen, seksjonsleder ved Bergen sentrum politistasjon, Ole Bjørn Sveen. Så dere lykke til med arbeidet og en god 17.
1: Takk i like så.

Alvheim i Øygarden kommune. Olaug Alvheim dette her, og sangen som hun har skrevet så fint som heter Angel. Og det skal bli flere lokale stemmer når vi passerer nyhetene nå på toppen av timen klokken åtte, for vi skal jo snart ha Eurovision Song Contest med Jonas Lov, som representerer Norge. Og det skal det bli mer om ti minutter. Men det du kan gjøre nå, du kan være med og si din mening og avstemme om du bryr deg om MGP i appen.

0: Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen har blitt for dyr. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt det 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Her får du lokale nyheter. Direktør i Lysekraft Bjørn Honningsvåg forsvarer gigantplanene om kraftutbygging i Røldal. Planene får kritikk fra lokalbefolkningen som frykter rasering av natur- og friluftsliv ved kraftutbygging. Honningsvåg klar over de sprikende interessene, men mener likevel kommunikasjonen har vært god.
3: Jeg tenker at det der med å ha dialog tidlig, det har vi forsøkt å ha. Kanskje kunne vi vært enda bedre på det, men jeg synes nok summa summarum at vi har hatt en god prosess.
2: Også energiminister Terje Aasland forsvarer planene og sier at målet å utvikle mer kraft samtidig som vi tar vare på naturen. Det ventes mye trafikk i dag på grunn av Kristi himmelfart i morgen, og at mange da benytter muligheten til å ta seg en lang helg og reise vekk. Trafikkoperatør Stein Nestås sier folk må være forberedt på mye utfart fra Bergen, og det spesielt enkelte steder hvor trafikken kan hope seg opp.
4: Jo, tradisjonelt så det fergeavgangen over Sognefjorden og over mot Stord, og så det en del flaskehalser hvis man skal da kjøre i rushtrafikken og litt utover ettermiddagen skal kjøre mot Voss og mot nord, så vil det nok være en del utfartstrafikk på en del sånn knutepunkter, så gjerne folk vil kjenne igjen fra de reiser ellers.
2: Han ber folk som skal ut på veien om å beregne god tid og følge med på veimeldingen. Og i dag så starter russen med dåp, som ofte markerer starten på russetida. I år første gang feiringen startet senere etter at den ble flyttet, sånn at den ikke krasjer med eksamensperioden. Og kveldens russedåp den føyser bare inn i en rekke av flere festarrangementer i byen i helga. Med både 16. mai-kamp på lørdag og 17. mai-feiring på søndag ber politiet folk om å følge med på ungdommen sin. Lokalnytt Adina Olavsen.

Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen, Hordaland her på NRK P1. Ja, kjekt å vite at du er med oss. Vi skal holde det gående hele veien frem til klokken 9 her i dag. Og vi, det er Tord Jogotnes og Dina Nybø Olavsen og Marianne Reikerud som går i kulissene. Du vet, i går så har du mistet stemmen sin. I dag så er stemmen totalt vekk. Vi klarte jo å få den tilbake igjen før klokken 9. Men for øyeblikket da, så ikke en lyd av pipen. Og stemme, det er stikkordet for den neste halve timen. Vi skal til VM om en lite øyeblikk. Det er snakk om Jonas Lovs, skal være med i Eurovision Song Contest i morgen. Og så har jo vi en NRK-reporter der som har en av sine travleste dager og skal følge med dette sirkuset, så det er interessant. Og du kan være med og stemme i appen NRK Radio på hvordan du bryr deg om hele Eurovision Song Contest. For vi stiller nemlig spørsmålet, hvor høyt skal du heie på Jonas Lov i Eurovision? Og svaralternativene det er: det blir full Eurovision-fest, rolig feiring, men jeg heier og følger med. Jeg er ikke så interessert, men grådig gøy at han er fra Bergen. Eller bryr meg ikke. Og hvis du er nysgjerrig på hvordan folket har stemt på dette, så skal du selvfølgelig få svaret på det om et øyeblikk. Eller du kan gå rett inn i appen NRK Radio min eneste gang og finne ut hva de sier om dette. Hver i dag, det blir for det meste skyet, litt regn av og til, snø over 700-900 meter, i kveld oppholdsvær, bris av skiftende retning, og det hele ligger på 6-7 grader. Og så var det Jonas

Slov da, som altså i Wien. Han skal ut i morgen i den andre semifinalen for å se om han finner seg en plass i det store kjøret som altså på lørdag. Og så har han fått problemer med stemmen, så da det en såkalt stemmetrollmann som skal hjelpe han å finne ordene og tonene. Og da fant jeg frem en som jeg har veldig sansen for personlig, med en fantastisk stemme. Billy Joel, som synger en av sine mest populære sanger, nettopp om Wien. Dette Wien i God morgen, Hordaland.

0: Billy Joel, Vienna. 08.15 på NRK Ure. Jeg har fått en melding fra Eva som sier at hun heier veldig på Jonas fra Fyllingsdal. Synes melodien superstilig. Vi har brukt den mye på utetrening i Fyllingen. Altid full guffe og store smil når den spiller. Heier Jonas, håper stemmen holder. Og det nemlig litt ut av inngangsporten vår til de neste minuttene her på NRK. For det nemlig sånn her at i morgen så avgjøres det om Jonas Lov, som stiller for Norge i årets Eurovision, får være en ut av de som deltar på lørdagens store finale. Han sliter nå dagene før med stemmen på grunn av stram muskulatur. Men en stemmetrollmann i hermetegn da, blitt sendt til Østerrike for å hjelpe.
1: Så min rolle å behandle slik at stemmen hans fungerer, både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
2: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen.
1: Det jo stor press her nede, og hvis det sånn at han blir for stram i de musklene som påvirker stemmebåndet, så kan det jo bli litt sånn småkritisk og vanskelig for
3: ham. Nei, vi så at Jonas hadde utfordringer med stemmen.
2: Eurovision-general Mats Tørklepp forteller om tilstanden til Jonas, da artisten selv må få hvilt stemmen.
3: Dag jo kjent i miljøet i Norge for å fikse stemmer. Vi har ikke klart å finne tilsvarende kompetanse her nede, så derfor så valgte vi å fly ned Dag for å hjelpe oss nå i innspurten inn mot TV-sendingene.
2: Men hva det han gjør?
1: Det noe som strammer hos Jonas. Å finne det og få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene. Det en krevende låt han skal gjøre, og han belter jo høyt, som man sier, altså han synger jo sånn power-synging ganske høyt, og da må det bruke mye muskulatur, så det ikke helt så uventet at det kan bli trøblete.
2: Og i morgen det semifinale, men Mats og Dag mener det kommer til å gå bra.
3: Vi helt åpenbart spente, men vi har jo trua.
1: Ja, absolutt, tror jeg. Det her skal vi få under kontroll. Men det blir onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så det blir mye trøkk. Så jeg tror på det. Dette her bør gå i finale, og jeg spent på hvordan det går. Absolutt, tror jeg.
0: Ja, nei, vi skal ikke prøve oss en gang. Det helt rått det han leverer, Jonas Lov, så håper vi at alt fiks. Og klart til i morgen. Reporteren som vi hørte her, det var Tuva Marie Sørum, og Geir Bjarte Gjertland er vår NRK-mann i Vienna. Vi skal direkte dertil om 2 minutter. Først Tate McRae og Greedy, følg med.

0: Greedy, Tate McRae. Og 08.20 på NRK Ure her, og vi snakker jo om Eurovision Song Contest og Jonas fra Fyllingsdal som skal ut I semifinale I morgen. Og så har vi en avstemning I appen vår NRK Radio, der vi stiller følgende spørsmål. Hvor høyt skal du heie på Jonas Love I Eurovision? Flertallet, 37% sier, bryr meg ikke. 34% sier, jeg ikke så interessert, men grådig gøy at han fra Bergen. Ellers så får vi inn meldinger fra folk som sier boykott Eurovision. Gunnar sier, MGP bryr meg ikke, det kan jeg love deg. Den tok jeg, det var ordspillet sitt det. Men ok, I morgen det altså andre semifinale, og endelig skal Norge og Bergen sitt håp Jonas Love I ilden. Og det litt av et kjør deltakerne har vært gjennom den siste uken. Og travelt det også for reporterne som skal fortelle om det. En av NRK sine utsendte I Vien, det Geir Bjarte Hjertland. God morgen, Geir Bjarte!
1: God morgen.
0: Du, kanskje, God morgen. Du, kanskje du bare en gang for alle fortelle, hvordan interessen rundt Eurovision, på de som tett på dette her, og ellers, hele verden skal jo se på dette.
1: Hele verden skal se på det, og her I Wien, jeg står akkurat og ser utover solfylt Wien nå, her interessen enorm. Vi var jo på den første semifinalen som var I går kveld, og maken til stemning, og maken til publikum I Wiener Stadthalle, som det heter, det ikke det å beskrive engang, det flagg og jubling. Selvfølgelig også litt protester, men det måtte man kanskje bare regne med. Og, men det store flertallet, I alle fall her, gleder seg over alle deltakerne som kommer fra hele Europa, og Australia, og Israel. Vi har, på det hotellet vi bor på, så har vi har det jo veldig gøy der. Og hun ene som jobber I frokostsalen, hun elsker Jonas Love. Hun kommer definitivt ikke fra Fyllingsdalen, men hun skal bruke alle pengene sine I morgen på å stemme på Jonas.
0: Fantastisk bra. Vi hørte jo Jonas har problemer med stemmen og måtte få inn en stemmetrollmann. Hvor alvorlig dette?
1: Vi vet jo, altså vi som journalister vet kanskje ikke alt. Men det vi vet at han har nok kanskje overbelastet stemmen sin ganske mye de siste uker. Det har vært mange intervjuer, det har vært mye synging og mye live og hit og dit. Og så sier Dag Nergård, denne stemmedoktoren da, som han kaller seg til meg, at det handler veldig mye om at stress har satt seg I nakken og halsen på han. Og han har fått behandling, han får massasje, han får akupunktur, han får råd om hvordan han skal hvile stemmen nå før det smeller. Og det gjør det jo allerede I kveld, for da det juryprøve. Og juryprøven, den teller 50% av stemmene. Så det veldig viktig at Jonas sin stemme tipptopp når han går på scenen for juryen I kveld. Og så det jo den store semifinalen I morgen, der Norge sist ut, og vi har alle tider sjanse til å komme til finalen. Og, men det fordrer jo da at stemmen topp, og denne mirakelmannen, som han gjerne blir kalt da, Dag, han har jo kommet hele veien fra Oslo nettopp utelukkende for å passe på stemmen til Jonas. Så de har jo trua, da må jo vi ha trua også.
0: Ja, det kan du trygt si. Hvor populær Jonas Love da I forhold til de andre publikumsfavorittene til å kunne ta seg til finalen?
1: Ja, altså han har jo ikke låget veldig godt an på bettinglistene, men det vi ser jo at juryene ser ut til å elske de nordiske bidragene. Både Sverige og Finland gikk rett videre til finale I den første semifinalen I går, og det noe med dette nordiske uttrykket som folk her nede elsker. Og samtidig så hører jo vi også, selv om vi selvfølgelig litt innabile, at låten sterk, stemmer og framførelsen til Jonas sterk, han tar scenen, han tar publikum med storm, og så blir han jo gjerne sammenlignet litt med Freddie Mercury, og det vel den første mannen fra Fyllingsdalen som noensinne blitt sammenlignet med Freddie Mercury. Så jeg tror folk har håp, jeg altså. Men det klart at det jo mange folk I rike land I Europa som har mange fans som har kommet hit I tusentals. Så de heier på hvert sitt land, og sånn skal det jo være.
0: Ja, hvordan det med oppslutningen fra norske fans? Kommer vi til å se noen norske flagg I semifinalen I morgen?
1: Ja. Bare på flyet, jeg kom på mandag morgen, så var halve flyet fylt opp med folk fra de ulike, kan jeg si, fraksjonene I det norske fanmiljøet, det ulike grupper, det ulike kalde klubber som stiller opp med flagg och med buttons och hatter och igår fick vi vara med Jonas på omvisning I en av de flotte operabygga här I Wien och då var det en egen gäng från den så kallade Grand Prix bubbla som också hade fått lov att komma dit och fick en sån meet and greet som det heter med Jonas och det var lika för de gråt allesammen när de såg Jonas. Så det var vackert alltså.
0: Ja. Okej. Hvis du ser han så må du hilse, si vi elsker han og heier høyt og tydelig fra Bergen og Norge. Og så får du kose deg på jobb. Heldig grisen deg, Gerv Hjarte.
1: Jeg lover.
0: Ha det bra. Takk for praten.
1: Hei da.
0: Hei da.

0: Jonas Love, ja ja ja. Og så er det stort engasjement rundt Eurovision Song Contest og MGP. Får inn en melding her fra Morten. Er lei av at Norge sender null kandidater til Europa. En annen sier at det burde vært et alternativ I avstemningen vi har. Bryr meg ikke I år på grunn av skandaløst at NRK ikke boykotter. Og så det Grete som sier Jonas Love rett og slett en fin fyr med en fantastisk stemme og sangen kjempekul og tror han kan vinne hele greien. Så her det ulike meninger om hele sirkuset. I appen NRK Radio har vi nemlig stilt spørsmålet. Hvor høyt skal du heie på Jonas Love I Eurovision? Og der det folk flest som ikke bryr seg eller ikke så interessert men synes det grådig gøy at han fra Bergen. Men 27% sier de skal ha en rolig feiring at de heier og følger med. Mens 2% sier det blir full Eurovision-fest. Da setter vi strek for Eurovision I dag.
1: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Tom Røseth hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
2: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland. Når du har en familie I okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter I tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland funnet, det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert I Olavshallen I Trondheim sent I april, melder adresseavisa. En bønn til følgerne I sosiale medier fikk stor respons, og I går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og her får du lokale nyheter. Mykje trafikk ventes på veien I dag på grunn av Kristi Himmelfart I morgen, og at mange da benytter muligheten til en lang helg. Trafikkoperatør Stein Nestås ber folk være oppmerksom på at utfarten fra Bergen kan hope seg opp, spesielt I rushen og ved de ulike fergesambandene både I nord og sør. Han ber folk følge med og beregne litt ekstra god tid.
4: Prøv å holde seg oppdatert på eventuelt veimeldinger og følge med I media på hvis det skulle skje noe spesielt. Og gjerne forberedt på at ting kan ta litt lengre tid. For eksempel at man må stå over en fergetur for dette, det mye trafikk. At man kan kanskje ta litt lengre tid.
3: Politiet forberedt på mye fest og fyll denne helga. I tillegg til både russarrangementer og 16. mai-kamp det altså selveste 17. mai på søndag. En feiring som de siste årene har bydd på en del bråk I sentrum. Seksjonsleder ved Bergen sentrum politistasjon Ole Bjørnsven forteller at politiet har samarbeid med flere instanser for å beholde ro og orden I bybildet på nasjonaldagen.
5: Politiet, vi godt bemannet gjennom hele 17. mai døgnet, så vi skal være til stede. Og så har vi et godt samarbeid med både natteravner, utekontakt og barnevern. Så vi håper jo at mange edru voksne I bybildet også kan hjelpe på at vi begrenser fyll og slagsmål.
3: Til slutt så kan jeg legge til at utbyggingen av Røldalstunnelen på E134 kan bli dyrere enn planlagt. Det skjer etter konkursen I Bertelsen og Garpestad I mars og opplyses om I revidert nasjonalbudsjett. Tunnelen var beregnet til å koste 2,9 milliarder kroner. Den kan jo bli dyrere, men slutsummen fortsatt usikker.
0: Takk Dina for oppdateringen. Her dagens værvarsel. I dag så blir det for det meste skyet. Det blir litt regn av og til. Snø over 700-900 meter over havet. Men I kveld blir det oppholdsvær. Akkurat nå det en bris av skiftende retning, og temperaturene stiger. Vi begynner å nærme oss 10 grader flere steder. Så her det bare til å gjøre seg klar for en ny dag, en onsdag. I fjor så var vi her I God morgen Hordaland med på å rydde Hardangerfjorden med Kenneth Bruvik og Fremtidshavet. Og det var jo sjokkerende å se hvor mye plast og boss og alt mulig som samler seg I små viker langs fjorden. Men også veldig inspirerende å henge med folk som så positive og full av energi og jobber utrettelig på for å gjøre noe med det. Og nå Fremtidshavet og plastrydderen Bruvik på tur igjen. Hva de har funnet på denne gangen, det får du vite om 3 minutter.

0: Ray, where is my husband? Du hører på God morgen, Hordaland, og nå skal det handle om plastrydding, men på litt annen måte. Kongen av plastrydding, Kenneth Pruvik og Fremtidshavet, har nemlig laget en festival langs fjorden med bokbåten Epos. God morgen, Kenneth.
1: God morgen.
0: Du, aller først, hva fremtidskveld på fjorden for noe?
1: Altså, fremtidskveld på fjorden rett og slett å få mobilisere og engasjere alle de fantastiske menneskene som bor rundt fjorden, og disse nydelige, vakre fjordene våre.
0: Dere begynte jo allerede på tirsdag på Tysnes, og skal jo innom både Øystese og Eidfjord og Granvin og Jondal. Akkurat nå så det jo Sogndal. Hvorfor gjør dere dette?
1: Nei, vi gjør dette her fordi at vi i fjor så hadde vi også en turné, men ikke med bokbåten Epos, men vi hadde en turné, og det var i Sognefjorden, og det var veldig, veldig mobiliserende. Og det, vi ser det at det å være ute med folk, det å få komme i kontakt, få lokalkunnskap, og det å engasjere, det utrolig viktig hvis vi skal få dette til, for dette må vi gjøre sammen.
0: Ja, hva det dere finner i Sognefjorden og andre steder når dere rydder plast?
1: Ja, det vi finner veldig mye ut av dessverre er jo villfyllinger som noen er gamle og noen er aktive enda. Det vil si folk som fyller på ting som de ikke kjører på gjenbruksstasjonen, og det veldig synd. Så finner vi ekstreme mengder med isopor. Jeg hater isopor. Flytebryggeelementer og sånt fra store sånne flytebryggekonstruksjoner. Det store mengder bildekk som henger på nedlagte altså kaier som ikke lenger i bruk, som på til slutt bare råtner og går ned rivelaus og detter ned i fjorden og blir en potensiell miljøbombe. Så her nok å ta tak i, men det veldig, veldig gode energi i oss, det folkene som bor rundt oss, og det som hjelper oss, at dette får vi til.
0: I fjor var vi med å rydde Hardangerfjorden. Dere ferdige med den jobben?
1: Nei, vi ikke ferdige med den jobben, men vi ser det at vi får veldig god oversikt over hvor henne plasten samler seg, hvor du har akkumuleringspunkter, og det de punktene som viktige for oss å få tak i forhold til å kunne jobbe og rydde enda mer effektivt i fremtiden.
0: Hvem det som kan bli med på dette arrangementet fremtidskveld på fjorden?
1: Nei, altså nå i kveld så skal jeg til Rosendal, og da det fra 5 til 7, og det alle som vil kan komme. Og det egentlig, her er Miss Verdensdei, her er også Sigrid Sandberg som snakker om fjordkjærlighet. Hun jo en veldig flink forfatter. Og så har vi en samtale med Øystein Skåla om hvorfor han så glad i fjorden i kveld. Og så det litt sånn tilpasset de forskjellige plassene. Vi skal jo til Øystese 14. mai, Eidfjord 19. mai, Granvin 20. mai og Jondal 21. mai.
0: Og hvordan føler du responsene? Folk med deg på denne aksjonen?
1: Ja, det føler vi, for husk på det at nå på 4 aksjoner i Hardanger og 2 i Sogn, så har vi hatt 10.500 frivillige ute og rydda, og vi har ryddet nesten 120 tonn med plast ut fra fjorden. Det jo egentlig helt magisk.
0: Hvor kommer han fra, all den plasten?
1: Plasten inn i fjorden kommer dessverre fra oss selv, og fra litt sånn gammel moro på en måte, der vi har drevet å kaste en del ut i fjorden. Men dette er ikke sånn som kommer fra utlandet og treffer kystlinjen vår, og det alt mulig, men sinnssykt mye isopor, og vi må få avskaffe isopor, spør du meg, Tony.
0: Ja. Du får ha lykke til, og så håper vi på god oppslutning når du inviterer inn til fremtidskveld på fjorden, Kenneth Pruvik.
1: Tusen takk. Epos er magisk.
0: Ja, jeg helt enig. Og her hun magisk, hun som med oss og med gitaren og sine egne sanger, og du får hun her på radioen nå, Miss Wednesday. Oh.

miljøforkjemper og artist Miss Wednesday og sangen Au. Og så det sånn, filmen har Oscar, eller Amanda I Norge, og jobber du på teateret, så noe av det gjeveste du kan få en Hedda-pris. I går så ble det kjent hvem som nominert til årets pris, og aldri før så har så mange vært nominert utenfor Oslo. Og teatersjefen på det vestnorske teateret kan vinne pris, for et stykke han også var skuespiller I, og han vår gjest om et

0: Bergens musikk, dette her fra duen Kato, som heter Knusa. 0849 på NRK Ure. Du hører på God Morgen Hordaland her på NRK P1. Og som vi sa nettopp her da, det snakk om teaterpriser nå. Hedda-prisen, skjønner du, det den høyeste utmerkelsen en scenekunstner kan få. Og i går så ble det kjent hvem som nominert i år, og aldri før har så mange av nominasjonene til Hedda-prisene gått til regionteaterne. Og i studio nå har vi med oss teatersjef på det vestnorske teateret, og i vår så var han også skuespiller i stykket om 22. juli. Thomas By, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: Og gratulerer.
1: Takk.
0: Med nominasjon. Blir du overrasket?
1: Ja, selvfølgelig. Det som du er inne på, det ganske sjeldning at så mange regionteater får nominasjoner. Det slett ikke gitt, selv om man føler man har laget en bra og viktig forestilling, så det slett ikke gitt at man får en nominasjon. Så når vi blir det, så det en blanding av, jeg synes det fortjent, og det overraskende.
0: Ja, ja, overraskende på hvilken måte da, med tanke på at alt har gått til Oslo tidligere?
1: Ja, det ikke gitt at man blir sett. Så holdt på å si stakkars jurymedlemmer, de reiser jo land og strand rundt og prøver seg vel å få med seg det som går rundt, og det en del av grunnen sikkert at det tidligere har gått veldig mye nominasjoner til Oslo, nettopp det rent praktiske. De har ikke tatt seg tid til å reise rundt. Nå har de gjort det, og ser at det masse bra teater rundt omkring i Norge.
0: Ja, og teaterstykket vi gjerne snakker om her også, når det 22. juli Vestland, som blir spilt i Bergen nå i vår. Hva det for et stykke?
1: Det en forestilling laget for ungdom som handler om de 6 ungdommene fra Vestland som ble drept på Utøya i 2011. Der bygger på intervjuer, dybdesamtaler med foreldrene til de 6 ungdommene. Og på bakgrunn av det så har vi gjenfortalt på en måte fortellingen om deres liv, og fortalt hva som egentlig skjedde den 22. juli 2011 for en ny generasjon. For i år det 15 år siden angrepene skjedde. Det en generasjon med ungdom som ikke var født, eller knapt var født da dette skjedde, og de må få denne fortellingen fortalt på nytt.
0: Hvordan det å lage teater for ungdom?
1: Vet du hva, det noe av det vanskeligste man gjør. Det å lage teater for barn også krevende, men på en helt annen måte så opplever at barn mer mottagelig for masse ulike inntrykk, og du kan, ja, jeg har holdt på å si lure dem, holdt jeg på å si, med sang og dans og farger, mens ungdom, de gjennomskuer deg med en gang. Og som skuespiller så kjemper du mot hormoner og telefoner og algoritmer, og det alt mulig som står imellom deg og publikum. Det er en lystekniker på teatret som har sett gjennom jobben sin, for det 100 forestillinger, skoleforestillinger, og han sier at ja, oftest er det bare sånn militant applaus, det ett, liksom, ett klapp, og så reiser ungdommen seg og går. Mens vi opplevde jo da at det var stående applaus for oss sånn 3 dager på rad og sånn, og det var jo selvfølgelig veldig rørende. For det, ja, det ikke gitt, det vanskelig, og man da prøver da, jobber hardt, ikke sant, for å fortelle denne utrolig viktige, brutale historien for ungdom, og så oppleve at vi treffer, så gir det veldig mening.
0: Ja. Du teatersjef, men du også skuespiller her i dette stykket. Du spiller mannen. Det ekstra stas når du har 2 roller på en måte?
1: Ja og nei. Klart, når man skuespiller på scenen i tillegg, så får prosjektet en annen på en måte, tyngde for meg, så på den måten det selvfølgelig ekstra spesielt. Ja. Men jeg hadde vært like stolt altså, hvis det hadde vært en annen produksjon.
0: Ja, hva betyr det for det vestnorske teateret å bli lagt merke til på denne måten?
1: Nei, det stort. Vi et lite teater. Vi liksom en ansatt per avdeling. Vi få folk som jobber knallhardt for å lage så godt teater som vi kan. Så for oss selvfølgelig en Hedda-nominasjon. Det henger veldig, veldig høyt. Det et veldig stolt teater nede i sentrum i Bergen i dag. Så, ja.
0: 22. juli Vestland ferdigspilt, men vil det bli satt opp igjen?
1: Det har jeg en slags drøm om, og ideelt sett så kunne denne forestillingen, den kunne spilt egentlig rundt i hele Vestland, det relevant for hele fylket vårt, den kunne også vært spilt i hele landet, for selv om den handler spesifikt om de 6 ungdommene fra Vestland, så det jo aller høyeste grad en allmenngyldig fortelling om det å være et ungt menneske som brenner for noe, og så blir du revet vekk fra livet på en så forferdelig måte.
0: Nå vet vi om nominasjonen går over til en vinnepris.
1: Det får vi vite søndag 14. juni, og jeg krysser fingre og tær.
0: Lykke til, Thomas By, teatersjef i det vestnorske teateret. Og vi må jo også legge til at i tillegg til teateret, så ble også Bergen Nasjonale Opera nominert for Palais og Melisande for beste musikkteaterforestilling og beste sceneprestasjon musikkteater.

Beyoncé, Halo. Jeg har fått en melding fra en trøtt hobbybonde som sier at i dag er planen å gå tidlig på jobb, så jeg får kanskje gjort litt før vi går tidlig hjem. I grunn av helgdagsfri og lang helg, så blir det 12-18 i dag. Og så er det en melding her som forteller deg at i dag feirer verdens eldste og største buekorps, Dreggens buekorps, 170 år. Gratulerer med dagen. Og så en hilsen her fra Arild og Jorunn som er på vei hjem til Bergen fra en lang helg på hytten i Gudbrandsdalen. God bedring til stemmeløse Marianne. Ja da, hun har vært i kulissen i dag og sørget for at alle gjestene har kommet på luften. Og Tony har stått i studio. Arild da, som sitter i bil, og han synes for øvrig at et kvinnfolk uten stemme må være drømmekvinn. Lurer på hva han mener med det, sier du altså konemor Jorunn. Takk for alle meldinger. Vi håper Marianne får stemmen tilbake igjen. Fri morgen. Vi er tilbake igjen fredag morgen. Helt seriøst.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politisk rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter fotruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Ytreide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på NRK.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånn ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Herring. Nå overtar dere Mario og Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens hellige skrift.
3: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag av et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Kristiansson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester I Nytimen.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt projekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialismens guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering i hva du syns er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe som jeg elsker, I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har det jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte å de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, ja. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der altså dramatikken I gang. Uff, on the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, det, og så, ja. Så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan det enda du synes det hadde blitt for mye.
0: Ja,
1: men
0: vet du hva? Jeg synes bare det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller det nærmeste, men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg møste å komme helt andre. Okay. Navnet ut av faktisk såpass uvant
1: men det, var litt, det var jo koselig at du sa det og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang så
1: det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte?
0: Det kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: ja det det
0: at jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine men også bra å ha dette registret da,
1: ja det det, ja, og jeg liker det også godt da, sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da, med det så har vi på en måte åpnet opp for kanskje kommer vi inn I noe av tematikken, hvem vet altså, for vi får jo inn et kjærestepar nå snart, som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på. Det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si, valget av paraktivitet.
0: Mm.
1: For dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass, altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti. Men når de da endelig har litt fri, så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da,
1: ja.
0: I Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også som blanding av, hva vi skal kalle det, bibelanalyse og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også ja. Der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da, fra VG, som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parret, som har brukt, altså, jeg tror det var nærmere halvannet år jeg hadde brukt på å lese seg gjennom Bibelen.

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld, og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæresteprosjekt, å lese Bibel sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Ja. Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av mosebøkene. Og da, ja, så da stoppet det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig, nå har jeg gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klarer, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: på hun brukte ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skulle være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ja, ukjent og kjedelige bok du må gjøre.
2: Men også I boka som dere da har skrevet, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der, og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting gang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, så det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og ja, skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn. Men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så er du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst, og kom jo fra en ateistisk familie, med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull, og skal like gjerne tro på julenissen på en måte, det stemmer ikke, det, og sånn, og det har stått bak enorm mye elendighet, og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant, og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokser jeg opp i Stavanger, i liksom krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget til å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom, trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på, eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så det, der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn brå, sikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Så da, det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore-artistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt grann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til å høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang, lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som hakke mer i vassere, eller en banger, som du sa, Mimir. Det gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moros skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tiden vi har brukt så lang tid, men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Mm. Ja, hvis vi er inne på det, for det får jeg en følelse at nå har liksom, høyresiden har liksom, claimet litt av den kristendommen, og hvis det kanskje særlig unge menn på høyresiden liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der, da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom eller ting som dere mener, kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er også kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi. Sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus, og ikke omvendt. Så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen, så finner du igjen Rødts partiprogram der, liksom. Det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken. Fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 90 minutter, vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så vil jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'erne har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle, når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus etter veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som siterer, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlinger, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er enig. Nei, fordi da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lammet for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slår, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også, nei, men du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for, på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett, jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetssans også, sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, men stakkars han eldre sønnen da, som har slitt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så har gjort alt rett. Han sier han noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes Åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat som at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: and I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten ut som Johnny Cash her vet at han skal dø, og kanskje gjorde han. Fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her I en ny time.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash her, The Man Comes Around. Har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har dere funnet noe, har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har jo til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det jo dette som grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har noensinne tenkt på hva som skjer etter... etter døden, så tenker jeg bare nei, det har jeg aldri tenkt på og det har jeg heller ikke behov for å tenke på, det helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte så nei, akkurat der det er akkurat der altså fordi at man kan like de kristne verdiene og man kan sette pris på Bibelen og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet er det alt mulig, men det det steget videre til å på en måte tro. Der stopper det I alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du vel litt I mer I limboen der.
3: Ja, uten at jeg jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg veldig interessert i tro og religion og tenker at ja, det byr meg, ja, det noe som til, ja. Er tiltrekkende for meg da.
2: Men det ble også, nå ble dette veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det ferdig, så det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg ikke så redd for å dø. Det høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro jo noe som gir folk trøst når de redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro jo den verste kombinasjonen da, på en måte. Fordi da har du ikke noe og det jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst I veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst I veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, I hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia bare tull, men selv om man da ikke tror på Gud eller tror at Jesus Guds sønn, så jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år tyder jo på at det ikke bare tull, at det enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker å overlese Bibelen.
1: Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det selvfølgelig noen som mener at nå det propaganda for Rødt i nitimen, så det også Anne Birgit Bandesier som skrev fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere skrev sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre I det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redde for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall de som har sagt noe til oss. De har invitert oss inn I sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter inviterte oss til å snakke om bare det å lese Bibel egentlig og noen har jo også forsøkt å frelser oss, og kanskje særlig mimer. Han, det et eller annet ved utstrålingen din som...
4: De innbyrte frelser. Ja, ja, ja.
3: Så særlig hos eldre kvinner, som ja, får et slags omsorg for deg. Mm. Og det, men som sagt, det bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende, egentlig. For det, vi har vært redde for det, og vært redde for... Trukker vi liksom inn på andres domene, trukker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da? Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det er lov å skryte litt. av både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glade.
1: Mm. VG er terningkast 5 i dag, og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse, og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også, knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså, poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså, handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne søndag, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot, gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså, alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Mm. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså, det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da. Mm.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen, kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er, like lett å svelle, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppførende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig av om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er det mer, og det er jo det som avsluttes med, at størst av alt er kjærligheten. Da. Mm.
4: Og det som er så fascinerende med det, da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen å gjøre, også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinjen, og det er dette som er det aller, aller viktigste, det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg, da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som hører på 90min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom.
2: Ha en fin onsdag, en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for oss. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter denne på nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
0: Nei, da kan jeg rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ikke ødelegge klien der for å se tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Klokka er klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt, Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder I landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opp. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også I løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliarder I dag. En kraftfull satsing, og vi jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler I årene som gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer I flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
3: Utover I Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, jo å komme I kontakt med ukrainerne som bor I Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt for Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut, inn I tiden.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener I norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat
4: I Eliteserien. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakket om hva du sa, knepp opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på I dag. Så
0: jeg har da ble skjorte det noen, på. Ja. Altså,
4: eller t-skjorta har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sønger jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det er rart at ikke, har blitt spurt om sånn skal vi danse deltakelse egentlig.
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertid da det er reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker åh, lang helg, inneklemt, fredag og så videre. Altså det er noen i 9-time som skal jobbe.
0: Ja. kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang, så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier, ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja, godt
1: fordi
0: spørsmål.
1: Det er på en søndag, og folk har dratt av gårde, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: ja, selvfølgelig. Og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, det, er, det her, det er jo å foregripe givenheten, ja, for som sagt, 9-timen sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9-timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimi Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid sånn overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsa Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Ja. Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen din, Erik, men det blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det går an å si
0: ja, også sånn. En enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, ja. Eller fra liten by.
1: Jeg ønsker folk bare senke skuldrene litt, bare tenke, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får gjennom et langt år, som jeg sa med 9-timen, det er kun når det er reiseradio, det er andre gjester her, og kanskje litt annen stemning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da, kan vi jo rett og slett understreke hvis det er utydelig at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.
1: Ja, nettopp, og vi har folk har gått allerede nå, men vær litt sjekk skoler ut da, en gang til da, før du pakker bilen og trykker på gassen.
0: Ja, gjør det da.

0: Marte Valle, modig av alle andre ting I inboxen vår, som har spørsmål, går an å sove stående I dusjen.
1: Ja, jeg så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det går an å sove stående I dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet I dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye I hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du en kink I nakken. Nei, jeg foretrekker å sove I senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjertet, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
1: Jeg har vært veldig B-menneske, så jeg liker best å oppe på natta.
2: Og... Hva det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sover jeg morgenen. Så det bare det.
2: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg om, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter, hvor mange sporter en freelance-kommentator, som hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørde-Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. De ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert I alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva viktig for deg?
1: Hva som viktig for meg?
2: Det var naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan den da?
1: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene så ja. Det bruker jeg mye tid på
2: gubbene hjemme vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne de ser de for deg I sofaen og alt mulig ja, det kan være mye rare eller mye tilbakemeldinger
1: ja, men heldigvis så de aller fleste positive men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer så ikke bare mannfolka der hjemme så
2: preller det av? Preller det av eller?
1: Ja, det gjør jo etter nå 15 år med dette her så setter det seg I hvert fall ikke like godt lenger
2: Du forteller om litt grann av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskytting, altså de der har du vært mye I. Ja. Men også det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak med noen ball. Nå husker jeg ikke hva det heter en gang, så det så lenge siden. Hva mer det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness- hva det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig nå fikk jeg sånn jernteppe
2: her. Ja, selvfølgelig, når det over 40 idretter så kan man tenke seg det, men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg I sekken, har vært nå I barnehagen I dag, og så hyggelig å stanse her med meg, men hvordan man liksom kommer inn I og blir sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da I Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting. Seks år pause, og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake I 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
2: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan det å være kontrollert impulsiv?
1: Det jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
2: Ja, hvordan det jobber? Hvordan dras det I ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut I ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år I Volda, og så plutselig det 6 år med noe annet, og så det Salzburg I Mozartsby, og så det sportskommentator, men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv også.
1: Det jo det at jeg kanskje har en plan I bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter 6 år så kom jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre, så, men det at jeg ikke av typen som da aldri avslutter Altså, det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
2: Det bra for alle arbeidsgivere og ledere der. Ja. Ikke sant så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten, rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
2: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi alle går litt igjen og kjenner litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om I sted. Vi har I hvert fall vært veldig våkne I denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å snakke med deg,
2: ja. Vi ser deg rundt på bygget og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg da.
2: Ikke minst hører deg.
1: Ja, ja, ja.
2: Både radio og TV.
1: Yes.
2: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss da høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobbet. Jeg fant et tilfeldig klipp her på NRK TV.
3: Hjertelig velkommen til Sao I Japan ja. Og et nytt verdenscuprenn for
0: Ja, det forsvart tiden. Ja,
3: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
4: Denne
3: ser,
4: så
3: vi
4: hørt.
3: Straks. Klare for konkurranse I denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
4: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til I dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt om.
1: Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Jeg er så stresset den lyden i bakgrunnen, akkurat som det er noen som sitter og søv ved siden av
0: oss her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpassning i beina, de kan låse leddene. Det kan ikke vi mennesker etter det har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Det har ikke skjedd, men jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huk, ja. Og så jeg har hørt historier folk som har ligget i hotelldusjen og overstrømt både rom og etasje,
0: hva? Det er ikke noe fint. Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. Ja. En ting var hva tar forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Mm. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å
1: skal
0: sovne
1: se,
0: i dusjen.
1: Hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapp du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta det en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden. Sånn, ja. Oi, sånn, er du litt trøtt? Oi, sånn, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen, da.
1: Og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, hentet fra den nyeste platen hans, da Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, ser det her, amerikansk gitarist og låtskriver, som glad I jobb og samarbeid med andre folk I ulike sjanger. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. Juni.
0: Se der.
1: Se der. Det lettere å dra til Ål.
0: Ja, det det ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella jo på veien I disse dager. Steinar Albrigtsen, han havna jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp med på en av låtene på den plata her også, så det vel verdt å gå inn og høre I appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovende stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var I militæret I 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet I snøen, som det står her. Så ja, man kan I grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du så utmattet, at, men det jo på en måte det å falle I søvn, det også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående I dusjen. Jeg jobbet som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom frem og gikk inn I leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov I dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det sjokka. Du lettere beruset, tatt en dusj, sovna, og så våkner du I det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til sides og sier «Halloisen du, her går all alarm». Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså I 6. eller 7. klasse, og det var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut, og det vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, at hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig, mindre du har eller en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre I livet, nemlig å dra på Interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min veninne på en benk midt I en rundkjøring I København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin I armene. Vi så helt en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn I parken, heller enn å sove der da I parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin I armene. Ja, det nydelig.
1: Ja, kommer på å sovne på Roskilde-festivalen på gresset der med armene liksom liggende oppe på brøstet på magen liksom, så man kan ligge på middagsgrill og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt og resten av kroppen var rød. Det var rød som en pølse I Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter og steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovna I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovna stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet som det står her. Det godt gjort.
1: Ja, Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også, da du møtte Ingrid, og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå wow. drar jeg litt på sin navnet ditt først, da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Å, det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller vokstuke, eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos. Kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Og kaos I stil også, ja. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lær oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt grann, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja, vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo ei på 10 og en på 7, så det jo apoklad deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han ble jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så
2: det var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som Koltbord catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da? Å gå på disse løperne, røde antageligvis, eller forskjellige, ikke vet jeg, og være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Du får smukken I munnen igjen, Sonja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede.
3: Mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, du har, selvfølgelig anonymiserer, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, hva har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, så det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt, Anna, indre, og se litt mennesker og lære litt og sånn, det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, og ja, nei, det bra han ikke kommer, for da hadde jeg blitt sånn, tut, sånn, for de jo så søte. Kos dere masse videre i solen, og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, i like måte.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt i bakgrunnen her.
0: Alt er herlig å høre en liten
1: kjøk. Viktig å rekruttere nye lytter inn i NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, lille gutt, velkommen til oss!

0: Skår her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til. Til og med de som ikke helt har følt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hatt fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. 9 år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta som jo vant
0: Eurovision
1: på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så nøye med.
1: Du var ute og ralla, du, 20-åra, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer, og hadde det artig å se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det klarer jeg faktisk ikke å huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden, og Gunhild Tvinnereim, Nocturne.

0: Klokka 11 i nyheten. Nå handler det om prisene på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengige av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengige av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb til studier på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P1 nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Club. Ja, kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i den her første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim. Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgge, så kommer vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gamle her, kan vi
1: ikke? Vi kan ha det greit her.
0: Ja.
1: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satsa på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står russeknutta, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskov Sunde, du berett?
1: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknutte.
0: Ja.
1: Det et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
2: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Hva heter Elin Ondal Herset? Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spaka ansvaret. For å holde styr på alt, jo da, der har vi produsent Eli Bergman i glassburet rett utenfor studio. Også i dag flankert jo faktisk bare en person i landet.

0: Victoria Nadine, var det? Real to Me heter sangen. Oppdaget at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det, mens du fortsatt ser låta toner ut, så forsvinner. Ja. Så det nye tider,
0: altså. Det erfaringer her, altså. Ja. Tenkte jeg skal holde på med litt i en prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det for i går var det jo også en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink vårt nye favorittord, og det jo inne i spørreundersøkelsen, så spørsmålet, gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare, ja, det helt spjoink!
0: Nettopp, ja.
2: Og spjoink, det betyr topp.
1: Positivt.
2: Max.
0: Ja, det veldig bra ord, da.
2: Det helt krem.
0: Ja, ok. Mm,
2: det helt krem brulé, faktisk.
0: Ja, sånn.
2: Rett og slett, det positivt. Topp, knall.
0: Nei, åtte.
2: Spjoink! Det litt spjoink, det her, også.
0: Ja, det jo egentlig det. I hvert fall hvis det funket.
1: Mm. Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude!
3: Hei! Det
2: Trude Lutt! Det Trude Lutt!
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, for jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja! Så det ikke bare flask og sånt man kjøper?
3: Det ikke bare flesk og duppe, men Nei. Det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Men ser folk litt rart på det nå da, når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongene altså, i kassa du da gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa hvis du gløtt ut fra prøverommet? Ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme på en dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg Trude, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste, de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjans til å ta telefonen og bare si hei, det Trude, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i den litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden da. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jamen, vi kan ringe overalt.
1: Yep.
0: Ja. Du er ikke trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har du oss nummeret ditt, så nå har du oss.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekka systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert!
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai, og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Sånn er det i juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det!
3: Takk for sammen, ha det!
1: Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her, som irriterer det? Mange sørlendinger.
0: Hva det?
1: Han sier jo ikke på ja. Sin dialekt, så ja, heter sangen ikke.
2: Åja!
0: Oh, der har det sikkert vært noen fra dette.
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet. Nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hette ikke syng? Tror du det heter ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja!
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorcykel. Type chopper som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har vunnet en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn
0: her med hendene
2: opp i været.
0: Ja. Ja.
2: Chopper Easy Rider. Ja, jeg har det lyst på en slik en. Men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: ja. Uff, nei, men du må ikke få det sånn.
2: Må ikke
0: få
2: meg sånn.
1: Du må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en chopper.
0: Ja, men det greit. Ja.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her. Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalbanen og bare ville traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke det så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppene. Nei, jeg tror jeg hadde dødd faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, det sånn sofa som går rundt I ring og opp og ned, den jo livsfarlig, og jeg kikker på den, så står det sånn, før du går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord, har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsler, ikke gå ombord, hvis ikke du har stålhelse, det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn nesten, tror jeg.
0: Ja, hjelp.
1: Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når man skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio. Hva du tenkte på?
1: Det ble så grå.
2: Nei. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikker kunne se en video på Telegram postet til Seri Bekrestnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter drona. Et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona. Utseendemessig så ser den ut som en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta. Og rundt den står det ut 6 lysende armer eller vinger jevnt fordelt hele veien rundt. Om I midten så den lysende kjerna der jetmotoren, selve motoren der borte, der det et slags lys da. Og de her 6 tingene som står ut og lyser. På avstand så kan nok det her se ut som en slags stjerne, men så tett på så ser det mer ut som et skipsratt med en lysende kjerne og lysende eiker, dem du heller på skipsratt, ikke sant? Og bakafor så kan du se noen slags eksos eller noe utslepp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den føler kamera til drona driver og vinkler litt, og da ser du jo at den vrir seg den her flygende tingen opp på en måte med det øye I midten, Følg med da Hva det her jo helt I det blå Men Bekrestnov han sier Etter at han publiserte videoen Så ble han kontaktet til representanter Fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina Helt siden Sovjetunionens dager Og så sier han at Siden Russland invaderte Ukraina Så har UFO-studier og alt det her, det har vært militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina, for I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk, og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten, litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver oss altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Med fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt, cirka I 1,5 kilometers høgde. Over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt... De var sjokkert, for de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden. Og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det. Så sier han ene soldaten, «Hva det for noe?» «Det må være en UFO», sier han andre. «Et UFO?» Og ta hans første reaksjon. «Prøv å kjøre rett på den!» Ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter. Men de hadde... De på en måte konkludert bare med at det her må en UFO leverte fra seg sakerne, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir han da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis den UFO blir en IFO. Ja, spennende.

0: High for Fighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Det såpass.
1: Gjengren.
3: Dere gjesper hver gang, dere. Dere som noen katter.
2: Helt umulig. Men du ganske god til å stå imot, Torfinn. Du står imot. Vi spiller Gjett søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
3: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mischa.
2: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
3: Mimmi Kristiansson kommer der.
2: Mimmi er god gamle.
3: Ja, feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
2: Ja, feil.
3: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
2: Åh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
3: sjakk. Bente skriver, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
2: Ja, nå har jeg snakket med.
3: Begynner å nærme seg.
2: Helseminister, ja, ok.
3: Jan-Erik Vold.
2: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
2: Nei, riktig svar. Skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
2: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type. Og det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
3: Ja.
2: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges, han er altså Norges helseminister, og det er en liten quiz.
3: Nei, det var ikke
2: en
3: vits, nei.
2: Men en liten quiz, hvem var Norges første helseminister?
3: Ansgar Valdemarsen.
2: Nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hun var miljø. Var det han Kåre Willoch?
2: Det var Werner Christie i Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal, og det var... Ansgar Gabrielsen.
3: Ja, Gabrielsen var
2: det. Han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
2: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne. Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvar til det, 100% riktig. Du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
3: Gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Veldig bra jobba.
2: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
3: Veldig trøtt.

0: Marion Woodseth var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta korrasell og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, da. Tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre det. Eller må man ta sånt. Den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som jeg ikke... Nei. Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som, jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ute en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det for skummelt på Tivoli, og 30% av dere synes at det litt sånn helt i grenseland skummelt, så de synes det litt gøy med Tivoli, men de synes det litt skummelt. Litt, Og det bare 20% som synes Tivoli helt topp. Og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot, hvor er det?
0: Det er i Florida, det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker, Epcot en av den. Ja. Det er en sånn stor kule. Da jeg var liten, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på, det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen, så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene. Har du dårlig hjerte? Altså, jeg stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen uke opp det.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink, og her har Terje sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesenlund hadde en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom kopper på bordet våre her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppi etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen satt.
2: Så du at jeg brukte en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusskvamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja.
2: Skulle, elsker det.
0: Hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, ja, tida.
1: Jeg skal finne en melding, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK P1.

0: Stitches. Shawn Mendes fikk du her I NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene har mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann I 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjære? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der, nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her I NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte altså. Lisa Ekdal får du altså I landsmøtet I NRK P1.

0: Håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som det gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Oss I tusen radioers land nå? Det borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du
0: det
2: var Finland?
1: Nei, de tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Ja, ja. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær, ja, ok. Ja, det
2: Jeg har bare å telle en gang at det var flere enn tusen faktisk ja. Vi snakker om nye fynnord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I start For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Krunskokk Krunskokk
0: Krunskokk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne
0: okay.
2: Åh, din krunskokk
1: Kjempeord Jeg lurer på hvor I landet Einar fra For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Ja, ja, hvor du skal legge
2: Krunskokk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskokk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ja ikke, kanskje det gitt av
2: meg ja.
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I steigen
0: Oh.
1: Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun smartere med å bare stoppe ja. Vi snakker jo også om det å være på Tivoli og våres glede eller angst ved det Innsender som ønsker å være anonym har skrevet Skulle ha en drømmedag med familien I Legoland

0: gammelt ja, lyst til karusellen.
1: Den finner du også nå i NRK radioappen hvis du vil velge deg en attraksjon I landsmøtes tivoli.
2: Okay. Herregud.
0: Nu kommer det landsansen vi veldig glad for, og så skal vi ha bokklubben 52 etterpå. Ja! Og for det tid å være I livet, altså.

0: vil du ta den sen?
1: Åh, kan jeg?
0: Ja, vær så god.
1: Backman Turner Overdrive på NRK P1. Det er en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker så du ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år.
3: Ja.
1: Men målet for bokklubben bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
4: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdateres gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn
4: ja, det håper jeg.
1: At han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Ja. Så jeg i gang med bok nummer 21 for året. Så jeg i rute fortsatt til å klare 52.
4: Ja.
1: Tror det skal gå. Han nettopp

0: ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie, ja. Bok 6, Jeg var lenge død, anbefales helt utrolig varmt. Rett og slett. Sykt bra.
1: Jeg skal bare finne den først I alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
0: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer I serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
1: I morgenstjerneserien?
0: Ja, kommer visst bok 7.
1: Aha.
0: I følge bok 365, som I bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøk
1: Så det bokklubben 365 det
0: Ja.
1: Shit, leser 365 bøk I året For en gjeng
0: Der står bare lydboka på Men det som jeg har tenkt det ikke så lett å snakke om den bokserien her Uten å, avsløre Det nesten som best å diskutere det med noen som har lest det Men ja. Det som jeg har tenkt I hvert fall på når jeg har lest disse bøkene jo Hvem skal spille hvem I tv-serien? Hvem skal være hvem I filmen? Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, går ikke an å lage film av det her? Det går ikke an.
1: Det er et stort arbeid I så fall.
0: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det jeg synes jeg et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjent, ikke så veldig bra bøker, blir helt utrolig for filmer. Så det jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke så glad I å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
1: Hunger Games jo basert på kokebøk.
0: Ja, fra spøk til revolver Forrest Gump visst nok jo en veldig god bok Jeg har aldri hørt om Av en forfatter som heter Winston Groom Jurassic Park basert på en bok Av Michael Crichton
1: Ja, den lest
0: Har dere noen filmtips Som basert på bøker?
2: Jeg har nettopp lest ferdig Hør på det Jeg har nettopp lest ferdig I bok Liv Jensen-serien Takk
1: Fantastisk, Elin at du står I det Og bare tar en for lager rett og slett Og gjør deg ferdig med bok
2: Måtte bare ha en sykemelding så blir jeg ferdig med bok
1: ja.
2: Dansk krimserie Katrine Engberg heter dama Aldri hørt om henne før Men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen Som privatdetektiv
1: Liv Jensen
2: Vi I Danmark Ja, det perfekt Det mørke hemmeligheter Komplekse etterforskninger Det politi Det tilbake til krig Det jøder som må flykte med båt til Sverige Altså det så mye I den Jeg tror det hadde vært en magisk film Det hadde nok kostet masse penger Men jeg tror det hadde blitt kjempebra
0: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
2: Nei, altså boka jo bare fra 2021 eller 2
0: mm.
2: Jeg tror ikke de har rukket det
0: okay.
2: Nei, det brennende bladet heter den
0: Det brennende bladet
2: ja.
1: Jeg jo velger det science fiction Og jeg har jo lest hele The Expanse-serien Som har vært en science fiction-serie Men der vil jeg si at der bokserien mye bedre Enn det tv-serien har gjort det Selv om tv-serien har teaset opp litt Men hvis jeg skulle drømt om en ny science-fiction-serie, eller filmer, så det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som bare et sånn enormt sånn sci-fi-univers, som den beste science-fiction-litteraturen der ute, våger jeg påstand.
2: Oi!
1: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver annen litteratur, og så det Ian M., Banks, når han skriver science fiction. Så da har du, hvis du Ian M. Banks, da vet du, ok, da det her I sci-fi-kategorien hos.
2: Det var veldig smart.
0: Ja, det var lurt, ja.
2: Ok.
0: Det var bokklubben 52.
2: Ja,
0: jeg fikk tømt meg nå.
2: Ja, bra.
0: Veldig bra.
2: Sier vi det da.
1: Han sa det.
2: Ja, han gjorde det. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Det var Hanna Stormde med spørsel her I landsmøtet. Nå skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen til Lyttehjørne sin spesialversjon I mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars I mai.
1: Ja, endelig.
0: Hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og I dag så det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. For vi har nemlig fått en helt ny marsj I inboxen. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj. Skikkelig statslig titel, sant?
1: Ja, kjempetitel.
0: Jeg har jo, kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm. Utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her I Lyttehjørnet. Komponisten militærmusiker, klarinettist selv, jobber I Hærens musikkorps som holdt til I Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer I det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
1: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år det altså 40 år siden damene slapp til I forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
1: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg jo med å jobbe med hva vi spiller I mitt korps, og det ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Juhl sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien I trian I denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk I Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedekken kommer fra Fredrikstad.
1: Det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutter fra «Vi mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
1: Oi!
0: Fra da Herrens musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
2: De spiller.
0: Ja, og?
3: Og drikker.
0: Ja, det sted hvor man drikker øl og hører på marsja, rett og slett.
1: Wow.
0: Mange tenker å hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden litt annen på dette opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det svak spilling og sånt, da det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marspub I Harstad. Den altså så ny, jeg har ikke fått tak I notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj I Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Den fjerde veggen var det. August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Vi har jo følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengen, og så har jeg hørt dem takle forskjellige norske sjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop? Eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Satt?
0: Ja. Det en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det vise.
2: Ja, han jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste vi hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det jo hiphop, rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå spørsmålet. Hører du hvorfor en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja, jeg dreier på litt i dag, for jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Hvis det kontakt,
1: har en innrømme så kommer med, men det blir senere på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co har tolket her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in and speaks of kids and house and a ring. Then you might just

0: gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk du her I landsmøtet på NRK P1.
2: Sykt.
1: Ja. Ja, I februar I år så sette Nora I gang et legendarisk opplegg her I møte.
3: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det var kravet.
0: Hva tenkte du da?
1: Du, jeg var ikke her I akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette I gang med det,
0: ja. Ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle fortsatt med. Og Marianne, hun vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, ja. Det et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives I området. Hvis det skjer et lite bustetroll I litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg ikke.
0: Finnes ikke. Nei.
5: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det jo egentlig litt som å lese en god bok I Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
5: Kanskje der skal. Du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid I dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbmedlem?
0: Vil du se, vil vi gjøre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det jo opp til flere som oppe.
6: Hei, Oddbjørn her.
5: Ja, Oddbjørn.
6: Da lurer jeg på, skal du sende fra Haltemann-serien I morgen? I så fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studiet dere ser. Jeg kan jo tute hver gang jeg kjører forbi. Det ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
1: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
6: Ja, ja. Nei, men uansett så ringer jeg hvertfall på igjen I morgen.
1: Det bra.
5: Hei då.
1: Han Oddbjørn som det här ringt Oddbjørn in igår. Ja. Som andra ja, Oddbjørn och så här och oss har sände I 20 minuter. Ja. Hvis du kör förbi tut igen. Jag tror kanske producent Eli I alla fall hör det.
0: Det är gott möjligt att få det med sig ja.
1: Jag tror inte oss färdig med oss här inne. Och så har ju nuen had manflu si ja. Jag fått manflu si sist.
5: Oj.
3: Hej då. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben litt snus og får kjøla som dere hører.
1: Litt grogg.
3: Og da takk til alle gutta da, som skjønner hva det innebærer.
1: Ja,
3: jeg spiller landsmøte I opptak I dag med det underlige ønsket om å ikke bli truet I dag. Så uansett, godt møte alle sammen.
1: Han, Arne Kristian ønsker Nei. Ikke bli truet. Det jo han som lurte oss I Kan du lure Torfelien og Kan du lure Norfin og tidligere. Ja. Så han har lurt oss to ganger.
5: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Ja. Mm. Det jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det ganske fælt å se på dere også når dere I den tilstand der.
1: Ja. Ja. Uansett, alle medlemmer I Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når vi går inn I en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå det lenge til.
1: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja, ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsats på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist. Ja.
0: Og loggføring, med, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, ja. Her det system på
1: ting. Jeg har lært meg det, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det,
0: ja. Ja, men nydelig.
5: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand... Jeg skal ikke.
5: En grandios... smash.
1: Nei! Nei, ikke slag!
5: Backhand! Nei!

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som opplagt ikke er bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken i 24 timer, eller enda verre, holde seg våken i 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe i lua. Herregud, det eneste du oppnår er svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt i frys frem til du er 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetida. Kanskje ekstra tidlig, sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legg mobilen igjen i stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg en fin hule der i sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt i dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn er også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god natteklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det er jo også fint. Gjør du det hver dag i russetida, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe i russelua di.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, jeg tror det.
1: Vi snakket litt om snedige ord I dag, og han skriver Habiak et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes idioter.
0: Ja, du. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak I går.
3: Jaha. Jeg møtte, jeg måtte inn I det norske akademis ordbok. Habiak, en speciell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det jo en fin måte å si det for. Ja,
3: da og da en habiak, med andre ord. Folkens, I dag spilte oss en Rackside-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så alle delegater smartere enn meg.
3: Han påskruvd, altså. Ja. Den har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo I en versjon der.
0: Å oh, ja!
3: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
3: Men det som... Nå skal vi jo frem til opphavsartisten, dem som faktisk har skrevet inn. Og det jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Det betyr at det kommer litt Rackstedt-premier I posten til en Jan I Tana, og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
3: Og spille oss hele versjonen da, slik han
1: I verdenspremiere.
3: Det vel en verdenspremiere, ellers så det ikke det. Det litt, det vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes, der det borte spilt noen greier.
1: Okay.
3: Forstår jeg.
0: Okay.
3: Det noen som kvisker meg I øyre. Men det I hvert fall verdenspremiere her I P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
3: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton, den da. Okay. Hestig ass. Skikkelig hestig ass.

0: Norsk-svenske pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalen I Norge gikk litt ned I fjor, men stadig høye, men tegner de riktige bildet? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg I dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og I dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co I saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte Kina og filmfestivalen I Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende her på PN neste time I hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nyhjelig. Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Jeg skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruk og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. Det sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Lørenskog I Akershus 4000 av de ansatte I kommunen uten e-post etter et dataangrep I helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger I en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump I Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden I Kina blir det mer om hos deg I dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallen her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: Det var selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste timen så skal vi altså både til toppmøte i Kina, til filmfestivalen i Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra i fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige, eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud i Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo en undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du i kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak i og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt, fordi

0: kan være for høye.
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasse lærer å gjøre. Mm. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redde for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene. Og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje Og vanlig så synes jeg ikke at det retningen å gå, ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø og et læringsmiljø hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier «Å, jeg blir mobbet», og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Ja, vi har også vært I kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså I 10 år, og skriver at et dypdykk I undersøkelsen tyder på at elevene nå står I et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare utifra det jeg ser I min jobb og de foreldrene og de barna jeg I kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig opps på selvfølgelig på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det I Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag Nina Bønsdalen, mobbombud I Stavanger. Takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg I dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss I dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Men leser du altså I Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet I dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.
3: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: kommer.
1: Han her kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
2: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
1: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
3: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtak I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
1: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig alle disse partiene?
3: Nei, de enige om hva de mot, altså forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
1: Regjeringen sier jo at det mange tomme setter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
4: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
1: Ja, sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minnet da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller vanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
3: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
1: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
3: Ja, det betyr jo at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så dette litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på i stort og smått i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
1: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Paus heter en gruppa du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, og så da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg har jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske aia som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI, løftet høyere opp på agendaen, hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran, at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Jeg tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn I global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket I forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser I forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de I hvert fall ikke interessert I at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, I og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander I Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

var svenske Eagle Eye Cherry det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.

1. Det er god sjans for en varm sommer I Norge, det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I landet I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 600-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da, kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: dansk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låta som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gaming-verdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet. Og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. Altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som denne serien foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA, hele den serien, har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig, og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket I saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig på alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet var Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: 10 på 2 klokka har blitt, fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen I Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, skjønt?
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak Ringenes herre-filmen, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I Ringenes herre-trilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble en tilstående ovasjon av overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. Verdenskrig. All of a Sudden den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodont-drama når det gjelder spilletida, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukeren en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjor, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsvei I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjor, som vises førstkommende mandag. Ja,
0: Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb plussjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå en altså klar i langfilmformatet i et prestigefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal altså vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnite i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta får avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sandekrøvel Erling Molt Torsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål jeg ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige. Den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke zone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Maggie Riley. Every time we touch 2:07, denne onsdags ettermiddagen. Tusen takk for at du I lag med oss her I Vestland I dag på NRK PN. Og I dag så har Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønholm møte på menyen. Og ja, det blir kanskje nok en politisk smell på Stortinget, Roy.
1: Ja, vi kan trygt kairet si at dette her var en smell som... gikk av I stortingskorridorene I dag, for I dag så gikk jo regjeringen på et nytt politisk nederlag I nasjonalforsamlingen vår. Og denne her gangen så sier jo flertallet på Stortinget nei til regjeringen sine kutt I flytebåer på kortbanen etter på Vestland, altså disse minste flyplassene våre. Og dette her vært jo da selvsagt bråk av, og vi skal jo løpe sendingen. Gi deg litt reaksjoner, så skal vi, kanskje viktigast av alt, prøve å gi deg en forklaring på hva var det som egentlig skjedde på Stortinget I dag.
0: Ja, helt klart. Og så det jo mange som selvfølgelig spent på hvordan 17. mai-været blir, men ikke minst, hvordan blir årets sommervær? Altså, du en av dere som har lagt ferien til Norge?
1: Nei. Jeg har mistet troa på norsk sommer for mange år siden, og sydenbillettene allerede I boks for å si det slik.
0: Kan hende deg bortkastet penger?
1: Nei,
0: kan godt hende du skal...
1: Gi meg en sommer der det over 20 grader mer enn en dag, så jeg...
0: Du, sjansen for at det blir varmere enn normalt nemlig god. Vis en ny prognose. Du skal få siste nytt om sommervære også her I Vestland I dag.

0: Da var Gunn Kvåle og William Gamborg luft her I NRK P1.
1: Espen Hattelstad, han skal holde deg oppdatert på de lokale nyhetene I ettermiddag, og akkurat nå, Espen, så starter du med en dramatisk hending på Askøy.
2: Ja, for to menn I 40-årene havnet I sjøen da en båt kantret og sank ved sørspissen av Askøy. Det skjedde litt tidligere I dag. En annen båt kom raskt til stedet og plukket opp de involverte, og begge menn våkne og blir nå fulgt opp av ambulansepersonell. Så skal vi til Etne, for brannvesenet har nå kontroll på en brann I Grinn Heimsveien. En garasje og en bod nedbrent, men nødetatene hindret spredning til selve boligen. Det var ingen personer I huset da brannen brøt ut, og politiet har startet etterforskning på stedet. Årsaken til denne brannen foreløpig uklar. Så til Bergen. Bergen kommune forbyr elsparkesykler på Torvamenningen og festplassen fra mandag 18. mai. Byrådet innfører digitale zoner som kutter motorkraften automatisk for å øke tryggheten. Og et bredt flertall på Stortinget tvinger regjeringen til å stanse kuttene I distriktsflyrutene. Opposisjonen krever at kapasiteten på ruter til steder som Florø og Førde opprettholdes på dagens nivå.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen. Vi skal jo ha et blikk på trafikken I Vestland din onsdags ettermiddagen. Det jo en utfartsdag I dag, Roy.
1: Ja, det jo langhelg nå. Det fri I morgen for veldig mange.
0: Det det. Ja. Akkurat nå så står jeg og ser at det veldig saktegående fra Åsane retning Bergen sentrum på E39. Kan jo være et type veiarbeid I området som gjør at det går sakte, men har du oppdateringer om hvorfor? Hvis du har kommet forbi, så oppdater oss gjerne I NRK radioappen eller ring oss på 55 275 700.
1: Kjapp kikk på dagens veier. Fortell oss hvis vi for det meste kan vente oss en sjøværtype. Litt regn av og til, og så skal det fortsatt være snø, rett nok I fjellet og fra 700 til 900 meter oppover. Og I kveld så blir det heldigvis oppholdsvær. Det var vær I dag, Per Vidar, men mange jo kanskje begynt å planlegge sommeren og lurer på, skal jeg reise til syden, eller skal jeg holde meg hjem? Men hvordan blir jeg egentlig sommer, da
0: Ja, du har jo allerede tatt dine forholdsregler, og pakket sekken og drar din kos. Du satser ikke på norsk sommer.
1: Nei, jeg mistiller til norsk sommer.
0: Ja, men det jo en gang sånn at surt og kaldt sommervær jo skrekken, da. Men alt nå så kan meteorologene gi oss en prognose om hvordan årets sommervær blir. Statsmeteorolog Emily Karin Rønning, god ettermiddag.
3: Hei, hei.
0: Du jobber altså ved værvarsling på Vestland, og dere har altså kommet med en rykende fersk prognose om årets sommervær. Og hvordan blir sommerværet her vestpå?
3: Ja, nei, vi har ikke kommet med en prognose for sommerværet, men vi har kommet med en prognose for sesongen, så vi ser jo da på juni, juli, august som sin helhet, og hvordan på en måte den kommende sesongen kan bli. Så vi har sett litt på hvordan både nedbør og temperatur vil være, og da ser vi at det en forhøyet sannsynlighet for at det blir mildere enn normalt, varmere enn normalt denne sommeren på Vestlandet, men at det skal nok være tilnærmet normalt med nedbør. Men det 40% sannsynlig for at det blir nær normalt, og 35% for våtere og 25% for tørre enn normalt. Så det

0: egentlig veldig lite å hente ut fra hvordan nedbøren kommer til å bli her på Vestlandet da.
1: Ja, dette høres for meg ut som en egentlig ganske typisk Vestlands sommer vi snakker om.
0: Det kan nok være. Det ganske usikkert når det kommer til å se på variasjonene fra dag til dag. Så hvis vi på en måte ser på hele sesongen i sin helhet, så har vi enkelte sånne klimadrivere som vi også kan bruke til å peke oss litt inn i gåsetegn riktig retning. Da. Og vi ser jo at det er forhøyet sannsynlighet for at det skal være varmt over det europeiske kontinentet. Og det også økt sannsynlighet for at kan bli hetebølge i Europa. Fortsatt usikkert på hvordan det vil bli hos oss. Det ikke like sterke signaler på det, men vi ser blant annet at det tørrere vær i Atlanterhavet, som gjør at de tropiske syklonene kan være færre enn normalt, og det jo ofte resten av de som på en måte kan komme opp til våre områder og gi oss ganske regnfulle dager om sommeren i perioder, så det virker som at vi kan forvente litt færre av disse periodene da enn normalt.
2: Ja, nå jo dette en prognose da, det jo ingen fasit, for nå vet vi ikke før sommeren ferdig, men hvor sikker han, tror du, Emilie Karin?
0: Det igjen vanskelig å si. Det jo dette med sannsynlighet, at når vi har 50% sannsynlighet for at det blir varmere enn normalt, så kan det jo også da være 30% for nær normalt og 20% for kaldere enn normalt. Vi så jo det for eksempel i vinter, at da var det lave sannsynlighet for at det skulle være kaldere enn normalt, og det var det det ble. Og man kan jo på en måte safe seg litt med på en måte sannsynlighet, fordi man sier jo hverken eller, man sier jo bare hvor sannsynlig det er, og man vil jo alltid ha noe som på en måte tar det som minst sannsynlig. Så det vanskelig å på en måte si helt sikkert, men vi vet i hvert fall at den globale oppvarmingstrenden pleier å være ganske... Vi kan på en måte stole på den i ganske stor grad, så vi ser at det mest sannsynlig vil være varmere enn normalt, og det pleier det å være.
1: Men du, Emilie Karin Rønning, betyr det at jeg som har kjøpt sydenbillett kanskje gjør noe dumt, og at det kanskje ikke blir så verst sommer her hjemme likevel?
0: Det kommer veldig an på. Igjen så sier vi jo ingenting om på en måte hvordan det vil være fra dag til dag. Det kan jo være perioder hvor det veldig fint og varmt, og det kan være perioder hvor det regner, så det vil nok være de variasjonene man vant med også om sommeren.
1: Ja, dette var i smått litt heilgardering det, men og konklusjonen, Per Vidar, vel kanskje at vi får bare vente og se.
2: Ja. Det vel sånn det ofte, sant? Men vi har i hvert fall fått en liten pekepinn på hva trendene i sommermånedene juni, juli, august. Emilie Karin Rønning, statsmeteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet. Takk for at du var med her i Vestland i dag. Nå blir det musikk fra Le Imprimé, Love and Flowers.

0: l'imprimé Love and Flowers. Vi hørte jo i nyhetene, Roy, at nå blir det altså innført to nye store forbudszoner for disse elsparkesyklene I Bergen.
1: Ja, vi snakker altså om forbud på festplassen og på Torgallmenningen, at disse forbudene gjelder fra 18. mai, og det sånn det fungerer per videre, forstår jeg, at hvis du suser og går på elsparkesykkelen din, så jeg ikke vet om du har, og så kommer du til festplassen, og så plutselig stopper han. Ja. Får ikke, det sånn digitale zoner, sånn at uansett hvor mye du vil, og uansett hvor mye du har lyst til å bryte lova, så blir du bare strømmen koblet fra.
0: Det gjør han. Og du får heller ikke lov til å parkere din elsparkesykkel
1: i disse
0: forbudszonene.
1: Nei, det gjør du heller ikke. Det ganske strengt, men jeg forstår at byrådet I Bergen har bestemt det, fordi at rundkjøtere skal bli tryggere og ferdes på disse her plassene her, der det ganske mye folk som ute og går og nyter dagen, eller går til og fra butikk eller jobb.
0: Ja, men samtidig så jo disse elsparkesyklene blitt et viktig framkomstmiddel I de store byene, og bare her I Bergen omheng, så det godt over 7000 elsparkesykler.
1: Ja.
0: Og tar deg altså fra ATB på en kjapp måte da.
1: Raskt og effektivt. Men du, vi spør jo I NRK Radio om, du enig I dette her forbudet mot elsparkesykler I Bergen, og forløpig så sier 100% ja, endelig vært det trygt på festplassen og Torgallmenningen.
0: Ok, det spennende. Gå inn der altså, så skal vi få en temperatur på dette forbudet som innført I Bergen for elsparkesykler. Nå får du vetje.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser I bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.

0: Aqua, Turn Back the Time. Det er Vestland i dag på NRK P1. Du hører på Roy Pervidar og Espen er der som er i studio. Kjapp tur ut i trafikken, fordi jeg hadde en liten oppdatering med Veitrafikksentralen. Og hvis du kjører dokken da på Riksvei 555, retning Nygårdstunnelen, du vet, hvis du er lokalkjelt, mellom litt av lyskryss og rundkjøringen der, så er det en LED-buss som har, ja, fått stopp eller havarert, og da fører til problem i området der. Det er et felt, eller et kjørefelt som er stengt, og retning Nygårdstunnel. Så er du oppdatert på det?
1: Fra trafikken opp i lufta, Espen, i de lokale nyhetene nå, så handler det om dette her, ja, kanskje litt overraskende vendinger vi opplevde på Stortinget i dag.
2: Ja, for et bredt flertall på Stortinget tvinger regjeringen til å stanse kuttene i distriktsflyrutene. Opposisjonen krever at kapasiteten på ruter til steder som Florø og Førde opprettholdes på dagens nivå. Bevilgninger til flyrutekjøp har steget fra 962 millioner kroner i 2023 til 2,5 milliarder kroner i 2026. Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det er vel verdt pengene.
3: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også rører oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det er en god samfunnsinvestering.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard begrunner kuttene med at ordningen må kunne opprettholdes på en økonomisk forsvarlig måte over tid.
4: Vi gjør noen justeringer utifra hva vi mener er riktig med tanke på etterspørsel. Øker noen steder, tar litt ned andre steder. Balansert, ansvarlig. Og så må vi bare registrere at Stortinget ser ut til å være uenig i det, og så får vi håndtere det hvis det kommer et eventuelt vedtak på det.
2: Jon Ivar Nygaard, han er samferdselsminister, og vi skal holde oss på en måte i luften, for 42 ansatte ved serveringsstedene på Bergen Lufthavn Flesland går ut i streik fra mandag. Fellesforbundet trapper da opp konflikten i hotell- og restaurantbransjen med totalt 264 nye medlemmer på norske flyplasser. Totalt vil 4416 personer være i streik på landsbasis fra neste uke. Bergen kommune forbyr elsparkesykler på Torvaldmenningen og Festplassen fra mandag 18. mai. Byrådet innfører digitale zoner som kutter motorkraften automatisk for å øke tryggheten. Det blir totalforbud mot både kjøring og parkering i de utvalgte områdene, sier byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bostad.
5: Dette er områder som vi vet at folk ferdes mye, og det er vel to områder i byen som alle bergensere har et veldig sterkt eierskap til. Så disse to punktene ble også utpekt av bystyret som de viktigste områdene å skjerme noe både fra trafikken og for parkeringen som har vært der frem til nå.
2: Og brukere må heretter parkere i Torgaten eller ved lysverket.
6: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Anna Lillen og Good Riddance her i Vestland i dag. Så har vi hørt at regjeringen og de er ute etter å spare penger nå når de legger frem revidert nasjonalbudsjett, eller statsbudsjett, og vil altså redusere flytilbudet på kortbanenettet da, som er viktig langs kysten av Norge.
1: Ja, da de sender disse flyrutene ut på anbord nylig, så lar de opp til en kutt i antall sete, at de trenger ikke så stor kapasitet, de vil øke prisen med 20%, og krav om dagsreise, altså det vil si at du kan reise frem og tilbake på samme dagen, det vil de lempe på. Og dette gjelder jo flyplassene våre i Sogn og Fjordane, på Sunnmøre, mange i Nordfjord som reiser fra Ørsta og Volda, og ikke minst også flyplass på Stord, så det er jo en god del flyplasser på Vestlandet som dette her gjelder. Og dette her skapte naturlig nok ganske så mye bråk, og ganske raskt så var jo opposisjonen på banen og sa, nei, dette her skal vi stoppe, og i dag kom jo akkurat den beskjeden da.
0: Ja, og hva var det egentlig som skjedde her? Det er dette du skal få mer om straks her i radioen din, etter musikk fra Emily Hollow.

0: Neste stasjon, sang Emily Hollow. Flertallet på Stortinget har I dag altså sagt kontant nei til at regjeringen får kutta I flytilbudet på kortbanenettet, blant annet her I Vestland.
1: Ja, på Førde lufthavn Bringeland så jublar passasjerene over at flytilbudet I distriktet ser ut til å bli redda. Og Tatjana Søreide Klepaker, som pendler I jobben for lotteritilsynet, sier nyhenda fantastisk for logistikken henne I hverdagen. Og hun peker på at alternativet med å reise via Bergen eller Sogndal vil ha gitt store konsekvenser både for lommeboka og tidsklemma.
2: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
3: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
2: Jeg bruker ganske ofte å jobbe på lotteritilsynet, og vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen, eller ta kjøretur til Sogndal, eller planlegge så mye, så det veldig praktisk, og veldig glad for det.
4: Jo, det tror jeg bra. Vi trenger flyplasser rundt om I Norge. Det I hvert fall vi som reiser en del, vi ønsker å flytte oss fort. Det ikke akkurat lett å kjøre overalt heller. Det tar tid. Så, og det andre som også har travelt med å komme seg fra tid til annen, som har mer hastverk og kanskje står mer om liv og helse enn vi som bare jobber med det.
1: Ja, til slutt så hørte du Petter Einang fra Stjørdalen, som også gleder seg altså over at flytilbudet I Sør-Norge ser ut til å bli holdt opp, og det var kollegaen vår Astrid Solheim Korsvold som hadde besøkt Bringeland og Førde lufthavn tidligere I dag.
0: Ja, Stortinget da, med unntak av Arbeiderpartiet, krev nå at flytilbudet I distriktene blir opprettholdt. Høyre og SV understreker at flyet kollektivtilbudet på Vestlandet og I Nord-Norge, da, der toget mangler. Selv om priserne kan øke noe, så hovedmålet å sikre kapasiteten for næringslivet og folk som skal til sykehus eller studier. Da sier altså Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum.
5: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard, men det jo fordi at det På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør, for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet, så det en investering, og også røre oss, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
6: Men det riktig å sponse turer for turister I Norge da?
5: Men det riktig at vi har et godt tilbud, og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt, da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor I Sogn og Fjordane eller om du bor I Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
7: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet, jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen.
0: Og som sa det til slutt, hette Ine Eriksen Søreide, da Høyre-leder. Reporter her, da var Kari Li.
1: Ja, og ikke uventet så reagerer regjeringen sterkt på at opposisjonen vil overstyre flyanbudsprosessen I Sør-Norge. Og samferdselminister Jon Ivar Nygaard, han kaller forslaget uansvarlig, og frykter det kan koste staten en kvart milliard kroner. Og han advarer om å avbryte anbudsprosessen nå, for det Han mener det kan svikke tilliten I marknaden og føre til enda høyere priser for staten I fremtiden.
8: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og så dermed øke kostnadene.
6: Men leser dere Stortinget litt dårlig når dere kommer med dette forslaget, og det så stor motstand?
8: Det jo regjeringen som har ansvaret for å sende ut anbud om fotrutetilbud, og vi har tatt hensyn til de utredningene som gjort. Vi ønsker et godt fotrutetilbud. Vi har opprettholdt lave priser, vi opprettholder en rutestruktur i hele denne landsdelen, men vi gjør noen justeringer utifra hva vi mener riktig med tanke på etterspørsel.
1: Ja, det sa altså samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og det var Kari Li som var reporter der.
0: Ja, hva skjedde egentlig på Stortinget i dag? Det det nok mange som lurer på.
1: Ja, hva var det som skjedde der? Vi skal prøve å gi deg svaret for neste gjesten vår. Hun kjenner det politiske miljøet i Norge bedre enn de aller fleste.

0: Michael Learns to Rock, The Actor her I Vestland I dag.
1: Bare veke etter at det her såkalt dieselbrølet stilner, så Stortinget I ferd med å påføre regjeringen enda et nytt prestigenederlag, for nå kommer flybrølet. Ja, regjeringen vil jo kutte I kapasiteten og skru opp priserne på disse her såkalt fotrutene I Sør-Norge, det vil si flyruter som subsidierte av staten, men I dag sa altså stortingsflertallet kontant nei, og de krever at tilbå blir holdt oppe som I dag.
0: For å analysere dette her, så har vi med oss politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du, hva det egentlig med å være vittne til I dag? Du,
2: vi har vært vittne til både nok et spektakulært nederlag for Arbeiderparti-regjeringen, men også en ganske underlig konstellasjon når Miljøpartiet De Grønne og FRP og den nye høyrelederen Ine Eriksen Søreide står skulder ved skulder med Trygve Slagsvold Vedum og vil altså redde det de kaller flytilbudet på Vestlandet, både med at man skal opprettholde den kapasiteten som I dag, og så det jo litt sånn uenighet da, om hvordan dette her skal finansieres. Men et veldig tydelig signal det åpenbart, og regjeringen har vel ikke så mye annet å gjøre enn å snu nok en gang.
1: Ja, du sier en spesiell konstellasjon her. Hva forteller det deg at så ulike partier har funnet sammen akkurat I den saken her?
2: Det viser nok litt at flytilbud I distriktene noe helt spesielt, og der handler det ikke bare om sånn vanlige klimapolitiske skillelinjer. Det ville jo vanligvis vært ganske oppsiktsvekkende å se partier som SV og MDG stå og kjempe for et bedre flytilbud, men nå det altså en MDG-representant nettopp fra Sogn og Fjordane som kjemper for det, fordi de vet at dette bussen og trikken for oss som bor på Vestlandet. Og så sier du litt grann de ganske sterke reaksjonene som har vært særlig fra næringslivet, men også fra mye vanlige folk på det man ser på som en kutt I flytilbudet. Og så viser det også da at de har jo ganske lett for å samle seg alle disse her for å påføre regjeringen et nederlag, og virker ikke så fryktelig opptatt av hvordan dette her skal finansieres eller gjennomføres I praksis.
0: Ja, for å ta disse nederlagene da, så jo regjeringen jo relativt nylig da blitt tvinget til å kutte I drivstoffavgiftene, og tidligere har jo stortingsflertallet overprøvd I saker som gjelder studielånsordninger og domstolsreformen. Det altså noen av disse eksemplene på politiske smeller som Arbeiderpartiet har gått på. Hvordan tolker du
2: det? Det har jo egentlig Arbeiderpartiet lagt opp litt til selv, for de har jo ikke ønsket å ha et politisk samarbeid med andre partier. De har selv ville være fri til å kunne kjøre slalom på Stortinget når det passer dem, bortsett fra når det gjelder budsjett, hvor de jo må ha et avklart flertall bak seg. Men jeg tror ikke de var forberedt på at I så mange saker så skulle de andre partiene rotte seg sammen mot dem, og vi ser jo det at en ting saker hvor det åpenbar politisk uenighet. Noen ganger så kan du få mistanke om at de synes det litt gøy å påføre regjeringen et nederlag av, men også saker som går litt inn I det som egentlig regjeringen sitt handlingsrom, for eksempel rehabilitering og anbud og sånn, det jo ganske uvanlig at Stortinget legger seg opp I på den måten som vi nå ser, og det jo et uttrykk for at en veldig kaotisk situasjon på Stortinget og en veldig svak regjering.
1: Ja, og ute I distriktet her så hører vi ofte kritiske røyster som mener det at regjeringen kanskje har mistet litt kontakten med distriktet. Ser du noe sånt her?
2: Når Arbeiderpartiet gjorde det veldig dårlig på meningsmålingene og begynte å regjere med Senterpartiet, så var det nok mer opptatt av distriktspolitikk og var mer på en del sånne forslag som man kanskje forbinder mer med Senterpartiet og andre partier. Og når Senterpartiet forlot regjeringen, så ble man kanskje mer opptatt av storbyene og følte man hadde forsømt det. Så må det jo sies da om disse flytilbudet og flyprisene I distriktene, at det jo ikke noe enkel løsning, for man ser jo det at disse maksprisene har jo hatt noen litt sånn utilsiktet konsekvenser som gjør at særlig disse populære avgangene blir jo veldig fort utsolgt, og mange av de som trenger å reise med fly, de får ikke plass. Det jo kanskje særlig næringslivet eller syketransport og det som du ikke kan planlegge veldig langt litt fram I tid, så selv om man har gjort noen ting som har vært positivt, så har du hatt noen litt sånn utilsiktede bivirkninger, og så vet jo alle vi som fra videre land at flykapasiteten jo ganske begrenset. Det begrenset antall fly, og blir et fly stående på bakken med teknisk trøbbel eller noen ting, så må man jo vente lenge på et nytt, og det jo en av grunnene til at man sliter veldig med denne kapasiteten.
1: Helt til slutt, hvor mange sånne politiske smeller kan Arbeiderpartiet og regjeringen leve med før at de sier takk for seg?
2: Ja, de har jo så langt da vist at de ganske fleksible, og de har jo også gjerne den motstrategien at når de ser at de går på et nedlag, så har de en tendens til å av og til snu og late som at dette har jo de ment hele tiden, og så har jo også Støre sagt det at stille kabinettspørsmål det ikke hans stil, så jeg tror nok at de vil gjøre mye for å bli sittende, men så det jo det riset bak speilet at det jo ikke noe flertall bak et borgerlig styre heller. Sylvi Listhaug har sagt at hun vil ikke bli statsminister, dette får de ordne opp I selv de partiene som har flertall, så jeg tror ikke det noe sånn veldig reelt ønske om et skifte heller, så jeg tror nok det de ganske kaotiske tilstandene hvor mange partier ønsker å både vise seg frem og gjerne spennende kråkfot på hverandre, kommer vi nok til å se veldig mye av I politikken fremover.
0: Det I hvert fall ikke kjedelig å være politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen. Takk for at du var med her I Vestland I dag.

0: Sigrid Mollestad, Sirkla og Jul.
1: Vi skal en tur ut på veien til fergesambandet Lavik-Oppedal på E39. Her har Nordled sendt oss i melding om at det er innstilt avganger på gang, og det gjelder altså avgangene klokka 16.40 og 17.40 fra Oppedal, og avgangene klokka 17.10 og 18.10 fra Lavik. Og disse avgangene blir innstilt på grunn av nødvendig vedlikehold på ladetårnet, skriver Nordled til oss i en melding.
0: Fram mot nyhetene, så er det Jess Glynn.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet I ettermiddag I Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var I Kina I 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by I Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump å gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50 år mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen I lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange, og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip I Frankrike I karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman. Something Stupid, straks 3:06. Det er Vestland i dag på NRK P1 du hører på. Tusen takk for det. Per Vidar Raunholm med Roy Råsom Fauske og Espen Hatlestad.
1: Ja, og sist nemt kom til studio for å holde deg oppdatert på de lokale nyhetene. Og nå forstår jeg, Espen, at denne streiken i hotell- og restaurantbransjen blitt utvidet.
2: Ja, for hvis du skal ut og reise, så kan det få konsekvenser for deg. For 42 ansatte ved serveringsstedene på Bergen Lufthavn Flesland går ut i streik fra mandag. Fellesforbundet trapper da opp konflikten i hotell- og restaurantbransjen med totalt 264 nye medlemmer på norske flyplasser. Og totalt så vil 4416 personer være i streik på landsbasis fra neste uke. Kystverket fullfører anbudskonkurransen om Stad skipstunnel tross regjeringens forslag om å skrote prosjektet. Prosjektleder Harald Johnsen påpeker at budsjettkuttet foreløpig kun er et forslag fra en mindretalsregjering. AF-gruppen, franske EFAS og Skanska er fortsatt med i konkurransen, og fristen for anbudet er 31. august. Og så kan vi ta med at den kjente svenske influenseren Bianca Ingrosso startet butikk i Bergen, det skriver Bergens Tidende. Ingrosso står bak butikken Kaja Cosmetics, som fra før har 4 butikker i Stockholm, Göteborg og Oslo. Og slutten av mai så åpner en butikk i samarbeid med Fredrik og Luisa på Sundsenteret.
0: Ja, da var vi oppdatert på da og. Takk skal du ha, Espen. Når det gjelder trafikken, så er det jo onsdag før Kristi Himmelfartsdag og en inneklemt fredag. Det betyr at det nok litt mer trafikk på veiene dine onsdag enn hva som vanlig. Men enn så lenge så har det meste gått greit. Det er jo tett trafikk på de vante plassene. Vi skal prøve å følge dine utfartsdagen, hvis vi skal kalle det da, i vår sending frem til klokka blir 5. Men ser du noe som er lurt å gi tips om til andre, så er det NRK radioappen du bruker. Send en melding der, eller du kan ringe 55 275 700.
1: Har du på tur med bilen din i dag og skal over en av fjellovergangene våre, bør du kanskje ha tenkt på å legge om til vinterdekk, for meteorologen forteller oss at vi i ettermiddag kan vente oss snø over 700-900 meter. Så skal det bli oppholdsvær i kveld, og i låglandet så er det litt regn av og til, og for det meste skyer da. I morgen så er det også noen skyer dag, perioder med litt regn, snø over 800-1100 meter, og om kvelden så er det stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Og så skal det blåse vind fra nord, og den vinden kan faktisk komme opp i kuling, faktisk opp i sterk kuling i morgen ettermiddag.

0: For blikket det blir nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana, bli her i Vestland i dag.
2: Vi skal ikke gi helt slepp på denne her politiske smellen på Stortinget i dag, der opposisjonen nå tvinger regjeringen til å gjøre litt om på anbudsprosessen på disse her flyrutene på kortbanenettet. Det har jo vært ganske så sterke protester mot dette anbudet her, som sier at det blir blant annet færre sete tilgjengelig for de som reiser til og fra disse her mindre flyplassene våre. I Florø, dit skal vi snart, der var det jo egentlig samlet til en slags protestaksjon, men hva skal de protestere på nå når flertall på Stortinget sier at nei, folkens, ikke for det som før?
1: Ja, men de er flinke å snu seg rundt, og protest blir til fest.
2: Protest blir til fest.
1: Ja, sant.
2: Vi skal i hvert fall til Florø om få straks.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Heller enn protest, så var det kanskje akkurat nå mer fest på Florø Lufthavn. For i dag så var jo det som kjent store planer om en protestaksjon på flyplassen mot regjeringen sin flykutt. Men så i dag tidlig så ble jo det kjent at Stortinget stoppet disse her kutta, og dermed ble jo dagens tepå på de mindre flyplassene på Vestlandet opprettheldet som i dag.
0: Ja, og med oss

0: fra flyplassen I Florø så har vi kinoordfører Bengt Solheim Olsen fra Høyre altså. Du, hvordan stemningen der akkurat nå?
1: Nei, stemningen her jo veldig bra. Litt annerledes enn vi hadde sett for oss når vi planla dette her, men vi tenkte jo med en gang vi fikk nyheterne om at et flertall på Stortinget hadde bestemt for å avlyse det eksisterende anbudet at vi skulle allikevel møte oss her, for dette her jo en viktig sak for oss, og greit å markere, selv om kampen, kampen vunnet per dags dato.
0: Ja, for dere hadde egentlig tenkt å stå der med knytteneven dere, men nå står dere med smil rundt munnen I stand for.
1: Ja da, det jo ingen tvil om at det her god stemning I dag, og det mange som jobber godt for dette her, og det jo, alle som kommer her påpeker jo hvor ekstremt viktig det å ha et forutsigbart og godt flytilbud til og fra Florø fra både Oslo og Bergen for næringslivet. Så det snakk om å få personell inn og ut, og det snakk om å få vare inn og ut når det blir produksjonsstans, og ja, det nesten ikke mulig å sette ord på hvor viktig Florø Lufthavn for byen og kommunen.
2: Men du, tok et lite atterhold at kampen var vunnen per I dag, for jeg skjønner deg rett, så mener du at likevel at kampen kanskje ikke helt over. Hva legger du I det?
1: Nei, da, det jo alltid sånn at nå skal nok nytt anbud skal ut, så har vi nå kommet med mange innspill I høringsprosessen, så vi kommer nå til å sende de inn på nytt, og det tilbudet som I dag på Florø Lufthavn, Florø Oslo, et absolutt minimum av det vi kan på en måte akseptere.
0: Men nå det jo et faktum at det jo ikke alle flyene som alltid fulle. Hadde ikke Florø-væringene klart seg greit med litt færre fly og litt dyrere billetter?
1: Nei, altså, dette med billettprisene, det om det går bittelitt opp, det spiller ikke rolle. Det viktigste for oss at det går så mange rundt turer til og fra Oslo som mulig. Og det klart at de tingene vi har funnet ut, jo blant annet at om man bestiller to rundturer, eller tre rundturer for dagen, så vil det antageligvis ikke være noen prisforskjell. Så man vet jo ikke hva flyselskapene kommer til, og hvordan de regner hva som lønnsomt for dem. For jeg tror jo at et kraftig forbedret tilbud ikke nødvendigvis ville blitt så mye dyrere.
2: Dere var I utgangspunktet altså samlet for å protestere mot disse her varslekuttene, og så snudde saken ganske effektivt I dag I Stortinget. Blir det en feiring nå I ettermiddagen stand for? Har de sprettet champagnen?
1: Nei, da, vi har ikke sprettet champagnen, men det klart folk jo veldig lette, for dette, vi så veldig mørkt på hvordan fremtiden ble med flytilbudet her hvis et anbud hadde blitt realisert. Og den, vi kan senke skuldrene litt, og så vet jo vi at det alltid kamper man må ta for å få et så godt kollektivtilbud og samferdseltilbud som mulig, og det gjelder om det gjelder både båter og veier og flytilbud. Så vi klar for innsats neste gang det nødvendig gjort.
2: Ja, det
1: tror jeg. Nå hører du kanskje jubel.
2: Ja, ja. Nå var det jubelscene der, hører vi, ja. Nei, men du, da får du slutte det til jubelscene, og tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss, ordfører I Kinn, Bengt Solheim Olsen.
0: Ja, jeg vet ikke om elsparkesyklisterne I Bergen innstilt på å protestere kraftig, men I dag altså, så la oss så byrådet frem to nye forbudszoner I byen, der det altså blir forbudt å kjøre elsparkesykkel. Og vi har I avstemning NRK-radioappen, så kan du gå inn og stemme der. Vi har fått en melding fra Randi her da. Hun skriver at senest I dag så datte en dame på grunn av uvettig kjøring på elsparkesykkel. De var tre damer som gikk på plassen utenfor en skole, da plutselig kom en elsparkesykkel I full fart rundt et hushjørne. De kom rett mot oss, og dame og datt, sannsynligvis så gjorde det dette her en eller annen skade på håndleddet, mener hun da. Men de får bare vira, selvfølgelig.
2: Ja, litt kjipt å bli utsett for den typen hendinger som dette her. Tone har også skrevet inn I meldingen vår, NRK Radio. Hun skriver at dette her forbudet var på 10. Og det jo I godt selskap med flere som mener for I appen vår, så det faktisk 95% som akkurat nå mener at det Det er på tide med et forbud. Endelig blir det trygt på festplassen og torgallmenningen.
0: Ja. Hvorfor byrådet innfører et forbud? Da skal du få svar på et Mia Berg. Dette her er The City i Vestland i dag.

0: Miaberg, The City her i Vestland i dag.
1: Ja, som vi hørte i nyheten så blir det altså totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen i Bergen. Og dette her forbudet, det gjelder fra 18. mai har byrådet bestemt. Ja,
0: byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor forbudssonene innført.
2: Vi mener jo det at dette viktige byrom, som greier seg uten den trafikken og den visuelle støyen, for å bruke et sånt uttrykk, som elsparkesyklene utgjør på de to ikoniske byrommene, Torgallmenningen og festplassen. Dette er områder som vi vet at folk ferdes mye, og det er vel to områder i byen som alle bergensere har et veldig sterkt eierskap til. Så disse to punktene ble jo utpekt av bystyret som de viktigste områdene å skjerme noe både fra trafikken og for parkeringen som har vært der frem til nå.
3: Hvordan skal dette forbudet virke?
2: Det vil rett og slett bli en digital forbudssone som gjør at motorene på utleie sparkesyklene vil bli skrudd av når du beveger deg inn i det området som satt både på og rundt Torgallmenningen og festplassen. Så vil vi også da fjerne de parkeringsinstallasjonene som i dag har stått der.
3: Da er det sikkert noen som vil protestere på dette. Hva har du sagt til de?
2: Jeg tror at elsparkesykler fremdeles skal være et godt tilbud i Bergen. De siste årene så har vi å se fremdeles for mye uvettig kjøring fra personer som bruker elsparkesykler. Derfor har vi det siste året egentlig strammet inn i både antall, innført flere sakte zoner og nå utvidet med flere forbudssoner.
0: Ja, det er altså byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad i Bergen da. Og vi kan jo presisere at de kan jo ikke legge inn elektroniske forbudssoner for privateide elsparkesykler. Så dette forbudet gjelder da for de som leier ut elsparkesykler i Bergen og omegn.
1: Ja, det er jo et ganske så stort marked for elsparkesykler. Det er jo blitt et viktig framkomstmiddel i de store byene rundt om i landet. Og i Bergen og omland så er det godt over 7000 sånne elsparkesykler.
0: Ja, mange synes det er jo praktisk å bruke da når de skal ta seg kjapt fram. Vi har vært ute og sjekket med folk på gata med om hvordan de reagerer på disse nye forbudene.
4: Det blir i hvert fall tryggere å gå her.
5: Har du opplevd at det kommer noen susene i stor fart?
4: Ja da, det har vi. Jeg sto ganske enkelt og så utover her, og så plutselig så kom den forbi meg. Ja, veldig fort.
6: I guess it's nice to have it close by in the centrum. But of course I understand we cannot drive when it's like a lot of people and everything, so that's understandable.
7: Altså, jeg tenker ganske positivt det da. Jeg har heller aldri kjørt på det og blitt nesten påkjørt noen ganger. Så ja, jeg ganske positivt til det.
8: Ganske neutral egentlig, for jeg har aldri i livet kjørt elsparkesykkel faktisk. Hvorfor ikke?
7: Nei, jeg har ikke behov for det, og så har jeg nesten blitt påkjørt av det ganske mange ganger, om det er lov å si.
1: Ja, det var kollegaen vår, Maria Gunnarsdotter Svedal, som hadde vært ute på gata og snakket med folk om elsparkesykler.
0: Hørte synes det var union samstemthet om at dette var et bra forbud i NRK-radioen. Så spør vi, er du enig i dette forbudet mot elsparkesykler i Bergen? 96% svarer så langt at ja, dette er fornuftig å innføre. Nå blir det endelig trygt på festplassen og Torgallmenningen, mens 4% synes at det er et tullete forbud og stemt ned. Nei, altså, der kan du være med. Gå inn i NRK-radioen og bli med i vår avstemning. Espen er straks på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Klokka den er 3:58. Du hører på Vestland i dag på NRK P1. Nå får du David Kushner og Daylight. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled.

0: Daylight, synger David Kushner her i Vestland i dag.
1: Espen, kom til studio for å gi deg de lokale nyhetene.
2: Hordaland tingrett skal til høsten behandle den første saken om barneekteskap i Vestland. Siden 2021 så har politiet etterforsket 9 saker om barne- og tvangsekteskap, men 3 er allerede henlagt. Nylig ble 5 personer siktet i en ny sak i distriktet, hvor samtlige nekter straffskyld. Politiadvokat Lene Burmo kaller etterforskningen av slike saker for svært krevende.
3: Det går jo på det her med at det er lukket miljø. Vittner og personer som har vært til stede, de ønsker gjerne ikke å samarbeide med politiet, som gjør det utfordrende.
4: Er det noen kan gjøre med det?
3: Da er vi jo inn på denne bevisstgjøringen igjen. Da. Integrering. Det er jo klart at kultur og religion, det sitter jo dypt. Så nei, det går jo på bevisstgjøring om kulturen. Da.
2: Reporter var Oddleif Løseth. Brannmannskapet har klart det i ettermiddag å hindre en garasjebrann i å spre seg til en bolig i Grindheimsveien i Etne. Ingen personer var inne i huset da brannen startet, og politiet etterforsker nå årsaken til det som skjedde. Nødetaten er ferdig på stedet. 2 menn i 20-årene må i fengsel etter å ha underslått 220 000 kroner fra en ungdomsorganisasjon i Hordaland. Begge hadde lederverv da underslaget skjedde. Hovedmannen er dømt til 60 dagers fengsel for å ha tatt 180 000 kroner. Den andre fikk 24 dagers betinget fengsel. Bergen kommune forbyr elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen fra mandag 18. mai. Byrådet innfører digitale zoner som kutter motorkraften automatisk for å øke tryggheten. Det blir totalforbud mot både kjøring og parkering i de utvalgte områdene, sier byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad.
5: Dette er områder som vi vet at folk ferdes mye, og det er vel 2 områder i byen som alle bergensere har et veldig sterkt eierskap til. Så disse 2 punktene ble også utpekt av bystyret som de viktigste områdene å skjerme noe både fra trafikken og for parkeringen som har vært der frem til nå.
2: Brukere må heretter parkere i Torgaten eller ved lysverket, og dette forbudet gjelder da utleie elsparkesykler.
0: Ja, takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Vi skal en kjapp tur ut i trafikken.
6: Ja, det er Vegtrafikksentralen som sendte oss en melding om som gjelder fergesambandet Mannheller-Fodnes på Riksveg 5 i Indre Sogn. Her blir det redusert kapasitet og bare plass til 12 passasjerer på avgangen klokka 17.00 fra Fodnes, og dette her skyldes transport av farlige

0: Try to forget you, sang Mai.
1: Vi skal en tur ut på Fylkesveg 580 flyplassvegen I Bergen I rundkjøring av Rådalskrysset retning Lagunen. Her nå veien stengt I østgående retning på grunn av en trafikkulykke og nødetatene på vei, skriver Vegvesenet. Og politiet da, de forteller oss om at det snakker om en kollisjon mellom en MC og en bil, og ulykken har skjedd I forbindelse med et feltskifte, og sjåføren på motorsyklisten våken og tilsnakkende, skriver de. Men trafikken, den står altså helt stille nå på plassen, og det altså Fylkesvei 580 flyplassvegen I rundkjøringa ved Rådalskrysset.
0: Ja, oppdater oss gjerne på den Henning og der, eller andre ting du ser I trafikken, 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen. Tvangsekteskap tema straks her I Vestland I dag.

0: Ellemaja Djurstad.
1: Fem personer I Bergen sikta for å medverka til at en mindreårig jente ble gifta bort med tvang. Og dette her føyer seg inn I rekka av slike saker, og politiet frykter at det kan være mørketall.
0: Ja, akkurat nå så har vi med oss Janne Vågbø fra Barne- og Ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir, ofte omtalt som. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du jobber altså I kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Og hvordan reagerer du når du hører om saker som dette?
2: Ja, dersom et barn gift I Norge, så jo det selvfølgelig veldig ille. Et barneekteskap, det innebærer jo at barnet ikke får leve som andre barn. At barnet frarøves barndommen sin, kan hende at man da tvinges til å leve sammen med noe man ikke ønsker å leve med, og det kan innebære voldtekt. Og så det jo sånn at I Norge så har man en 18-årsgrense når det gjelder ekteskap. Så barn jo ikke modne nok til å ta en slik avgjørelse. Barn ikke samtykkekompetanse, og det jo voksne som da har et ansvar for å forhindre at barn blir gift. Men dessverre så det sånn at vi I kompetansteamet, vi ser jo I enkelte saker at det foreldre eller andre I familien som bestemmer når det kommer til avgjørelsen om ekteskap. Og slik skal det jo ikke være. Både tvangsekteskap og barneekteskap under 16 år straffbart I Norge.
1: Men du, hva sier dette her om tryggleiken til sårbare unger I Norge I dag?
2: Ja, heldigvis så jo de fleste barn I Norge trygge. Men så det dessverre sånn at vi vet at det barn som utsettes for vold og overgrep I nære relasjoner. Og det barn som frykter tvangsekteskap, og det barn som blir utsatt for tvangsekteskap og barneekteskap. Så derfor det jo så viktig at vi fortsetter arbeidet med å sørge for at barn ikke må oppleve dette.
0: Hva vet man om omfanget av dette her nå, for eksempel I vår region?
2: Altså kompetanseteamet, vi har ikke omfangstall. Og på nasjonalt nivå så har vi registrert at vi har veiledet I 50 saker der hvor hovedbekymringen var frykt for barneekteskap. Og så har vi da 8 saker der hovedbekymringen I saken vi veiledet I var at barneekteskap var inngått. Men vi har altså ikke noe omfangstall fordi at kompetanseteamets statistikk, det sier jo bare noe om hvilke saker vi har veiledet I. Og det jo avhengig av at det et tjenesteapparat som avdekker saken og så ønsker å ha behov for veiledning og så ringer til kompetanseteamet. Det først da vi registrerer saken. Så det nok mange saker som ikke kommer til kompetanseteamet.
0: Ja, så det kan være store mørketall her?
2: Ja, det kan det være. Mm.
1: Men har vi et apparat som godt nok til å fange opp de barna som lever I ekstremkontroll I dag?
2: Kompetanseteamet, vi ser jo, eller har sett over flere år, at kompetansen har økt I tjenesteapparatet. Altså, det økt kompetanse på tvangsekteskap, barneekteskap, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Og når det økt kompetanse, så ser vi også at det gjør at saken I større grad kan fanges opp. Og det tror jo vi grunnen til at kompetanseteamet over flere år har hatt en økning I antall henvendelser eller antall saker som vi har jobbet med. Det barnevern og politi og skole som ringer inn og ber om veiledning fordi at de har avdekket saker da, og trenger veiledning på hvordan det skal håndteres.
0: Ja, for I den nyeste saken så det jo snakk om nære relasjoner mellom de sikta og ditt av barnet. Hvordan skal vi som samfunn klare å nå inn til ungene som lever I et miljø der familien sitt ønske veger tyngre enn lov og barnet sine egne retter?
2: Ja, da må man jo se på litt hvilke arenaer kan man nå barna, for det jo viktig at barna får vite om sine rettigheter og vet hvor de kan be om hjelp. Og da tenker jeg at skolen en veldig, veldig viktig arena for å nå barna, både med kunnskap om rettigheter og hjelp det mulig å få, men også at man kan jobbe med å bygge relasjon til barnet, bygge en tillit, sånn at barnet kanskje forteller på skolen at man har det vanskelig, og at det så kan meldes videre da til barnevern og eventuelt politi.
1: Men hva det da viktigste grepet styresmaktene nå må ta for å sikre at ikke flere barn hamner I denne her samme situasjonen som jenter I denne her saken?
2: Jeg tror det er flere grep. Det handler både om dette med informasjon til barna, men også informasjon til foreldre om barns rettigheter. Jeg tror det er viktig med dialogen med foreldrene for å få til en endring. Og så er det viktig at både foreldre og barna blir kjent med hjelpeapparatet i Norge, og at de vet hvor de kan søke hjelp og har en tillit til norske myndigheter. Og så må vi jo fortsette med å heve kompetansen da i barnevernstjeneste, politi, skole og andre tjenester.
0: Takk skal du ha, Janne Vågbø fra Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. For at du var med her i Vestland i dag og snakket om problematikken rundt tvangsekteskapet.

0: Kurt Nilsen, 10 minutter på 4, never easy. Og da er det kanskje ikke i Bergenstrafikken heller akkurat nå. Vi skal ut til flyplassvegen, da er vi på fylkesvei 580, og der har det altså vært en ja, trafikkulykke i rundkjøringen, Råldalskrysset, retning lagunen. Nå opplyser Veitrafikksentralen at det er passasje i ett felt, så forhåpentligvis så går det litt lettere der akkurat nå.
1: Apropos trafikk, noen kjører motorsykler, andre kjører biler, og noen igjen kjører elsparkesykler, og det har jo vært litt mye styr rundt disse her elsparkesyklene, blant annet i Bergen, for mange mener jo at det kanskje er til stor fare for ikke bare seg selv, men også andre trafikanter, enten du går og sykler eller kjører bil. Og i dag så ble det kjent at byrådet i Bergen innfører fra 18. mai et forbud mot bruk av sånne leige elsparkesykler på festplassen og torg allmenningen. Og dette her var ikke litt reaksjoner, blant andre så har Sølvi sendt oss i melding nå i appen NRK Radio. Hun mener jo det at det kunne ha gått og tatt også med Nygårdsparken i dette her forbudet. Og i alle fall så burde det vært et påbud om å kjøre sakte, mener hun. For hun mener det er farlig med disse her som kommer i stor fart, det er lydløs og kommer kanskje bak deg når du går opp en bratt bakke og nyter denne her fine parken. Så det er Sølvi sin mening.
0: Ja, send oss gjerne mening hvis du har det i NRK Radio-appen.
1: Ja, hun er jo godt selskap med de fleste som har svart i appen vår NRK Radio på avstemmingen vår der. Er du enig i forbudet mot elsparkesykler i Bergen? Og 97% sier ja, endelig vært det trygt på festplassen og torgallmenningen.
0: Ja, ok. God kok der altså. Bli med i vår avstemning i NRK Radio-appen. Døm Døm Boys. Det der er tyven, onsdagen før Kristi Himmelfartsdag. Du hører på Vestland i dag på NRK P1. Roy og Pervida som er på plass.

var Dumb Boys da med Tyven her i Vestland i dag. Klokken nærmer seg fire denne onsdags ettermiddagen. Det mye trafikk ute på denne utfartsonsdagen, så smør deg litt med tålmodighet hvis det saktegående. Fram mot nyheten her i NRK P1 så skal du få Tracy Chapman. Dette her Baby, Can I Hold You?

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. Seks av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Lov har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2, for det her da fagjuryen skal gi sine poeng, og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Vidar Jonsen heter Norberg på Drift, og da kunne det jo knapt past bedre, for det er altså Vestland i dag på NRK P1. Du hører på Roy, Per Vidar og Espen er der som er på plass, og du, Roy, er jo på Vift, du.
1: Jeg har stukket ut av studio. Jeg forleter deg, Per Vidar. For ettermiddag, jeg blir jo veldig litt sånn svolten når jeg kommer ut på ettermiddagen, og vet du hva jeg har tatt tur nå?
0: Nei, altså da rekner jeg med, altså når du snakker om...
1: Du ser ikke meg.
0: Nei, jeg ser deg jo ikke, men altså da er du i nærheten av en eller annen plass som serverer mat, tenker jeg.
1: Ja, selvsagt. Jeg har tatt bort på turen bort på en av Fardes nyeste restauranter, godt presert etter han. Og her står jeg i et hav av gode lukter og mange sånne spennende ingredienser rundt meg her. Så jeg skal få noen gode tips til, hvis ikke du liker spekekjøtt og sånne tradisjonelle rømmegraut til middag på 17. mai, så finnes det jo mye annet godt du kan ete, og det skal vi snakke senere, mer om senere i sendingen, men... Nå skal jeg slutte å stå her og sikle over matskålene på restauranten. Kanskje vi skal gi dere litt lokalnyheter først, Espen, og det handler om at Bergen misser arbeidsplasser.
2: Ja, gjør det, for grossistgiganten Måkestad flytter hele virksomheten og 220 ansatte fra Bergen til Lyseparken i Bjørnafjorden, det skriver Bergens Tidende. Familien signerte onsdag kontrakten om et hovedkontor på 17 000 kvadratmeter som skal stå klart i 2027, og Posten Bring og bakerhuset Martens har allerede valgt det samme næringsområdet langs den nye strekningen på E39. En motorcykel og en bil har kollidert på flyplassveien i retning lagunen i Bergen. Ulykken skjedde i forbindelse med et feltskift klokken 3:30 i ettermiddag. Motorcyklisten er våken og ved bevissthet, og trafikken flyter i ett felt forbi. Så skal vi til Nordfjord, for Kystverket fullfører anbudskonkurransen om Stad skipstunnel, tross regjeringens forslag om å skrote prosjektet. Prosjektleder Harald Jonsen påpeker at budsjettkuttet foreløpig kun er et forslag fra en mindretallsregjering. AF-gruppen, franske EFAS og Skanska er fortsatt med i konkurransen, og fristen for anbudet er 31. august.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Og du var jo inne på at det er litt sånn små trøbbel på flyplassvegen og på fylkesvei 85 retning lagunen. Så der må du smøre deg med litt tålmodighet. Ellers er det mye biler ute på veiene dine onsdags ettermiddagen, men det er ikke meldinger om full stopp i trafikken på noen av de strekningene vi kontrollerer da, men ser du ting som andre trenger å vite om, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller gå inn i NRK radioappen, så får vi meldingen direkte inn til oss her i studio. Ok, Roy, du har vel kanskje ikke peil på hvordan været er akkurat nå, eller hvordan er det?
1: Nei, det heter jeg står, for jeg står ved døra til et restaurantkjøkken, og jeg måtte kaste jakka, men om jeg ser ut her, jeg sykler jo kjapt bort hit, så ja, litt sånn mildt veier og veier, men det er skyet i dag. Heldigvis er ikke det her varslet regner og nådd i alle fall oss her i Førde.
0: Nei, og det er jo sånn at det skal nå heldigvis bli stort sett oppåt svær og lettere skydekke fra i kveld av da. Og når det gjelder morgendagen, så er det nordlig vind du må rekne med. Det kan komme opp i kuling på kysten, stiv og kan hende sterk kuling. Og torsdag så dreier den østlig og skal minke også. Og det er ventet perioder med litt regn i morgen, og lettere vær utover kvelden og lettere skydekke. Greit, straks skal man altså få alternative tips til hva du kan servere på nasjonaldagen altså. Det er ikke nødvendigvis bare spekemat og rømmegrøt som er gangbart. Roy, han har

0: Justin Bieber, Daisies. Det Vestland I dag på NRK1 du hører på. Og nå skal det altså handle om ja, litt sånn typiske matretter på nasjonaldagen kanskje, for da jo, det skal vel egentlig ikke handle om det, men typiske nasjonalretter jo ofte rømmegrøt, spekemat og ikke minst pølse I bøtte og spann. Men nå skal det altså få tips til noe helt annet enn den tradisjonelle maten på nasjonaldagen vår da. Roy, du altså på plass på restauranten Godt Bressert I Førde og ja, altså jeg tar vel ikke mye feil hvis det du ikke ser noe rømmegrøt der.
1: Nei, her ser du ikke noe rømmegrøt og ja, de har rett nok en litt spekeskinker her på menyen, men rømmegrøt har de definitivt ikke. Og det jo grunnen til at jeg har tatt turen bort hit for. Det jo langt, på langt nær alle som elsker rømmegrøt og synes det så veldig godt. Kanskje har du gått litt lei av det og har lyst til å prøve noe annet. Og I et forsøk på å gi deg litt inspirasjon så tok vi altså turen bort her på Godt Bressert og her en kar som heter Alexander Bremer som daglig leier, og jeg vet ikke, først må vi nesten starte med, hva ditt forhold til rømmegrøt?
2: Nei, det helt ok. Jeg ikke så veldig glad I det. Jeg har, men jeg har hatt det alle 17. mai jeg har vokst opp I.
1: Men du har ikke det på menyen her?
2: Nei, det har jeg
1: ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, jeg synes vi må prøve noe nytt.
1: Helt enig, og du skal absolutt prøve noe nytt her. Og dette her såpass avansert at det her fantastisk gode lukter her vi står ved kjøkkendisken. Det lukter herlig, jeg blir bare mer og mer svolten. Her fine farger, her... ja, jeg tror du skal få lov å forklare hva det du har begynt å lage til meg her. Hvis du starter med... Dette var forretten. Nei, dette var forretten.
2: Ja, det forretten.
1: Dette var forretten, ja. Dette så ut som hovedretten, for det så ut som mer mat.
2: Ja, nei, det to typer ting da. Det potetvaffel, og så det tartare på toppen med trøffelmajones, og trøffel og sjalottløk. Og det andre, det altså sikrogn med creme fraiche og rødløk, gressløk og dill.
1: Ja, dette hovedretten. Mm? Ja, dette var forretten.
2: Det forretten, ja. Ja.
1: Hva så godt med dine?
2: Det så godt med den. Hva med det?
1: Nei, det var den. Jeg skal smake etterpå. Men så har du startet på noe her som, nå husker jeg ikke navnet på den gang.
2: Ja, det blinis, så det egentlig små russiske... pannekaker da.
1: Ja, sånn veldig små russiske
2: pannekaker. Ja, veldig, veldig små. Til en bit, og det veldig godt med, altså, som snacks.
1: Ja. Men du, skal du lage etter? Der ligger den pannekaka I botten. Jeg kan ta på den for at jeg har tenkt å ete den selv litt på her. Dette kjennes ut som, og ser ut som en liten sånn mini-svele.
2: Ja.
1: Ok, har du opp på den nå, hvis du skal legge opp på ingrediensene?
2: Ja. Nei, da det jo creme fraiche, som jeg har tatt I sprøytepose.
1: Ja, og nå tar du litt creme fraiche, ja, creme fraiche er jo kvitt, selvsagt. Litt en dash av
2: rundt. Litt rundt, og

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice. Ice Ice Baby her i Vestland i dag på NRK P1. Akkurat nå så det fri ferdsel på flyplassvingen Fylkesvei 580. Der har det vært litt problemer til trafikkulykka retning Laguna, så ved Rådalskrysset. Men nå har nødetatet avsluttet på plassen, og det fri ferdsel. Espen straks på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Du

0: Marco Sir var det her med sången Jessica. Klokka den straks 5:01. Espen på plass for å oppdatere oss på lokalnytt.
1: Og det handler om at politiet og barne-, ungdoms- og familiedirektoratet de frykter store mørketall for barne- og tvangsekteskap. Siden 2021 så har Vest politidistrikt håndtert 9 slike saker, og til høsten kommer den første for domstolen. Nylig ble 5 personer siktet i en sak i Hordaland. Politiadvokat Lene Burmo sier lukkede miljøer og manglende kompetanse gjør etterforskningen svært krevende.
2: Det er helt avgjørende for politiet at vittner forteller det de har opplevd. For at vi skal komme i posisjon, beviskravet i strafferetten er jo strengt. Så det krever jo en del av det samlede bevisbildet for å komme i mål med en sånn her type sak. Så det er utfordrende saker å etterforske.
1: Det sa politiadvokat Lene Burmo. En mann i 20-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for 4 brannstiftelser mot bolighus. 12 personer lå og sov da brannene startet nattestid. Skadene er beregnet til over 10 millioner kroner. Og påtalemyndigheten varsler nå påstand om forvaring og kontaktforbud for mannen. Protest er byttet ut med fest på Florø Lufthavn etter at Stortinget stanser regjeringens flykutt. Dagens flytilbud på de mindre flyplassene på Vestlandet blir dermed opprettholdt som før. Kinn-ordfører Bengt Solheim Olsen markerer seieren på flyplassen i dag.
3: Ja da, det er jo ingen tvil om at det her er god stemning i dag. Og det er mange som har jobbet godt for dette her, og det er jo alle som kommer her påpeker jo hvor ekstremt viktig det å ha et forutsigbart og godt flytilbud til og fra Florø fra både Oslo og Bergen er for næringslivet.
1: Det sa Bengt Solheim Olsen, som er ordfører i Kinn kommune. Og vi skal til en flyplass litt lenger sør, for 42 ansatte ved serveringsstedene på Bergen. Lufthavn Flesland går ut i streik fra mandag. Fellesforbundet trapper da opp konflikten i hotell- og restaurantbransjen med totalt 264 nye medlemmer på norske flyplasser. Totalt vil 4416 personer være i streik på landsbasis fra neste uke.

0: Richard Marks, Right Here Waiting, og du hører på Vestland i dag med Roy og Per Vidar.
1: Ja, nå skal vi snart grave blant paljetter og fargerikt melodieventyr. Det er 40 år siden Per Vidar Eurovision-finalen i Bergen.
0: Tenk da du, jeg følte...
1: Fokser du
0: da? Ja da, selvfølgelig. Det var jo en stor dag. Jeg satt benka hjemme i Stovo og så på dette her for 40 år siden.
1: Ja, det var stort da, og kjenne på at den her store væra var kommet hjem til vår egen storstove i Grieghallen, og vi var ikke bortskjemte med noen seier i Grand Prix tidligere.
0: Nei. Også...
1: Dette var jo liksom første gang jeg satt og følte på Hoksag av denne lørdagskvelden at nå var liksom Norge lagt merke til ute i den store væra og Bergen og Grieghallen og alt dette der. Det var stas.
0: Og så var det et staslig øyeblikk når Sissel Kyrkjebø stod på scenen og sång, sant? Og du kjente du da dunket godt i brystet.
1: Ja, var nasjonalkjensla, den var sterk.
0: Ja. Ok, men altså det ikke jeg og deg, Roy, som skal grave i Eurovision-historien, for vi har jo fått besøk i studio av de som kan litt langt bedre enn oss. Så heng med oss etter Hilde Selvik-Våk.

0: Hilde Selvik Våg, Indi. Espen, du er kommet i studio. Hva betyr en nyhetsoppdatering?
1: Jeg har fått melding om at brannvesen har rykket ut til Excelbygg i Førde etter melding om svart røyk fra et ventilasjonsanlegg. En snakket nettopp med 110 Vest, og de er snart på plass der. Vi vet ikke helt om det er brann eller hva det er for noe.
2: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Vi skal snakke om noe helt annet, for denne våren er det altså 40 år siden selveste Eurovision-finalen var her i Bergen, og du husker kanskje stemningen fra Grieghallen med Sissel Kyrkjebø som pauseinnslag og programleder Åse Kleveland sine, ikke minst mange kjolebytte.
0: Ja, altså, jeg føler av at vi er gode på disse pauseinnslagene når vi arrangerer Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest da.
2: Ja, best på pauseinnslag.
0: Ja, kanskje da. Men med dette fargerike melodieventyret 40-års jubileet, da blir jo hyllet på Ole Bull scene i Bergen nå på fredag, og to av de som står bak er jo da MGP-entusiast Linda Eide. Velkommen.
3: Takk for det.
0: Ja, og Michael Barnes, dirigent for storbandet 90. Velkommen til deg også.
4: Takk skal du ha.
0: Ok, for en MGP-entusiast da, så må jo dette være litt av en festveke, eller hva, Linda?
3: Ja, altså akkurat i år så har jeg litt problem med EBU sin fest, ja, okay. Så jeg har en privat boykott. Men derfor passer det helt perfekt å være med på dette som Storband 90 skal ha på...
0: Er det derfor dere har dine festen?
3: Nei, derfor. Nei, dette er nok planlagt uavhengig av mine preferanser. Men det er jo 40 år siden, sant? Og dette storbandet har lyst til å hylle Grand Prix,
0: ja.
3: Med da arrangement, Michael Barnes. Du står her nå, men jeg må bare skryte deg rett opp i ansiktet, for det er så fenomenale arrangement, og det blir så deilig lyd. Og det, jeg har i hvert fall saknet liksom, orkester i Grand Prix, helt siden 1999, da det ble fjernet. Så dette er en premie for oss.
0: Tilbake igjen til røtene nærmest, og musikalsk sett.
3: På en måte er det det, altså.
0: Ja. Mm.
2: Men du, Michael, hvor mye kan du om Melodi Grand Prix og Eurovision? Du lær nå.
4: Nei, det skal jeg legge meg paddeflat, og Linda skal ta all æren for den biten der. Jeg fikk en del låter i fanget, og så har jeg satt i gang det musikalske arbeidet. Så det ligger ikke helt tett til meg, må jeg innrømme. Men jeg er blitt litt glad i disse melodiene nå,
0: ja, ja.
4: Gjennom de månedene jeg har jobbet med dette prosjektet. Det må jeg innrømme.
0: Det er bra.
4: Ja.
0: Altså, det er 40 år siden jo denne store melodikonkurransen kom til Bergen. Altså. Hva husker du, Linda, for den dagen der?
3: Altså, da var jeg jo, dette var jo 86, ja. Da var jeg jo gymnasiast, og litt sånn halvkul og lunka egentlig til Grand Prix. Sant? Jeg likte 60-tals rock. Og sånn, og bergenserne tok helt av, og det ble litt mye styr for oss, sett fra oss, så ble det helt sånn crazy banana, sant? De skulle hoppren med kunstig snø
0: fra med Johanneskirken,
3: ja. Og det var så mye greier, sant? Men sett i ettertid, så var jo det veldig stort at Grieghallen fikk det i konkurranse med Stavanger og mye større plasser, men de ville ha det i Grieghallen, der var det gode forhold for musikkopptak, det var ikke så nøye at det ikke var plass til så mange tilskuere. Så Grieghallen fikk det, og bergenserne tok helt av. Og på fredag så blir det jo litt sånn bergensk og vestlandsk svung over dette. Tross alt så er jo Tor Endresen med, sant? Han har vært med 12 ganger i Grand Prix,
0: Melodi Grand Prix.
3: En gang internasjonalt, og Kristine Gullbrandsen er jo med, sant? Ja. Og Stig van Eyck.
4: Stig er med, ja.
3: Ja, og vi har Roy Vårland, og vi har Voi Voi, som skal synge sånne medley, så det blir jo, altså det blir nostalgi, vi må vel bare rett og slett si det slik.
2: Men nostalgi og musikk blir litt mer også. Jeg har mistanke om at du har litt historier på lur også.
3: Ja, det er vel det jeg skal drive med da. Fortelle litt historier og anekdoter fra Grand Prix. Og det gjør meg glede. Jeg elsker Grand Prix som kulturhistorie og musikkhistorie og kringkastingshistorie.
2: Ja, har du en god fun fact eller historie akkurat nå?
3: Ja, det kom... Ja,
2: det kom litt opp på, nei.
3: Nei, men jeg synes det er veldig... Men i 1991, dette har ingenting med Tor Endresen å gjøre, eller noen andre, men da Carola vann, fanget i en stormvind, så var jo hun så opptatt av å ha full monitor. Nei, full sånn... hva heter det når det er sånn vindmaskin? Helt nesnødde nå. Den tok så mye kraft at monitoren røk. Så hun sang hele greia uten monitor, og det er ganske krevende.
0: Ja, sånn at du får musikken tilbake.
3: Ja, du er sant. Hun hadde ikke sin egen stemme, for å si det sånn. Men hun var så glad i vind, at da ville hun heller ha.
0: Ja. Ja.
3: Og hun vann jo da med best 10 poeng. Altså, hun var veldig tett på Frankrike, og da hukste jeg høye på Frankrike, faktisk. Så ja, jeg har litt forhold til 91, som du skjønner. Mange ting som skjedde da, men veldig mange ting som skjedde i 86 også, som vi skal feire.
0: Spesielt, selvfølgelig. Men hvis du skal dra frem et 10 år som du synes var høydepunktet for Melodi Grand Prix da? Og...
3: Ja, et 10 år. Ja. Ja, det er 70-tallet.
0: Såpass langt tilbake,
3: ja. Da var det jazz, og da var det orkester, og du har finalen i 1973, Michael, for da sitter en orkester hele tiden, litt som big band som sitter ja. Under hele finalen. Helt fantastiske låter. Da var det denne Power to All Our Friends.
4: Ja, den var med da.
3: Den var med da, Cliff Rigg. Den kommer på fredag.
0: Ja. Ja.
2: Men du, Michael, artister som Tor Andresen og Stig van Eyck blir altså backa av Stormen 90 på fredag, og du står jo bak arrangementet til disse låtene. Hvordan har det vært å skrive deg?
4: Ja, det har vært en gøy prosess, det må jeg si. Ja, jeg har jobbet et par ganger med to tidligere, men så fikk jeg disse låtene i fanget og tenkte, ja, hvordan blir dette med å skrive om? Jeg måtte lytte, liksom det ligger ikke noe storband eller orkester bak på disse originalinnspillingene, så jeg måtte liksom dikte opp litt ting, og det sitter litt langt inne av og til, for at du er litt redd for at disse artistene skal digge det du skriver, men jeg tror det har vært en suksess forløpig i hvert fall. Jeg har ikke fått kjeft.
3: Jeg var på en øving, jeg så bare Tor Endresen, han koste seg, altså gløgg med å ha det bandet bak.
0: Veldig bra. Ok, så er det jo en bergenser da, som skal forsvare Norges ære i år da. Jonas Lov, altså det er jo lov å håpe på at han går hele veien, eller hva tror dere om hans sjanser? Han skal ut i semifinalen i morgen, litt sånn stemmeproblem har vi hørt, men...
4: sier du det? Fingers crossed da.
0: Ja.
4: Jeg synes den låten helt fabelaktig, og han synger jo helt kanon, altså Bergens svar for Freddie Mercury, og ja, jeg har kost meg med den låten da. Den tok ikke lang tid, den bare falt ut.
3: For det er jo en liten karamell på den konserten da. Ja. Michael har til og med arrangert den.
0: Tverdens.
4: Åja, ja, var det hemmelig?
3: Nei, nå er ikke det hemmelig.
0: Nei, nå er det ikke det. Ok, da blir det vel, hvis det blir Bergensen som stikker av med seieren i år, da, så blir det vel neppe Grieghallen igjen, kanskje?
3: Neppe.
0: Neppe.
3: Det er slutt på den tid. Nå skal det være stort.
0: Ja. Da får vi tromme sammen et nytt lokale her i Vestpå.
3: Ja, hva skulle det ha blitt?
4: Hallen nede på Veftet.
3: Ja, på Veftet.
4: Det er litt kjølig, kanskje.
0: Men ok, vi kan tenke på det ja, til neste gang.
3: Det
0: og så er det jo sånn at du nevnte jo Tor Endresen, som har vært med, var det 12 ganger?
3: Ja, og jeg har egentlig funnet ut at egentlig er det jo pluss en gang til, sant? For han var jo korist med Caroline Krüger i 1988, for vår jord. Så jeg kan si 13. Ja. Slår ikke Teigen med 14 da, men ja.
0: Han er høyt der oppe.
3: Han er jo høyt, og han skal synge en låt som jeg alltid har likt veldig godt, for at jeg har litt problemer med alle de som svinger litt for mye. Jeg er en sånn ballad, jeg liker godt ballader, ja, okay. Altså, i Grand Prix. Men han har denne Aladdin. Synd han ikke vann, altså. Den kom på andre plass i 1994.
0: Ja.
3: Så, men...
0: Tappte for Dolly Deluxe?
3: Nei, det var ikke det. Det var Elisabeth Andreasen, og så han Jan Werner Danielsen, så hadde denne duett.
0: Mm.
3: Ja. Ja.
4: Og Aladdin hadde han skrevet selv også.
3: Ja, det er helt selv. Tekst og melodi, og... Ja.
0: Okay.
3: Har du den?
0: Den har vi, og så må dere ha masse lykke til med Melodieventyret da, 40-årsjubileet på Ole Bull-scene.
3: Jeg skal bare preike, altså.
0: Ja, men det er viktig i dag. Her skal du få Tor Endresen. Melodi Grand Prix 1994. Aladdin, altså. Takk for besøket.
3: Vær så god.

0: Tor Endresen sin Melodi Grand Prix-bidrag da i 1994, Aladdin, der han altså kom på andre plass, lærte vi nettopp i stad, og Linda Ida var på besøk og får snakket om 40-årsjubileet de skal på Ole Bull-scene.
1: Nå har Espen kommet til studio igjen for å oppdatere deg på brannen i Førde.
2: Ja, for det brenner i et lagerbygg ved siden av Excel-bygg i Førde, og ikke i Excel-bygg som politiet opplyste om litt tidligere. Nødetatene rykket ut, og etter meldinger om svart røyk fra et ventilasjonsanlegg, og brannvesenet nå på stedet, og de bekrefter at det mye røyk i lokalet. Og denne brannen skal ha startet i en bobil som står parkert inne i bygget.
0: Ja, så kan vi jo ta en tur ut i trafikken, fordi fylkesvei 520, altså da vi på en vei som ble åpnet etter vinteren i dag, da. Klokka to har vært vinterstengt, og nå skriver Veitrafikksentralen at det har gått et snøskred da, ved Etje på strekningen Røldal-Sauda, og veien den er nå stengt, og entreprenør er på vei, så det oppdatert på da også.
1: Vi kan jo ta en kikk innom denne appen vår, NRK Radio, der vi har hatt en litt uhøytidelig avstemming gående i dag. Det ble jo kjent at byrådet i Bergen innfører elsparkesykkelforbudet på torgallmeldingen om festplassene fra 18. mai, og byrådet har tydeligvis støtte i befolkningen, for 97% skriver i appen vår at ja, endelig ble det trygt på festplassen og torgallmeldingen.
0: Ja, så den er grei. Da er det ikke noe bråk om akkurat da vedtaket der.
1: Nei, for en gang skulle et vedtak det ikke bråk om, eller kan vi konkludere så enkelt?
0: Ja. Det er litt deilig faktisk. Ok, Roy og Vidar, vi har vært stort sett enige i løpet av dagens
1: Vestland i dag. Ja, sjelden vi to krangler, men vi tenker å takke for oss i alle fall, og snart er det nyheter her på kanalen, og Åse og Andrea kommer vel deretter, og så er det fri i morgen.
0: Tenk da du, derfor får veldig mange av oss.
1: Ja, og så kommer Espen meg tilbake på fredag.
0: Ja, for jeg har greid meg til en fridag på fredag. Du vet disse inneklemte fredagene, det er populære.
1: Ja.
0: Så du må bare gripe dem med begge.
1: Vi andre må jobbe.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, Tobias Sten fram mot klokka fem, hånd i hånd. Ha en fin onsdag.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene nå opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønnen har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Vi har kommet oss midt i uka.
5: Ja, kanskje til og med det den siste arbeidsdagen for uka.
4: Og uansett hva dagen for deg, så hverdag

0: Rodeo var det, og bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er en, et 17. mai-hack? Å lage et lite
0: rodeo-show, ja.
1: Ja. Ja, kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, ja. Nei, hvis du har en gård, og kanskje en luntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave,
0: ja.
1: Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager enn 17. mai?
0: Altså er det noen annen dag vi sier, ja ok, champagne klokka ni, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader?
1: Mm.
0: Den er jo det.
1: Ja.
0: Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka seks på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all
1: det. Er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg, i hvert fall.
0: Nei, det er jo ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke
0: det? Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for.
1: Jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også, ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellige. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. De skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søtte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til det, egentlig.
0: Ja, de er det, ja.
1: Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjipt da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja, det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre, sikkert.
1: Ja, det skal ha.
0: Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på hver 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man
1: ja.
0: Ser på omgivelsene, det er kanskje noe grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også, da. Ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo så heldige vi er som kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten, eller tror du det er det at du ser de som er små nå, eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt, og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig, og uten betalt på en måte for å gå der og spille musikk for oss, med tunge trommer og trompeter og det hele. Ja,
0: svikter stemmen litt nå.
1: Jeg synes det er så vakkert. Om man hadde et 17. mai-tog vært uten,
0: nei, det
1: var det forferdelig. Jeg skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, fin gjennomføring av dagen er selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det er et annet spill enn potetløp som funker hjemme hos deg?
0: Ja.
1: Det kan jo

0: Dodoji var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ut i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun gleder seg til en dag i sofaen uten en eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV, eller?
1: Det går an, det også. Mm. Flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks, det er å dekke bordet kvelden før. Med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Mm. Gå og legge seg til ferdig pyntet bord. Smart.
0: Ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt overopphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tar alltid lengre tid enn du tror. Mm. Så er det Grete som har skrevet til oss «Beste bunadstipset ever» kommer her.
1: Oi!
0: «Bunadskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.»
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei. Det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Det er det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen, altså hvis den er av plast, hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryserne altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Mm. Fint å være litt før jeg var her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg vet ikke hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon.
0: Mm.
1: Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre, eller en quiz. Det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å kvisse hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver, det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver Alvil.
1: Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja, men veldig morsomt sikkert da, for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet. Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjort da?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt?
1: Ja, nei, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampet av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det er hyggelig musik.
1: Ja, det er hyggelig å åpne døren for gjestene du får 17. mai også.
0: Og det er hyggelig å få gode tips og råd, eller hacks, som vi har valgt å kalle det i dag. Mm. Lifehack, vet du. Hvis du henger med i tida, så vet du at det er liksom det som gir deg litt ekstra hjelp i hverdagen i dette livet, som kan være både lett og vanskelig. Og til 17. mai skal det jo være lett. Ja. Men vi kan møte på noen utfordringer som kan løses med
1: Man kan
0: noen
1: det.
0: Tips og råd.
1: Ja, Ola for eksempel sier senk ambisjonene. Alt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid.
1: Ja.
0: Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Det sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er?
1: Ja, nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lær dere det.
1: Ja.
0: Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier Lene
1: måte.
0: Fra ski. Ja, i like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, det moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei. Nei, det egentlig. Sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mm-hmm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig, ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Anette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på Husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja, ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray
0: ja.
1: på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppe I glass, som da alternative isbiter som ikke smelter,
0: ja.
1: Men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der må man gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da. Så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først.
1: Hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, har hun. Hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, så kanskje enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

Hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Jonas Love og ja, ja, ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt. Jeg er
0: livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Det jo mange har jeg lest som gode I år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til I hvert fall, det I morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må I hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra I appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det, vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn I Sør-Norge I morgen. Det kommer jo inn da I kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si, da, I Sør-Norge, hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør I Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø I fjellet. Så I hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer I løpet av natta og formiddagstimen I morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, I hvert fall I de nordligste fjelltene. Så skal du over noen fjelloverganger I Sør-Norge I morgen, så sjekk værmeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge. Merker også litt til dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør I Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover I Nordland utover dagen. Når Troms og Vidda I morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag. Men når dette da går nordover, så blir det bedring I bakkant, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det

0: Emma Steinbakkens version av Jeg glemmer deg aldri.
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, tv-serien.
1: Ja, vakker tv-serie, ja. Vakker dame, vakker ja. Sangstemme. Ja. Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det det.
0: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Å nei, jeg vet hva det
0: Ja, hva det?
1: Det ukas saus eller dressing.
0: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
1: Ja, har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
1: Ja da.
0: Det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Vi Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie og matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry jo bare krydre.
0: Ja, så da sier vi currypulveret.
1: Ja.
0: Det en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det det,
0: ja. Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Om det var i Storbritannia eller India, det de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, ja. Og så det disse sausrettene.
1: Ja.
0: Sausretter nå. Sausretter.
1: Saus.
0: Ja.
1: Sier du?
0: Ja, nei, jeg har prøvd å slutte med det jo.
1: Ja.
0: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst mest, men
1: okay,
0: la ikke meg.
1: Nei, ikke meg.
0: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og det visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette forskjellen at den indiske delen curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
0: Nei,
1: nei.
0: Det virker ikke sånn. Men
1: det
0: her
1: ikke det samme.
0: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Hmm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry. For da jeg var liten så fikk jeg
1: fiskeboller.
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den
1: gule
0: det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det det samme?
0: Jeg mener at det ikke, det ene ikke thailandsk og det andre indisk, det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så
1: bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry, kanskje.
1: Mm, deilig.
0: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss klare for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Håstein.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Så har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for.
1: Ja. Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye å takke her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye å takke for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn, og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok.
0: Ja, du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri. Men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Sånn. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle det materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett.
1: Ja.
2: Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi har det nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja det er smart, det
0: jeg tror jeg. Jeg tror det er lurt, ja.
1: Ja.
0: Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten nei, sånn blomtekasse. Eller,
1: de står jo
2: ja,
1: overalt.
2: Ja, det er noe med det.
0: Det er i veien overalt. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det tror jeg er hemmeligheten.
1: Ja.
2: Det er jo å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig gikk fullt i panikk når ja, du vet, når bilen holdt på å kveles eller når man kenguru startet den litt eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen og si at men nå gikk dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor er det ikke det?
2: Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja, ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten din. Jeg blir så forbannet altså, når jeg ser det der, fordi er det mulig? De skal jo ut i trafikken, de og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv, sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har.
0: Ja. Nei, sånn er det bare. Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet. Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger I kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag. Ja,
1: ikke sant?
2: Ja. Ja. Nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konsert hark der, det går over I det I morgen allerede?
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg I hvert fall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du en.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord I mange temaer her nå. Det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, like så. Og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men HC, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, voilà, 1996,
0: eller? Ja, eller tre, eller ut I verden, det begynner å bli. Ja. Men tusen takk. Dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig. Ja.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, like så. Takk.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt, begge to.
0: Ha det, kjære du. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preuss og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta, som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta Kore.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestland og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygevær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygevær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarslet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også. Det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de er mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort då är variationer plötsligt går lavtryck in mot Vestlandet nej så tog det vägen mot Nord-Norge istället så det är väldigt vanskligt att säga si, men skall vi få mycket vind så kräver det ju gärna att det är någon lavtrycksaktivitet men så kan också solgångspris på sommaren mycket sol ger också en del vind för att sola förstärker vinden på eftermiddagen. So

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
1: Ja.
0: Noe som ikke så enkelt, kanskje, jo å vite hvordan man skal te seg hvis man skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
1: Nei, det har du helt rett
0: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
1: Tre.
0: Ja.
1: Stålorm?
0: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
1: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
0: Stålorm en øgle uten bein.
1: Ja, det er provoserende informasjon.
0: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det tre slanger, og det
1: hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og?
0: Du, din...
1: Rakker.
0: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
0: Nei, men du, din snok.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
1: Ja.
0: Det vel egentlig bare...
1: Kan mange flere? Det.
0: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
1: Ja.
0: Fødes levende.
1: Mm.
0: Legger ikke egg. Har røde øyne, sikksakk-mønster som regel, og to gifttenner.
1: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
0: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det så koselig å møte deg.
1: Nei, det skjønner
0: jeg
1: godt.
0: Den livredd.
1: Ja. Ja. Det jo derfor den tar deg vel.
0: Ja, det jo det, og der det en del ting å si. Hvis du litt før var og opps og sånn, så sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna å bite før den gjør det.
1: Ja.
0: Og da leste jeg i dag at...
1: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
0: Ja, da kan det hende at den føler at...
1: Nå tar jeg det.
0: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
1: Ja.
0: Ja. Men ett av tre hoggormbitt tørre bitt, altså nesten uten gift, og de to andre de kan gjøre at du får i deg giften, og da det jo en dårlig trøst da, å tenke at hoggormen heller ikke immun mot sin egen gift.
1: Så den også.
0: Ja.
1: Faen meg.
0: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så ja, ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
1: Men du skal ringe?
0: Ja, du skal ringe. Hvis du under 12 år, eller hvis du gravid, eller hvis du over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus, har jeg lest i dag.
1: Ja.
0: Ja,
1: mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
0: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
1: Nei, det ville aldri fått meg.
0: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten leder for fagstyret i Den norske legeforening. Han også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls. Ja. Man skal ikke begynne å stresse.
1: Det var jo kjempefint.
0: Nei, jeg vet det, men grunnen til det fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
1: Det så dumt råd.
0: Ja, men det sånn råd det da.
1: Ja.
0: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem, de skal ikke gå selv, sier de. Og så...
1: Jeg tror du kan ringe legevakta uansett, bare for å være på sikre sida.
0: Ja, og hvis du... Absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så det 113.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
1: Det ikke mange, men det farlig.
0: Ja, man skal passe på. Og så det et godt tips, og det å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset, da, så kan du, så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du og sånn.
1: Oh.
0: Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke bare hoggormbitt.
1: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
0: Neida, det er jo en slange.
1: Det er en slange, vi har en slange.
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja. Og hvis du lurer på...
1: Og det fredag, du kan ikke ta de.
0: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det, uansett. Den totalfredag.
1: Ja.

0: Det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det I mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett I kveld også.
0: Oh, ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til?
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, mm. og så fikk hun jo en kjempehit med den her. Der,
0: den stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme I Sverige. Han en av landets mest populære producenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med AHA I sin tid.
1: Wow, mm. og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.

0: Dette är en smakebit fra ett nytt album med September. Vi har hørt Mitt hjerte en rebell.
1: Ja, det nye albumet, det kom visst ikke før I 2027.
0: Nei, det la vente på seg.
1: Men den som venter på noe godt, vet du.
0: Ja, det sant. Fra Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det også.
0: Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller ja, Paula da.
1: Paula Abdul.
0: Ja.
1: For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år.
0: Mm.
1: Da var hun allerede I ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun dansa I musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End.
1: Mm-hmm.
0: Det var I 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og I 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: Det var Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det er nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det, det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA. Og i desember så skal hun motta en pris. Hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper album i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han det nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Dette ble en stor hit. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Ok.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk I NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart I 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter fire uker I en konflikt, så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste I dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Turid Svensen I Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut I streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk I frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker I dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken I gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator I TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette jo det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og faren jo, uten å bli for konspiratorisk, jo at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg I november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårligere kort.
0: Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding I dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner H.C. og Andrea I Fredrikstad for to deilige timer nå. Jeg heter Overhunde Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da ser jeg ikke alene I NRK P1. 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta...

0: sterk låt da, som kommer tilbake 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som gikk bort tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ute og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen, for dagen for dagen, før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag, og det lang helg for veldig, veldig mange. Om du I korps da og driver å øve nu, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Jeg har nemlig spurt der. Ja, hvor mange som I modus for det da. Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet «slappe helt av». Og så kan du også haka av, ja, der tikket det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Hva som du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren så tenker alle som legger en stemme I appen eller sender en melding med I trekning om et par PN-solbriller som vi deler ut her da I løpet av kvelden I kveldsåpent 7:09 har klokka blitt nu.
1: 1, 2, 1, 2
0: Det var flere som kan holde takten og tiden kanskje bedre enn de fleste da Jan Eggum på han igjen en klassiker en onsdag aften

turné var her I Trondheim, hvor jeg står I helga, og en god kollega meg borte I gangen nu, som anropte meg under låten for utenom å takke for at den kom igjen og kom igjen nu. Hadde vært på den konserten og sa det var vilt bra. Så der fikk du også en liten anmeldelse. Har du lyst til å se Eggumen, så ser jeg her at den I hvert fall skal ha konsert da I Fredrikstad 1. juli ser det ut som, og Kristiansand etter hvert da også I Arendal. Først ut I juli. Aller først, se det, russeslepp, konfirmasjoner, det bryllup, og det ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da I NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå det 40% som skal slappe av, og 20% som skal henge med venner eller familie. Så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Denne låten kom inn I mixeren her I januar 2026 og har blitt liggende siden. Det en ny norsk musikk, og den sitter som bare det I penøret. Her Untangling.

Lyden av ny norsk musikk på engelsk, Untangling med Rebecca Bankfield, fikk du her. Har jo fått en kjempehit med den her, men har jo bred bakgrunn på CV'en da, vært både I kor og revy og teater, og også klassisk ballett. Norsk grep.

0: greske. Bangfield, en kul låt det. Det klokka 12 minutter på 7:30, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direktoverføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekunder. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter. Du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Jeg har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard takker for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja, redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och heller dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då väl I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. Maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det Lars Vølar Kanskje blir du like kul Med de nye P1-solbrillene Det har også Venke tinget seg på Blir 50 år I morgen Oi, det har vært en fin gave Skal ha bobiltur med gubben over til Sverige Og 17. Mai feires da På vei hjem igjen til Hitra Og det som at alle dere med I trekninga Om solbriller Jeg tar en tilfeldig trekning her Om ikke så alt for lenge da til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding, eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal du ha turen til Harstad nå? Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake I 2005, faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nu skal vi igjen møte en som vi glad I. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til at helt I starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedperson selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform, tre glasser og klokka.
5: Og så den her sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, jeg enig, altså.

sitt som alltid godt I radioøret. Altså ny da på NRK P1s spilleliste fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: Kom i 2022, men imellom korpstrommer og taktfast musikanter så tror jeg du kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg Ramones fine 17. mai låt jeg ser den stig på Spotify allerede mest strømmende låter her I landet og når vi snakker om Spotify det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutter for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: forlater ikke radiolistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og lang helg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du ser eller hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nu så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland. Der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisa Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et halvannet time, to timer siden det. Men manuell dirigering og nu ser det ut som trafikken flyter I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må det være litt opps for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen, det ventes altså 10-25 cm snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen, før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld, kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai, Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om Vegvesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skulle kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julen I gang. Til andre som kjenner på fredagsfølelsen, tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps

0: Den har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 7:50. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu, så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nu driver å forberede Maifest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skriver hun, da fant jeg de innimellom sausposene inni skapet. Altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikk.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og jeg veldig glad i Midt-Norge, og så surrer jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i fest. Rus, det er jo straks 17. mai, og ser gjennom K-radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg glemmer til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge inn og kjøre forsiktig. Og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harretur, ellers er det lange ture i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK radioappen nå må jobbe eller studere gjennom lang helgen. Ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Den skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Så dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til AHA, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileumet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, det har vært noen år det. Fra og med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, nå skal jeg se, jeg skal finne frem her, på Spotify, Odd Volde er min bruker. Der, ja, dine fest gjennom 20 år, kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpenbart aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg AHA opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sønn over Sjønnsen TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spilt Scandal Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Se at det tok noen år før jeg logget meg på, da, 2009, men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet jeg har hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med AHA. Og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

rockstar. Det begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige og Rune Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK radioappen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på teste med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt, uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: NRK P1 20.03 og noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Ådrunde Volden heter jeg. Del ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her.

0: kyss!
1: Det er vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele lang helga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjon av bryllup, og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: levert av Ingebjørg Bratland. 2 minutter og 49 sekunder. Vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen, og planene dere har da for, ja, Himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun starter nettopp Himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her og drunne. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at frem til da så hadde han vært et menneske nede på jorden.

kaller han bare Bibelen Are, for han spiller altså inn podcasten sammen med en god kollega Ragnhild Sleire Øyen, som rett og slett heter Bibelen. Den finner du i NRK radioappen, og de har altså gått gjennom hele det gamle testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nordkarl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver NRK

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
3: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
4: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
5: Dette følger starten på noe stort.
6: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

En av de mest spilte låtene på norsk radio, og toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google, og NRK P1s spillelister har blitt 15 uker for Taus og Trur Eg Fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen

kanskje sommerbandet fremfor noen da postkjører og bygger en av de mange låtene som har tema sommer I seg det der. Du hørte altså originalen da til Tidløs, men nu for en uke siden så kom det en ny versjon av den, av en DJ som fikk alle rettigheter og alle innspillinger av vokalist og postkjører og bygger grunnlegger Arne Hulén. Du skal få høre den nye versjonen, og hva både DJ'en og Arne selv syns om den. Varm opp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

der toppa alt og liste tilbake I 2009. Drammenseren I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av Linnea Myhre. Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste. Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha. Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinsdag og... Idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop. Min favoritt fra Melis for øvrig... Spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Postgirobygget.

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris I 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her I det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte I dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Hulén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann, seriegull, var en stor profil I norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner I cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg I hvert fall sette deg I kasse før jeg går av banen, så det, jeg fikk rett I det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nå det ikke fotball, men plate, han nemlig profesjonell entertainer I dag, og DJ, og han har da remixa en god del låta, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom I sted.
2: Det først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut I refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg, og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene jo med I låten. Og tusen takk Arne for at du dro I studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Det, resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidligere fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nå gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgiro bygge, hvor da denne låten selvsagt med.
4: Dette NRK PN.
2: Dette Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK PN med de originale filene til Arne da, som ja, jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det. Også selv om vi bare I den 13. mai, her har du Tidløs.

0: years down the road. Spilte og sang hverandre gode, Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog her I Alsvikvoll, du?
1: Ja, jeg skal ikke påprove meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp Noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyeste offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og så indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møremsdal så blir lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det også litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for stad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for stad får også økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møremsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Og så blir det også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi Himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valle bruke Kristi Himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valle, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24-timerskanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Keane.

Silence by the Night med Keen 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige sjæl.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte er. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai. Og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nå fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge Football's Coming Home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon, for de som mener par pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixer versjoner av denne Three Lions, som vi nå skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Nå skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer, hvis det går bra. Og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem. Skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen, men gjør seg den også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1. Take it away.
1: We're not creative enough. We're not positive enough.
2: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
3: We'll go on getting back.

sangen som forener engelske fotballfans, deres anthem Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nu veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Jeg skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpentime også. Det mer sport I sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nu I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I ja, overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nu øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportutover kvelden, og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: Etta fra NRK1s spilleliste, det var Erik og Adriana med Bli her. Og blir du her, så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkebarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken I hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og I butikker på flyplassene går ut I streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann I flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav I Oslo MDG.
3: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt I Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
1: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til I Oslo I fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot I VM etter at de slo Tyrkia I kvalifiseringen I kveld.
4: Sander Sagosen tek styringa I den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen I Tyrkia på lørdag.
1: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles I januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå I kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal I tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
0: Aksel og gjengen de oppdaterer oss igjen 22 her I radioen om 57 minutter. Ellers vil du alltid oppdatere nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Oddrun Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Love kommer snart også her I NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiotime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: til ro på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework. Og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale I går, og I morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg I Eurovision som vi får håpe. Den også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

0: altså det der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Lov og bandet I aksjon direkte sendt her I NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Lov skal bruke fridagen til. Og det jo det jeg har spurt deg om I kveldsåpent de siste 2 timer og 10 minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det kanskje hektisk I mai. 36% har svart slappe helt av. Så det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det 28% som kanskje med I korps eller kjenner noen I korps som forbereder maifest, enten du da 17. mai-parade. Eller kanskje konfirmasjon og bryllup. Og så en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Har vi ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme I appen eller sende melding med I trekning om et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her I NRK P1. Det også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan I morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion også I titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den fra 1991. Du får den av NRK P1 I 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for...

0: da slo an, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister. Fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fikk du rett og slett delt en liten hemmelighet. Det heter nemlig både låt og artist her I NRK P1 Ny. Norsk musikk der. Her lyden av 1973, tror jeg faktisk. Du trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd og... Flest menn over 60 tok til tårene, heter det, av ren og skjær glede og bevegelse. Jeg I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme. Pink Floyd. Du skal få høre historien, og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent, ja, det han Tormod Ingull.
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. På etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminster opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der, der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som leder opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

0: Och så, den 13 maj 2011, går lyset upp på toppen av väggen och en välkänd stämme smyger sig ut över högtalaranlägget och brer sig varmt och gott ut över hela O2 Arena. Publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken i salen eller i de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss og oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill i 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så er det litt usikker opplysning om David Gilmour skal på turné i 2026. Jeg snakker om One Last Ride turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen. Kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minutter og 17 sekunder. Klassikeren Comfortable Numb fra 70-tallet med Pink Floyd. Det satt mange pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nå dere gode. 3 minutter over 9:30 da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett, eller den appen som Statens vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre å være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei, lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører, til litt irritasjon. Og rypa sitter på autovernet og reinbeite i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjører, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er, er med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det er at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær. Og når det er vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften er såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du er eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden. Og så hører vi gjerne fra deg da i NRK P1 om du vet hvordan føret er. God musikk, det er i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mansland.

Ingemanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas, kommer innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og dyrlig respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100.000 sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbriller til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbriller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Det var mye svar. Jeg sier stopp der. Ja, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså det alternativ som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det er Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai. Jeg må ha solbriller på! Ja, best! Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det er vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Jeg ser om ikke jeg får nok noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker vi, sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: helt tilbake I 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her I NRK P1. I dag det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer I sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen I, for der kan hun I ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen en eldre mann. Og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt I midten på seterekka med en yngre kar på hver side til seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning I barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt I tidsklemma. Han I midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt I egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet I ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på trea blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var I fart. Hele tida gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle visst av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut I sommerregnet. Toget stanset. Dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men I tankene mine ble han værende. Lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellinger her hos oss og I podcasten Kveldstanker I appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjennomhør her, eller?

0: første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings I NRK P1. Jeg har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett I hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo I 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake I 85, om vi tar på oss modusen din I kveld.
1: Ja, ikke sant? Det det noe Eurovision Song Contest relatert?
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av party-effekter. Du kjører på inn I onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det jo, det var fine lyder. Ja. Det jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele I kvelden og rett etter nyhetene klokka 10. Da.
0: Oi. Har du musikk som passer også? Men neste timen, hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva det heter? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest. Jeg ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og I dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som for det jo mange Eurovision-låter jo litt sånn, jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her det ingen vits, og du kjører helt ut 13. mai frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det litt korpsmusikk oppe I Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du ferdig med sending, hva din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du ikke alene, 21% har svart det I NRK radioappen, vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass. For han som faktisk fyller 40 år I dag. Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter I NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da I 2009, og vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi I går, så vi får se da om Jonas plukker en frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette Kings. Of Leon.

0: da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV 2. Holder på med livesendinger I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år... Mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som foregår denne uka. Men The Voice Espen Lind har også bursdag. 55 år ung. Gratulerer til han. Gratulerer til Rybak som 40. Og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders. Happy birthday som vi gjør nu og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da det fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Audrun Volden. Tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller igjen partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det Jonas og Jon Marius som kvelden i aften.
1: Bonsoir, som sier.
0: Som de sier. Og det Eurovision Song Contest som kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på, og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det NRK som har trukket tema for disse to sendingene, og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap, og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Men kan du love at det noe for alle, både de som nerds og de som sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der inne jeg på denne koradio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Petremorne, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, okay. De store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm. Det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv. Men
0: var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde det på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det du som min, ikke bare du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve?
1: Det helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg at i kveld så det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale. Mm-hmm. Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig, og så skal de gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to vakre mennesker, eller begge båt vå?
1: Ja, de så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg la meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen. Mm. Også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studioet vårt jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det fint.
1: Vi er alle dansker i kveld.
0: Vi er alle dansker i kveld, og vi skal hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavelig talt temperaturen, ja, i Wien, og hvordan stemningen etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette det luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1 og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva temperaturen I Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne I arenaen etter hvert så skyhøy av forventninger og

0: Nå allerede I kveld så skal han bevise hva han god for juryen rundt om I Europa. Har du fått noen vibber på hvordan det ligger an?
1: Jeg fryktelig spent da. Jeg en enkel vestlending plassert I Østerrike. Og det klart at det jo noe med det, sant? Altså, det liksom, det jo ikke vinne og forsvinne I kveld, men det I morgen. Og det utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet. I kveld for å overbevise juryen, for det tross alt de som gir altså 50% av stemmene. Og vi litt spent, han veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunktøren, heter det vel kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler I nakken på han, og sørget for at han så avslappet som mulig, I alle fall.
2: Så han ikke blir for avslappet som blir slapp da?
1: Nei, det ingen grunn til. Nå jeg lærte han noen nye sexy moves I dag.
2: Nice!
1: Som bare for, ja. For først prøvde jo EBU å stanse han fra nytt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
2: Så kom det vestlandske Hvordan? Moves fra Geir Bjarte.
1: Ja.
2: Det jo Jon Marius og meg I studio her da, og Geir Bjarte I Wien. Og så har vi Per Einar inne I appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler et forslag, glitter en livsfilosofi, og at det helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
1: Ja!
2: ikke det en bra oppsummering?
1: Ja, jeg synes jeg kanskje inne på noe da. Men jeg må jo si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det ingen tvil om, altså. Og det masse gøy musikk fra hele Europa, og det veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
2: Så gøy, og da så du, hvis du skal melde noe liksom, fra den norske leiren, det moralen god, og folk venner og sånn?
1: Vet du, moralen så god. moralen kanskje det beste med hele greiene. Det sånn struktur, og det trening, og det god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det liksom, det ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det alt for lite utagerende.
2: Og du, Geir Bjarte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision 70 år. Hvordan det når vi starter quizen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjarte også, eller vil du gjøre alt selv?
0: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjarte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 I tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
2: men du, Geir Bjarte, hvis vi spiller Kristel altså, så come back to me nå. Kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de 4 etterpå, så blir det 5 spørsmål I quizen som vi gjør på radioen I kveld. Ja, så kan du ta et...
1: Så må jeg bare si at Subhan Mohammed også har jo vært med å lage denne quizen, og kjempeflinke folk.
2: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjarte, hva skal kicke off quizen på radioen her I kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back To Me på P1, og det onsdag den 13. mai, klokka 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer. Og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice.
1: Ja, ja, ja. Det ene er Sovjetunionen. Det andre er Jugoslavia. Og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men ikke lenger et land, altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Åh, vi lover, vi lover, vi lover.
0: Vi lover, vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer. Og du, vet du svaret, eller? På
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her, altså.
0: For det du som må ta fasiten etterpå, så du må... Du.
2: Kanskje vi må ha Geir Mørte på spak i tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja. Spørsmål nummer to. Jeg litt forkjølet, så jeg får en skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som hjemme da, altså en. Hvilket land som borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? To. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica. Du har

0: Mako Sir med Jessica, du hører på kvelden på P1, hvor aftens tema, det Eurovision Song Contest quiz, og det Jon Marius Hyttebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss, og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste, og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se an litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Ja, nå så, se så. Altså, Marlene Ernman som deltok for Sverige i 2009 har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja, ja, ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult. Men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Train med Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå, da, du kan være med I quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med I trekningen av Eurovision Song Contest-effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer en.
1: Yes. Hvilket land det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunionen, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på postutlappen. Takk for at du hjelper meg. Ok. Så det var første spørsmål. Hvilket land det som borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision I Oslo I 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige I 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det jo sånn som det I Eurovision, da, Jon Marius, det jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det det. Det litt sånn, nå skal man inn I en slags mellomaktfase. Ja. Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det en bra talent.
0: For jeg bar jo deg da, tenkte, siden klokka snart 11 på kvelden, og det litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden I Eurovision-historien. Secret Garden, Rolf Løvland skrev låta. Det selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizen og tenkte, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inne i inboxen at Helbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mett og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyler ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
2: Det ikke modulering nok og sånn?
1: Det ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Det man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyler.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz, du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizene, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som kjører showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én, spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier,
0: ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest. Alternativene var Serbia Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Mm-hmm. Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en siste plass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, og prosit til deg!
0: Du er allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, nei, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... Ja, men det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidolet Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... Skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: Ja, i den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui, Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle fram til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: Ja,
1: altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
3: vi har absolutt. Et resultat!
0: Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig! Ah, ja,
0: det. Ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake fra Wien?
1: Det er selvaste Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Du har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage. Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier. Så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på P1. Vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vien, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå i Vien. Altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld. Hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Wien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Ok, nei. Bra. All right, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er jo sant, men før det, nydelige Hilde-score. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarsk språklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til onsdag 13. mai. I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som det I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke
1: for noe. Jeg vet. Og det går, kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei.
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsete, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snevret inn. Det et veldig godt tema da. James Bond filmene, Jon Marius skriver.
1: Yes.
0: Ok, det var ditt yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema, eller bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har, nå generalprøven gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hvert fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stresset. Han har tenkt så mye på, skal dette gå? Og så sier han bare, jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig, altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han altså 50% av... Ja, det jo 50% å si.
1: Ja,
2: Ja, det virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performancen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. Jonas bare superhappy, alle superhappy. Tarje Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette her dette jo veldig gode nyheter for folk som skal se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du jo, du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Men som vi inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså... väldigt mycket mer betalt roligare. Alltså det är lätt för Geir Bjarte att säga den så, när han sett pröven live.
0: Ja.
1: Jag har varit I blinde och aner inte hur ting har sett ut och föregått, men jag tar den på ordet. Jag stoler på att han har levererat fantastisk kväll.
0: Jag ser du stoler inte på det du.
1: Jo,
0: du klarar kommer inte att klara att slappa för imorgon.
1: Ja, det är sant faktiskt. Om 24 timmar då kan jag vara då kan jag gråta glädje eller sorg.
0: Och han avslutar ballet på semifinalen imorgon. När är det den börjar på NRK? Finalen.
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her I appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Du, vil du si en Yes Man?
1: Jeg alltid en Yes Man.
0: Bra. Det to Yes Men I studio. Bjørn Johan Muri nå. På P1.

0: Yes-man.
1: Ja, for jeg føler at den har, selv om Didrik, det jo helt kongetype det da, men jeg føler at den låta her, den har liksom overlevd alt.
0: Den har det, altså, nå må jeg, altså, jeg har ikke all info i hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes-man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
1: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da startet jeg i P3.
0: Ja.
1: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
0: Tydeligvis.
1: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller er det bare det at den, man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det er?
0: Det er en sånn typisk, hva skal jeg si, hendelse hvor dette er aged like fine wine-begrepet slår til her,
1: skjønner
0: jeg, vil jeg tro.
1: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
0: Ja.
1: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere i studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
0: Ok.
1: Og du har sagt nå at du skal svare uten å google. Og ja. Det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds, dere er ganske glad i facts, og dere har litt sånn sport i å prøve å huske det også, og at det er bedre å prøve å huske enn å google.
0: Ja, for det er ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
1: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
0: Det skal det. Er man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste i hodet, altså.
1: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
0: Norge har kommet sist 12 ganger. Er jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere er litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått null poeng.
1: Eksempel på låt?
0: Mil etter mil har fått null poeng. San Francisco av Tore Andresen.
1: Men Mil etter mil, er det så fin låt?
0: Den er veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri i livet.
1: Aldri. To fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
0: Det kan godt være.
1: Men da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
0: Det var jo det. Ja. Så det er vanskelig å si, altså. Altså, det er jo den... Det kan hende, altså, det skal også sies da, det er ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det er bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
1: Skjønner.
0: Ja, fordi får man null poeng i Eurovision, så betyr ikke det. Det er ingen som stemte på deg.
1: Nei.
0: Det stemmer ikke.
1: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
0: Med mest poeng? Det er også litt spennende, fordi det er jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene i folket og i jury.
1: Ja.
0: Men Ukraina er i hvert fall det landet som har rekorden i antall folkestemmer i 2022.
1: Ja.
0: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 i den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året i Torino i 2022.
1: Okay.
0: Fantastisk låt, skal sies.
1: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
0: Det var jo det.
1: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
0: Ja, men så hyggelig.
1: Håper du ble fornøyd, Jim, at oraklet er i studio. Jeg skal sende oraklet hjem nå da, så du skal lade opp til i morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her er Mil etter mil. Den synes jeg har vært mer enn null poeng, ass.
0: Enig.

Jahn Teigen. Mil etter mil I det klokka straks 23.23 onsdag 13. mai og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her I kvelden på P1 at det var rart at den fikk så lite poeng og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss som jeg hadde glemt, han skriver Jeg enig at Mil etter mil en kjempefin sang men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng sjekk ut opptreden på YouTube det virker som om Teigen og dirigenten bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før I tiden at kringkastingsorkestrene rundt omkring I Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha inn I appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med, denne innspillingen allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her Untangling. Du hører på kvelden på P1, håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende en natt.

Hele Norges Jonas Love skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her I kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå I appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette det Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Haik med I'm on your side på P1 Dør på kvelden med Jonas og det på tide å trekke tema for neste sending som altså på mandag og alle som hører på kvelden kan jo gå inn I appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema og så legger jeg det nå dytter mikrofonen med bånd så legger jeg det oppi jeg tror kanskje jeg kan få meg større bolle nå begynner det å bli så fullt oppi her Så trekker jeg altså, og alle som får temaet sitt på lufta da, de vinner, eller får, kan man si, et diplom. Det startet jeg med I forrige uke, fordi lytter Gunn, hvis jeg husker riktig, hun sa, ja men jeg synes jeg fortjener et diplom for temaet mitt, fordi jeg fikk det på lufta. Så jeg lager, mens jeg står her I studio, så håndlager jeg et diplom. Man må ikke få det altså, det frivillig. Ok. Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes I stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn I appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det I bollen, for jeg her 20 minutter til, frem til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Dette glemte minner på P1.

Jeg elsker det, Lillos. Det var glemte minner på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday, selv om det onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det, Red Hot Chili Peppers her på P1. Så det ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på PN, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jeg jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den. Den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det greit, det lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helgedagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Alright, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag, det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere I kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen I appen NRK Radio selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her I kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Natteradion, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk I utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker drept I nye israelske angrep sør I Libanon, opplyser myndighetene I kveld. Det betyr at minst 22 personer drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte I kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef I den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til ordet for lavere renta, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også I sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de I en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp I Eurovision Jonas Love synge I semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det noe magisk som skjer når det folk I det rommet, altså, og sal full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte uenig I det, så det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen fornøyd, og da jeg også veldig fornøyd.
0: Og I morgen kveld skal altså love ut I semifinalen. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Love skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradioen.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp Ja, ja, ja I kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå I sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne I stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.

to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I byen.

0: Fra tidlig morgen til seende kvelden, ja, det betyr vel dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Av alle disse følelsene, skam og angst. Og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Dan Tyminski. Hey brother, sang og spilte de, og før det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da, den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigvart Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

Det var Banana Rama det som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Venus og laget sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I radioen.

Narum, kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid, det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: USA-Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I året neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal hun slå ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tante til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

program. Han har jo også havnet litt I trøbbel, men akkurat det lar vi ligge her. Og sannelig så prøvde Valen seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt. Så da hentet jeg frem den akkurat

Det er alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnedag denne 14. mai-dagen. Og derfor fikk Kristian Valen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I.

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinnie da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
5: Lenge.
6: Vi har skåret. Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
5: Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi har kommet tilbake.
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: Bare det følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Ja, Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Extreme, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai I 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var I Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai I 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med

Riding with the King, ja, BB King og Eric Clapton der, og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de, og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om. Her er det forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt